0: trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești, să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Uh-huh. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
0: Da, da, aș spune prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum așa... îți explici această creștere?
0: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să... îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
0: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult. Adică chiar am muncit. Am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie. Îmi place ceva. Uh-huh. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci? Să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Uh-huh. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
0: Așa e. Și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul îl mare. Știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
0: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
0: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da. Dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
0: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac.
1: Erau împotriva conștiinței.
0: Și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când cauți să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii. Dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
0: Provocări zilnice.
1: Provocări zilnice.
0: În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
0: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
0: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici și trebuie și lor să le faci față.
0: Așa e, așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
0: Așa este. Mărturisesc că a fost mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediu firme și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu îți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu îți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Da, avem atât de multe de făcut, tot timpul sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem cu asta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sinceri, adevărate și care ne motivează înspre bine.
0: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
0: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis tot de una oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
0: Exact.
1: Dar contează cu ce inimă te
0: duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta. Că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci. Mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
0: Exact, exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. Cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
0: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioada de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască aceste crize, că așa pot să spun, asta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, eu știu, să spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator provocări, pentru un manager?
0: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene. În mod special în domenii automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să-i găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Am fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
0: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: ce
0: cu...
1: Ce poți face când nu se mai poate?
0: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
0: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
0: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, Nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt, pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
0: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Mm-hmm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Uh-huh. Da, e marfă de... Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Uh-huh. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
0: Mi-am rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt, și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Oh, foarte mult și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun, și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Mă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile
0: în
1: astea.
0: În fiecare detaliu din viața noastră, de... Vali. Fiecare detaliu. Da, așa este. Trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. munca mi-ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem
0: exact,
1: acolo, să nu fie
0: exact,
1: un șoc pentru
0: da,
1: noi.
0: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Atunci când în jurul meu cearta mă scuipă, invidia, ura, pe obraj mă lovesc. Răspunsul meu n-are cuvinte prea multe. Hristos e în mine, aleg să iubesc. Când oștile rele vor să mă dărâme, cu descurajări, tulburări mă opresc. Puterea lor piere, se îndoaie ca sârma. Hristos este în mine, aleg să iubesc. Și chiar dacă frații mei nu mă înțeleg, crezând că-s nebun, mă părăsesc. Eu nu-i dau la nimeni, lacrima-mi șterg. Hristos este în mine, aleg să iubesc. Când mi se usucă puterile în mine și un glas rău șoptește, la ce mai trăiești? Eu cad pe genunchi și plâng cu suspine. Hristos este în mine, aleg să iubesc. O, mare e lupta, să știi tu creștine, mai mare e atunci când tu ațipești. De aceea ridică-ți steagul iubirii. Iubește, iubește și iar să iubești.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Camil Bejenaru este invitat astăzi la Vieți transformate. Poate te gândești, dacă ești credincios și cauți să străiești credința, credincios născut din nou și cauți să le vorbești și altora despre Dumnezeu, poate te gândești că o simplă chemare la evanghelizare nu este un mare lucru. Cineva l-a chemat odată la evanghelizare și de atunci a început viața de umblare cu Domnul. Bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Spuneți-ne, cum era viața dumneavoastră înainte?

0: de așa natură că m-a adus acolo unde a vrut Domnul să mă ducă. Mi-aduc aminte că mă supărasem așa de tare când am dat examenul la facultate, când am intrat la mecanică și apoi doar printr-un transfer a universității, rămânând ceva locuri liberi la construcții, m-am înscris la facultatea de construcții. Așa cum v-am spus, am ajuns acolo la Turnul Ruieni, o localitate aproape de Caransebeș, unde era unul dintre șantierele de această lucrare. Și viața mea era o viață...
1: Se construia un baraj acolo?
0: Da, la Poiana Mălui s-a construit barajul, iar la Turnul Ruieni era centrală, o centrală subterană. Toate lucrările care au fost acolo la Turnul Ruieni au fost lucrări subterane. Și ce să vă spun despre viața mea acolo în șantier? Ca în șantier, lucrurile au lucru, dimineața până seara, șantier, salopete, cisme, galerie, atmosfera care era pe acolo.
1: Chiar dacă erați inginer?
0: Da, bineînțeles, trebuia să coordonez lucrările, trebuia să aveam oameni în subordine și trebuia întotdeauna să mă ocup de toate problemele ce țineau de organizare, de aprovizionare.
1: Deci nu erați inginer de birou, erați inginer de teren.
0: Nu, am fost da, pe teren, toată slujba mea care am făcut-o, cei 32 de ani am făcut-o pe teren împreună cu oamenii. Oamenii cam pe șantier, de diferite, din Moldova, din Oltenia. N-a fost o atmosferă prea creștină unde am lucrat. Dar Dumnezeu a rânduit în mijlocul colectivului unde am lucrat și aveam vreo 70 de oameni în subordine, auzisem de unul dintre angajații mei de acolo, Ilie Pocăitu. Nu știam mare lucru despre pocăință, doar așa din auzite și din vorbele care circulau în vremea aceea, dar m-am uitat atent la omul acesta și am observat că era ceva deosebit la el față de restul. Am observat că nu vorbea urât, era foarte ordonat la lucru, era pe post de mecanic la stația de compresoare și a fost o zi când...
1: V-a trăgea atenția.
0: Nea Ilie, cum îi spuneam că era mai în vârstă decât mine, a intrat în biroul, care aveam și noi niște birouri improvizate acolo pe creasta munților, a intrat la mine și mi-a spus, domnul inginer, am o rugăminte la dumneavoastră, ce e Nea Ilie? Uite, aș vrea să te invit diseară la o seară de evangelizare la noi, la Pocăiți. Băi, Nea Ilie...
1: Pe vremea lui Ceaușescu?
0: Da, sigur, era. Asta s-a întâmplat în... Nu. Asta s-a întâmplat în 92. Trecuse 10 ani de zile de când lucram acolo. Vă dați seama că tot în Ruieni acolo am stat, am locuit în colonia CH-ului. Și am primit această invitație de la omul acesta simplu, cu cuvinte simple. Te invit la o seară de evangelizare. Mi-a fost rușine să-l refuz așa, cu toate că în primul gând care l-am avut a fost ce să fac eu la voi la Pocăiți. Dar fiind cu părul alb mai bătrân ca mine, mai în vârstă, mi-a fost rușine să-l refuz așa direct și am spus, bine mâine Ilie, o să încerc să vin diseară. S-a terminat lucrul, am ajuns acasă, mai aveam un vecin, așa, coleg de-al meu care locuia pe acea scară și spun lui vecinul, măi George, uite, am primit o invitație la o seară de evanghelizare la Pocăiții din Ruieni. Vii cu mine, hai ca să nu mă duc singur. O râs el puțin, o glumit puțin pe seama acestei invitații, dar în final a cedat și a spus, hai să mergem împreună, dacă am făcut șarte lucruri împreună, hai să mergi cu tine la biserica Pocăiților din Turnul Ruieni. Și aici a fost, de fapt, prima dată, aveam în vremea aceea 34 de ani, a fost pentru prima dată când am pășit într-o biserică baptistă, la Turnul Ruieni. Eram obișnuit cu biserica ortodoxă, n-am fost așa un creștin ortodox înflăcărat, dar bunica, când eram un copil, mă ducea pe la biserică, știam așa o anumită rânduială în biserica ortodoxă și ce m-a frapat prima dată a fost simplitatea. Am intrat înăuntru și așa, nu vitrali, nu sfinți, nu miros de lumânare, de tămâie, totul simplu, oameni în stânga, oameni în dreapta. Ce m-am bucurat așa și am rămas foarte impresionat de faptul că atunci când am intrat în casa Domnului, cineva de lângă ușă, care mai târziu aveam să aflu că este ușier, nu știam că există așa ceva, imediat când m-a văzut, s-a scoat în picioare, a venit și m-a condus pe mine și pe prietenul meu undeva în față. Era destul de multă frățietate și oameni în casa Domnului. Și m-a așezat,
1: și sunt scaune,
0: da, m-a așezat undeva al doilea rând. Acolo mi-a făcut loc, a sculat niște frați și mi-a făcut loc mie și la prietenul meu. Și aceasta a fost prima mea tangență cu Pocăiții. E adevărat, a fost o seară de evanghelizare, pentru mine era totul așa...

0: nu spunea nimic, mai mult eram așa curios să mă uit în stânga și să mă uit în dreapta. Ce mi-a plăcut prima parte din închinare, închinarea de laudă, mi-a plăcut cântarea de laudă. Am iubit și muzica în tinerețe, am cântat la chitară.
1: O, da?
0: Da, și...
1: Cântați de la Cenaclul Flagra?
0: Da, deci folk am cântat mult, dar n-am fost așa de să mă duc pe la... Cântam pe la liceu, pe la facultate, da.
1: Și... Dar Vânăgutuie?
0: Da. Fenixul, cum era pe vremea aceea, în tinerețea noastră. Și mi-a plăcut muzica. Zic, uite ce frumos să cânt în biserică la pocăiți muzica. Apoi a urmat mesajul, un mesaj, să nu mă întrebați ce... Dar fratele care a fost invitat în seara aceea să predice Evanghelia, parcă mă cunoștea.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: Mă uitam și mă uitam la colegul de lângă mine, mă uitam la cel care predica și așa mă simțeam parcă puțin așa cercetat, atins. Nu, bineînțeles, n-aveam vocabular acesta, dar ceva se întâmpla în mine. La
1: Vorbea exact pe frecvența...
0: La ascultarea Evangheliei și așa parcă am avut în sine mea, spuneam, omul ăsta parcă mie îmi vorbește în seara aceasta. S-a terminat seara de evanghelizare și pe păstorul...
1: Nu vreau să întreba pe Nea Ilie, i-ai spus ceva despre mine?
0: Nu. Ce am să vă spun, la terminare, păstorul de la Turnul Ruen, care acum este coleg de slujire, fratele Nelu Pătruța, m-a așteptat la ușă, împreună cu fratele care a predicat, am să vă spun și cine a fost, am dat mâna cu ei și apoi cu fratele Nelu, păstorul de la Luiene, cunoscându-l și înainte, îl știam, ne salutam, așa l-am întrebat, măi, Nelule, că eram așa, aproape, suntem apropiați ca vârstă, zic, cum aș putea să vorbesc cu păstorul ăsta care a fost la voi, păstorul acesta care a fost la voi în seara aceasta? Pentru că fratele anunțase că fratele Chiforeanu, că despre el era vorba, a fost invitat pentru 2 zile și că o să stea peste noapte la fratele păstor și o să predice și a doua seară la evanghelizare. Și așa am avut parcă îndemnul acesta să-l cunosc personal. Și bineînțeles că, bine, nu știam cum să apropie de un pastor. Eu eram obișnuit cu tradiția ortodoxă, nu te apropia așa ușor de un părinte, de un preot. Și fratele mi-a spus, uite, vorbește cu el și nicio problemă. Și atunci am dat mâna cu fratele Chiforeanu, i-am spus dorința aceasta că m-aș bucura dacă stă până mâine să îmi fie musafir mâine la masă. Bineînțeles că fratele Chiforeanu, cu experiența pe care a avut-o, și-a dat seama că sunt și eu un fel de oaie rătăcită și a răspuns invitația pe care am făcut-o și a urmat ca a doua zi la ora 12 să vin cu mașina din colonia CH, că erau 1 kilometru până în sat, să-l iau pe fratele, să-mi fie musafir la masă și apoi după masă, bineînțeles, să mă duc din nou la a doua seară de evanghelizare știind că este tot fratele. Na, și fratele Jean a fost musafirul meu la masă, bineînțeles, acum știți cum eram în lume. M-am dus acasă și soția mea m-a așteptat și atâta mi-aduc aminte că i-am spus, Mirela, vezi că mâine avem musafirul un popă de la Pocăiți. Aerisim casa, nu mai fumăm, aruncăm, facem o țără aerisire în casă, că zic, știu că oamenii ăștia nu beau, nu fumează, zic să un pic să nu se simtă omul. Așa, asta a fost impulsul pe care l-am avut. Și a doua zi, fratele Jean...
1: La pregătirea cu mâncare, soția n-a zis
0: nimic? Nu. Deci, acum, bineînțeles că soția s-a pregătit a doua zi, că a avut timp a doua zi până la prânz să pregătească de mâncare. M-am dus după fratele Jean în sat, a venit la masă, s-a rugat, am mâncat și după ce am servit masa, ne-am dus în sufragerie, aveam o locuință destul de mare acolo în organizarea de șantier, ne-am dus undeva în sufragerie să servim o cafea și să mai stăm puțin la discuții. Nu știam că le zice părtășie atunci. Și fratele Jean mi-a mărturisit atunci câteva minute întoarcerea lui la Domnul și m-a provocat și a spus, măi Camile, te văd, deci stăm cu școală. O să spun la fratele Nelu să-ți dea o Biblie și te provoc să citești Biblia. Acum ce să spun? A spus, bine frate, Jean.
1: Nu să vii la noi la pocăiți,
0: da,
1: nu,
0: doar că m-a provocat să citesc Biblia.
1: Excelent.
0: Da. Și ne-am despărțit. Aceasta a fost în iarna lui 92 spre 93, perioada de iarnă când se fac evanghelizări. Mi-a oferit frații de la Turnul Ruen o Biblie la sfârșitul celei de-a doua serii de evanghelizare. Vă mărturisesc că m-am dus acasă, am pus mâna pe Biblie, am început să citesc, era o noutate pentru mine, vedeți, aveam 34 de ani. Mi-a plăcut începutul, m-am dus așa prin Geneza.
1: Până
0: prin
1: ați ajuns la Deuteronom. Așa,
0: până, nu, nici n-am ajuns acolo, când am ajuns la Levitic și am dat acolo atâtea legi și atâtea lucruri care țineau de poporul Israel, bineînțeles că am lăsat Biblia deoparte și atât au fost. Iureșuveți, iară serviciu, muncă, colegi, distracție.
1: Pentru cei care încep să citească Biblia, un sfat, începeți cu Evanghelia după Ioan, apoi cu Noul Testament și apoi toată Biblia.
0: Da, fratele...
1: Este mai ușor de înțeles.
0: Da, fratele Chiforeanu și nici fratele Nelu, păstorul de la Rue, nu mi-a dat indicația aceasta să încep așa cu Noul Testament, unde este mai pe înțelesul nostru și unde este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Al doilea an, în 93-94, a venit din nou stările de evanghelizare și ceva în inima mea rămăsese. Și m-am dus eu cu unul la Ilie Pocăitul și a spus, Nea Ilie, când mai aveți evanghelizare în asta, să mă anunci pe mine dacă mai vine fratele la care a fost anul trecut. Și bineînțeles, în vremea aceea, fratele Chiforeanu era nelipsit de până zona aceea, a venit evanghelizarea, m-a invitat fratele Ilie din nou la evanghelizare, m-am dus acum și m-am așezat acolo, pe același loc, colegul n-a mai venit cu mine. A spus, bă, eu nu mai vin acolo, că nu m-a plăcut, du-te tu dacă vrei. Și m-am dus singur. Și mă gândeam în...
1: Soția? N-a fost curioasă?
0: Poftim?
1: Soția? N-a fost curioasă?
0: Nu, soția nu.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
0: Și stând în casa Domnului, ajungând așa mai repede, cu vreo 10 minute, mă gândeam, zic, oare mai mă cunoaște fratele Jean, de anul trecut, zic, câți oameni au fi văzut el în perioada aceasta. Și vă mărturisesc că a intrat în casa Domnului, era iarnă, era așa, avea un parpalac pe el, a venit, a trecut pe lângă mine și undeva în partea stângă era locul unde era un cuier și a despărcat haina, parpalacul și l-a pus și în momentul când s-a întors să se ducă în partea cu anvonul, a dat cu ochii de mine în rândul 2. Și s-a oprit în dreptul meu, mi-a întins mâna, a spus... Bine ai venit, domnule inginer. Te-ai pocăit? Așa mi-a spus. Eu am rămas...
1: Sec, așa.
0: Da. Nu m-am gândit. Și ce m-a așa frapat mai mult a fost faptul că mi-a spus pe nume. Acum, Camil nu este chiar un nume așa de obișnuit și mi-a spus, Camile, te-ai pocăit? Și bineînțeles că am plecat așa capul și am tăcut în gură și a fost răspunsul suficient. Apoi, după ce am terminat, s-a terminat seara de evanghelizare, m-a invitat fratele păstor de la Ruin să iau masa împreună cu ei și cu fratele Chiforeanu și atunci fratele Chiforeanu așa m-a luat mai dur, să spun așa, măi frate, măi inginere, eu te credeam om înțelept, om cu carte, ai citit Biblia, te-am întrebat și în biserică, păi am început eu să mă scuz, cum avem noi tot felul de scuze și până la urmă îți mărturisesc așa că am plecat din seara aceea de la părtășia aceea care am avut-o la masă cu gândul acesta să mă gândesc mai serios la Dumnezeu. Și în martie, în 94, a început un curs de catecheză la Biserica Ghețimani din Caransebeș. Se deschisese Biserica Ghețimani în vara lui 94, mă scuzați, și atunci m-am dus și am început cursul de catecheză la Biserica Ghețimani, singur. Mă suiam în mașină de dimineață, mergeam la catecheză, după ce se termina catecheza oră jumate...
1: Cursurile continuam. Acestea sunt pentru cei
0: da.
1: Începători
0: pentru,
1: în
0: de fapt, abecedarul credinței, da. Și am avut harul acesta cu fratele Busioc să fac catecheza vreo 3 luni de zile. Totul a fost bine, eram foarte entuziasmat. Deja fratele Busioc mă știa că eu eram cu multe întrebări, doar aveam o agendă și toate... Puneam tot felul de întrebări pe care le puneam
1: foarte
0: la catecheză.
1: Foarte bine.
0: Așa, mă știa deja, mă cunoștea, că ne cunoșteam. Acum erau 3 luni când am făcut catecheza. Și totul a fost bine până într-o zi, într-o duminică, fratele a venit și a spus, fraților, duminică pe 19 iunie avem botez nou testamental. Care dintre voi doriți să mergeți înainte să intrați în legământ cu Domnul, să te așteptați la botez? Erau 2 săptămâni până în data aceea.
1: Deci faptul că se urma acest curs de catehizare nu era obligatoriu
0: nu,
1: facă și botez.
0: Am fost 70 de oameni care am făcut catehiza. Pe vremea aceea încă mai veneau oameni mai mulți așa și la catehiză și la botez și la... Vedeți că parcă pe ce trece timpul, parcă tot mai puțin.
1: Da, dragostea celor mai mulți se răcește.
0: Da. Și a fost 2 săptămâni pentru mine destul de tragice pentru că noaptea mă tot gândeam ce să fac. Mă, să mă duc pe calea aceasta. Mă gândeam și la prieteniile mele, la petrecerile mele de acolo din șantier, ce o să zică colegii mei. Și a fost așa o perioadă de 2 săptămâni în care așa nu știam ce să fac.
1: Pe lângă Ilie Pocăit o să pună și pe Camil Pocăitul.
0: Da. Dar în final Dumnezeu m-a ajutat ca să iau hotărârea cea mai înțeleaptă și de sărbătoarea de Rusalii 94 am fost îmbrăcat în haine albe. A fost un lucru foarte interesant vis-a-vis de părinții mei. Mama mai trăia atunci, când a auzit și am invitat-o la botez, a venit cu o seară înainte acolo la turnul lui Ien și a fost așa foarte tulburată și a început să plângă că am făcut un păcat pe care ea nu știe ca mamă, că ce s-a întâmplat, m-am hotărât să mă pocăiesc. Nu știam ce spun prea mult atunci. Din Biblie...
1: Deci ideea e că se pocăiește cei care sunt criminali sau care au făcut fapte grave.
0: Ca orice părinte și venind așa din lumea aceasta ortodoxă, a crezut că am făcut ceva, ea n-a știut și ce am făcut de trebuie să mă pocăiesc. Și în duminica botezului am fost îmbrăcat în haine albe, soția cu socrii trăiau amândoi, erau în biserică, mama era în biserică.
1: Pentru cei care nu știu, în biserică de bocăiți, botezul se face la maturitate, prin scufundare, așa, o secundă, două, scufundare în apă, ce simbolizează moartea și învierea împreună cu Hristos.
0: Amin, amin.
1: Dar la maturitate, deci nu copii mici.
0: Da. Iar după ce am încheiat actul botezului, la serviciu de după masă, la serviciu de punere a mâini, așa cum se obișnuiește, fratele Busuioc m-a văzut că parcă nu eram eu chiar așa în apele mele și m-a întrebat... Pentru prima dată îmi spunea, frate Camile, ce idee ești așa? Zic, frate, am plecat așa cam cu un gust amar de dimineață de la serviciul de botez, că am văzut multe familii în apa botezului. Soț-soție. Zic, eu am fost singur, soția era în biserică, privea la mine, poate cu ochii în lacrimi, părinții nu mai prea au înțeles. Și atunci fratele Busuioc mi-a spus o vorbă, așa, pe care n-am spus și am mai mărturisit-o prin multe biserici. I-a spus așa, frate Camile, tu dacă ai să fii într-adevăr un pocăit așa cum vrea Dumnezeu, nu ai să fii singur în familia ta, ai să fii primul. Mi-a rămas întimpărit și m-am gândit la lucrul acesta și vreau să-ți mărturisesc că m-a provocat
1: frumoasă
0: să mă rog.
1: Vorbă.
0: Da. M-a provocat să mă rog pentru soția mea, să mă rog pentru copii. Domnul m-a binecuvântat cu 2 copii, un băiat și o fată.
1: Dumnezeu
0: și în simplitatea mea, așa, fără să cunosc așa de mult puterea rugăciunii în vremea aceea, am ascultat și am început așa în rugăciuni simple să mă rog Domnului pentru familie. Și Dumnezeu a cercetat-o și pe soție. Exact la un an după botezul meu, la următoarea sărbătoare a Rusalilor de 95, și soția mea era îmbrăcată în haine albe, îl mărturisea pe Domnul ca mântuitor personal și așa a fost începutul nostru ca și familie pe calea aceasta credinței. Apoi am rămas la Ilie Pocăitul, care nu o să uit, a fost omul prin care Dumnezeu m-a chemat. Fiind în Biserica Ghețimani, după o perioadă de timp, am uitat să vă spun, soția mea s-a botezat la Biserica Sfânta Treime din Caransebeș. Și o duminică veneam la Ghețimani, o duminică veneam la Sfânta Treime. După aproape un an de zile, fratele Arnau Zaharia a trecut la cele ferice în urmă cu 3 ani, a venit într-o zi și m-a oprit și mi-a spus, frate Camile, de ce nu vii și tu membru la noi la Sfânta Treime, să fii împreună cu Mirela, să fii acolo cu soția ta? Haide, eu eram un pic încântat de Biserica Ghețiman, că e biserica mai mare, mai spațioasă, mai cu multă activitate, cu mult tineret. Dar fratele m-a provocat și m-am gândit la lucrul acesta și am luat hotărârea să mă mut și să-mi fac transferul la Biserica Sfânta Treime. Neștiind că, de fapt, Dumnezeu avea alt plan cu mine, în momentul când am ajuns acolo membru, la vreo jumătate de an, fratele Zaharia, păstorul bisericii din vremea aceea, avea pe inimă să deschidă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. E o comunitate de ucraineni. Aveam 2 familii care se botezase și au membri acolo la Biserica Sfânta Treime în Caransebeș și fratele Zahare a avut pe inimă dorința aceasta să înceapă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. Vorbise cu una dintre cele 2 familii care a fost dispusă să șofere casa pentru începutul acesta de lucrare și așa am ajuns în 97, în vara lui 97, să încep ușor lucrarea aceasta de misiune la Cornuțel Banat. Nu eram decât vreo 7-8 frați, ei cu copii, Dar am rămas credincios, de mări și m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce am uitat să vă spun, în 94, eu imediat după ce m-am botezat în vară, în toamnă am început un institut biblic la Lugos, la Biserica Haro. Era un frate misionar din America, Edward Hembry, care a început, chiar în 94, în toamnă, a început acest institut biblic. Am avut o mătușă, membru în Biserica Haru, din partea soției, care era membru la Biserica Haru, care se bucurase așa de mult când a văzut că m-am întors la Domnul și ea nici nu m-a întrebat, m-a înscris, a vorbit cu fratele David și cu fratele american, m-a înscris pe lista celor care vor să înceapă acest institut și așa am făcut de 94 până 98, am făcut 4 ani de institut la Biserica Haru din Lugos. Și paralel începusem și lucrarea de misiune la Cornuțel Banat. Apoi,
1: ce gând aveți pentru cei care poate au avut cândva contact cu Evanghelia? Prin cineva, printr-un coleg, cum a fost a noastră. Cu toate că și a noastră a urmat încă un an de pauză.
0: Da,
1: dar
0: da.
1: Au avut contact cu Evanghelia și nu au ajuns la momentul acela al hotărârii personale. Ce a sfătuit?
0: Să fie sincer cu Dumnezeu și să citească Biblia, dar cu duc de rugăciune. Așa cum Dumnezeu m-a cercetat pe mine și știți care a fost problema? Când am citit Scriptura, în final, am început să-mi pun niște întrebări.
1: De exemplu?
0: Nu mă regăseam deloc în ceea ce citisem cu ceea ce m-a ancorasem eu în ortodoxie. Consideram că prin ceea ce făceam la Biserica Ortodoxă, anumite lucruri pe care le făceam, că aprindeam o lumânare, că puneam un bănuț, că sărutam niște icoane, am avut convingerea că sunt ok cu Dumnezeu. Și citind și în mod special Noul Testament, pe care l-am citit așa mai cu atenție în primii ani, mi-am dat seama că nu mă regăseam deloc. Ceea ce făcusem și ceea ce mă bazasem în relația cu Dumnezeu, n-am văzut nimica în învățătura Noului Testament. Și de aceea, pentru cei care... Vă dați seama că am lucrat până în 2014, am lucrat direct în producție, au trecut prin dreptul meu sute de oameni care i-am simțit așa că erau un pic deschiși pentru Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să-i provoc pentru Dumnezeu și pentru citirea Bibliei, dar așa cum spuneți, majoritatea au refuzat. Am avut în anturajul meu colegi care erau colegi de-ai mei, ingineri acolo. Eram într-o locuință acolo unde ne adunaseră toți inginerii. Eram 40 de ingineri acolo. Din tot suflarea aceea de colegi pe care am avut, niciunul nu s-a gândit serios și cu toate că m-am rugat să vadă în mine transformarea, că unul dintre lucrurile pe care le-am avut așa de îndurat, așa să spun, cu ghilimele de îndurat, de suferit, a fost faptul că a fost o perioadă după ce m-am botezat când și-au bătut joc de mine. Ce mă, te-au îmbrobodit pocăiții și pe tine? Da. Așa, m-au așa înjosit, dar n-am spus nimica și de fapt atunci mi-am triat adevărații prieteni. Deci care mi-au fost prieteni și colegi adevărați, au rămas lângă mine și după, cu toate că așa, care au fost prieteni doar de petrece și de pahar, mi-au întors spatele și și-au văzut de drumul lor.
1: Haideți la final, v-aș ruga să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să înălțați o rugăciune dumneavoastră, gândindu-ne la cei care n-au luat această hotărâre, pentru că sunt convins, cum spuneți, mulți oameni, într-un anumit moment al vieții lor, au auzit despre Evanghelie, dar nu au continuat să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, în citirea Bibliei, și au rămas reci. Și Dumnezeu continuă să-I caute. Să venim cu rugăciune înaintea Domnului.
0: Doamne, ne închinăm înaintea Ta și dorim și în această zi să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Vreau să-ți mulțumesc în ziua aceasta, Doamne, pentru că am avut pereți în ochii Tăi și a fost o zi binecuvântată când m-ai chemat la Tine. Îți mulțumesc că am înțeles voia Ta, am înțeles cuvântul Tău și a fost o zi când îmbrăcat în haine albă Te-am mărturisit ca Domn, ca Mântuitor. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că Tu ai cercetat în continuare și familia mea și ne-ai ajutat, Doamne, ca cu toții să putem să ne întoarcem cu fața spre Tine și să stăm la dispoziția Ta. Și vreau să Te rog, Doamne, pentru toți aceia care de-a lungul timpului au ascultat cuvântul în serie de evanghelizare sau cu alte ocazii, Doamne, și care au rămas așa nepăsători față de cuvântul Tău, Doamne, Te rog ca în mila și în îndurarea Ta Tu să-i cercetezi în continuare, să pui în inima lor dorința aceasta de a se gândi în modul cel mai serios la Tine, la o adevărată relație cu Tine și aș dori ca tot mai mulți oameni din anturajul în care trăiesc să poată să Te cunoască pe Tine, să cunoască calea Ta, să ajungă să facă parte din familia celor răscumpărați și aș dori ca împreună cu ei, cu toți cei dragi ai noștri, să putem să rămânem statornici pe cale lângă tine, lângă cuvântul tău și în ziua când tu vei reveni, Doamne Iisuse, să fim cu toții pregătiți pentru întâlnirea cu tine. În numele Domnului Iisus să cer aceste lucruri și îți mulțumesc că mă asculți. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Camil Bejenaru, constructor. Toată viața a fost constructor, dar l-a întâlnit pe cel care ne-a construit. L-a întâlnit pe Dumnezeu, amin. Cel care ne-a construit cu adevărat și a schimbat viața. Slujește și mărturisește Evanghelia de atunci. Caută-l și tu și roagă-l pe Dumnezeu să schimbe viața pentru totdeauna.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 44. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei care ne urăsc. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele Tău. Dar Tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ieși din oștirile noastre, ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmașului și cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri. Vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomine printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Ocara mea este totdeauna înaintea mea și rușinea îmi acopere fața, la glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărăște, la vederea vrăjmașului și răzbunătorului. Toate acestea ne se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de pe cărarea ta ca să ne zdrobești în locuința șacalilor și să ne acoperi cu umbra morții. Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii. Dar din pricina ta suntem junghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie! Pentru ce îți ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți, izbăvește-ne pentru bunătatea ta.

versetul zilei 8. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 46 și 47. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Punctul culminant al dragostei este să poți iubi și pe cei ce nu te iubesc, și pe cei ce te lovesc, și pe cei ce nu te preferă. Nu ești cu nimic mai special față de un păgân și un necredincios dacă iubești doar pe cei ce te iubesc. Dragostea adevărată nu are limite. Ea iubește pe toți oamenii la fel, indiferent de cum arată și de cum se îmbracă. Dragostea nu selectează oamenii și nu îi părtinește, ci îi primește pe toți în inima sa. Atâta dragoste va fi în inima ta, funcție de câți oameni vor încăpea în ea.

Suntem valoroși. Un gând pentru azi. Majoritatea dintre noi am avut de-a face cu vase de cinste sparte. Dintr-o greșeală, din neatenție, din nerăbdare sau alte motive, vasul prețuit de noi s-a făcut cioburi. Apoi, cu regret, îl aruncăm la gunoi. Se spune că artiștii japonezi, atunci când repară vasele crăpate, ei umplu fisurile cu aur. Arta se numește Kintsukuro. Ei zic că atunci când un vas deosebit a suferit un prejudiciu, și-a pierdut din valoare, dar restaurarea îl va face mult mai prețios. Un vas din porțelan, din sticlă sau lut, reparat cu vene de aur, devine mai scump decât a fost înainte de spargere. Tot așa a făcut și Hristos cu noi la Golgota. Ne-a lipit fisurile cu sânge dumnezeiesc. Iar sângele său este mai convertibil decât orice valută. Restaurarea Domnului dă omului o plus valoare. Devine mult mai scump decât înainte de a păcătui. Ești trist ca Iov? Ești spart ca vameșul Matei? Ești nebăgat în seamă ca Lazar? Te-ai ciobit din atenție sau poate te-a ciuruit Satana? A dat cu tine de pământ și simți că ești numai cioburi? Ai totuși o șansă uriașă. Aleargă la Iisus. Aleargă la restaurare. Vei fi iarăși ce ai fost și mult mai mult decât atât. Dumnezeu nu e doar cel mai prețios artist, ci face prețioase și cioburile umane. Chiar și atunci când diavolul ne face viața zdrențe și el doar distruge, Dumnezeu transformă cioburile în vase alese. Tu doar alege-l pe el să fie la cârma vieții tale. A făcut-o și o face cu mine, o mică neînsemnată ființă de pe pământul acesta. Și o face cu oricine. Doar trebuie să-i ceri asta. Deși de multe ori suntem sparți în mii de bucățele, el lipește cioburile. Dacă diavolul vrea să ne facă cioburi, Dumnezeu ne vrea vase alese. Ai curaj! Domnul este la cârmă, e mare, puternic și bun. Și mai presus de orice ne iubește, cu o dragoste ce nu poate fi niciodată exprimată în cuvinte. Dumnezeu, în cuvântul său, în cartea lui Isaia, capitolul 43, versetul 4, ne spune: De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea

și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

adăpostit sub aripile Domnului. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut, capitolul 2, versetul 12. Versetul acesta este unul, practic expresia aceasta este una dintre cele mai frumoase expresii din Biblie, în care Boaz, proprietarul pământului unde lucra Rut, îi oferă ocrotirea și grija sa. Îi spune că a auzit de faptele ei și îi mulțumește pentru tot ce a făcut. În răspunsul său, Rut își exprimă recunoștința față de Boaz și, mai presus de toate, față de Domnul. Aripile la care se face referință sunt aripile unei mame, un refugiu sigur pentru copiii ei. În același fel putem spune cu siguranță că sub aripile lui Dumnezeu găsim siguranță și protecție. În viața noastră de zi cu zi putem aplica acest verset în multe feluri. În primul rând, putem căuta refugiu și protecție în Dumnezeu. Adesea în călătoria vieții pe pământul acesta ai de-a face cu situații grele, dificile, greu de gestionat. Poate te simți pierdut și fără direcție. În acele momente, adu-ți aminte că poți oricând căuta protecție și adăpost sub aripile lui Dumnezeu. În al doilea rând, putem fi un refugiu pentru alții. Așa cum Boaz și-a extins protecția asupra lui Rut, și noi putem face același lucru. Putem oferi iubire, putem oferi sprijin și îndrumare celor din jurul nostru, făcându-i să se simtă în siguranță. Așadar, chiar dacă uneori viața ne pune obstacole, să nu uităm că putem găsi refugiu sub aripa lui Dumnezeu. Și, asemenea lui Rut, avem opțiunea de a căuta acel adăpost divin și, în același timp, de a fi un refugiu pentru cei de lângă noi. Fie ca versetul acesta să fie o sursă de inspirație și încurajare pentru noi toți. Amin.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mocnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Ioan, capitolul 4. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși nici unul nu i-a zis, ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul?
Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a răspuns: Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roade pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi.

rușine. Și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci el însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei i-au zis, ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor rundea 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa. Nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și, potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să fac aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde, sigur, de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: cumva, doar de Iisus.
1: Fructul pe care l-am mâncat n-a fost bun. Încerc să spun ceva și mi se pare urât ce spun. Un fel de slavă a căzut de pe ochii mei și iată-mă jos. Și pentru prima dată în jurul meu se întâmplă ceva nefrumos. Parcă-s eu de un țipăt, parcă se stinge un sclipăt, prin toate trece parcă un fior. Și parcă de ceva pierdut mi se face dor. Și liniștea de până acum nu o mai am. Și frunza aceasta de ce se desprinde de ram? Încerc să o pun la loc, dar e moartă. Ce sabie de foc învârt heruvimii la poartă, din zborul său de albastru, de ce a căzut porumbelul? De ce ca și cum i-ar fi teamă, lângă mama sa se strânge mielul? Să-l junghi? Nu, Doamne, nu-mi e cu putință, el este cea mai blândă ființă. Să-l junghi? Nu, Doamne, orice altceva. Cu ochii umezi, mielul se uită, când la mine, când la mama sa. Și deodată se face noapte fără de stele și sângele primului miel este pe mâinile mele. Încremenește firia de parcă nu mai e nimic de spus și mielul junghiat de mine, iată-l pe cruce și se cheamă Iisus.

Știți de ce se pierd credințele multora? Pentru că e trecutul pătat, pentru că nu a fost perseverență, pentru că atunci când ieșai din casă, ieșai să impresionezi șmecherii, pentru că atunci când deschideai gura, deschideai ca să le mai arăți la alții ce glumă ai învățat de la nu știu cine. Și vine Dumnezeu și spune, omule bun, nu trebuie să perseverezi în astea, că vine vremea când va trebui să vorbești despre victorii. Și dacă nu vei putea să vorbești despre victorii, vei trăi dezamăgit în viață. Când copilul meu, cel mai mic, medici au zis că va vedea doar cu un ochi toată viața. Și a venit Carina la mine și a zis, tati, dar Dumnezeu nu-i drept. Dar de ce eu dau la Dari numai un ochi? De ce dacă iau ochelarii nu vede treapta? De ce nu mă pot juca cu el ascunselea? De ce Dari îmi vede numai cu un ochi? Am luat-o pe Carina și am pus-o pe scaun și am zis, Carina, Dumnezeul pe care eu îl cred va face în așa fel ca Dari să vadă cu amândoi ochii. O, era fata mea, m-a crezut că stai căso. Și au zis, da, tati, da, când? Vezi tu? Într-o duminică seara l-am luat pe Darin în față cu un alt frate păstor, cu fratele Nelu Pavelon. I-am făcut ungerea la Darin și ne-am rugat cu toată biserica. Doi medici au zis că Darin cu ochiul drept nu va vedea niciodată. Și că dacă și-l va pierde și pe ăsta la alt, va rămâne orb și-l vom duce de mână toată viața. Ne-am dus la cel de-al treilea medic după ungere și după două ore de consult. Medicul a zis, domnul Alin, doamna Andreea, îmi pare rău, băiatul dumneavoastră cu ochiul drept nu vede deloc și cu ochiul stâng doar 60%. Eu m-am uitat la ea, am luat să-l îmbrac pe Darin, a zis, nu credeți că m-a văzut mai sceptic. A zis, nu că nu cred, da? A luat un creion și a zis, Darin, eu acoperit ochiul, ce am în mână? Și Darin a zis că nu vorbea bine, ci un creion. A zis, n-are cum. Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și a zis, Darin, loșu. O zis, Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și l-a zis, o bubuluză. O da cu creionul de pământ, doamna doctor de la Timișoara. Și a zis, nu are cum. Primul lucru când am ajuns acasă, i-am zis, Carina, ia și verifică-l pe Darin. Ia vezi, poate domnul? Veți fi părinți, veți vrea să vorbiți de bucurii, de minuni, de victorii. Și vă vor trece prin față momentele în care ați călcat perseverența sfântă în picioare și o să plângeți cu amar. Oameni buni, ascultați-mă bine. O să vină momentele când veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și va zice, Dumnezeu, dar de ce nu te-ai prăbușit până acum? De ce n-ai venit să spui că depinzi de mine? De ce numai terapia intensivă a lui maică ta te întoarce și pe tine la realitate? Mai văd pe câte unii în biserică, se cântă, se predică, se roagă și ei stau cu ochii pe pereți, n-au două paie cu ce se întâmplă în biserică. Când vine problema, când nepotul-s-o care îl iubește, când pruncul-s-o, când nevastă să ai hop-top la biserică. Frate, te rog, roagă-te că tu știi că Domnul te ascultă, să poate. Îmi vine să le zic la unii, nu mă rog, mă, pleacă. Dar nu pot, că nu mă lasă slujbă. Și trebuie, bă, mi-e ciudă pe aia care încep să vină la biserică numai când au probleme. Bă, până n-au probleme, îs marți mei. Când vin problemele, marțea, joia, duminică dimineața, duminică seara, bă, mai lasă locul și la altul, acum cu pandemia, cu locul. Nu, nu, zice, eu nu lipsesc de la biserică. Știu că în următoarele două săptămâni îmi dă un bilet, care un baie. Să ne rugăm pentru fratele cu tare că au luat o amendă mai mare. Să fie sănătos, să o plătească. Oameni buni, ascultați-mă bine. Începem să devenim perseverenți numai în momentul în care Dumnezeu ne strânge cu ușa? Dar de ce nu vreți să vorbiți de victorii acum când vă merge bine? De ce nu vreți să le spuneți colegilor voștri, Dumnezeul meu pe care eu îl slujesc, poate? Când verișorul meu de 17 ani a murit în accident rutier, Cosmin și Vlad, doi tineri, erau două sicrie în biserică, era tragedia tragediilor. Și la un moment dat un tânăr scrie pe Facebook, prieten drag, îmi vor lipsi momentele când mă luai în brațe și îmi spuneai că totul va fi bine. Băiatul ăsta vorbea de victorii, cu toate că a rămas fără mamă și cu încă nouă frați acasă, cu un Dumnezeu atotputernic. A rămas în mințile multora și pe mulți ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu.
Vreți să fiți tinerii care să vorbiți de victorii în viață? Nu uitați să trăiești perseverent în ale Sfințeniei, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui, ăsta-s eu, frate, ăsta-s eu. Dar promit că de astăzi vreau să depind de tine. Pe un astfel de om sau la un astfel de om, când el strigă, Tată, Dumnezeu zice, iată-mă. Da, vă mai zic un lucru important. Când trebuie să te prăbușești și să arăți că tu depinzi de Dumnezeu, e sub privirile prietenilor. Aici o luptă. Dar bine mă să mă vadă ăla. Bă, să te vadă. N-ai tu treabă. Dar să te audă și să te vadă Dumnezeu. Că la prietenul tău când te duci și spui, am cancer. Am 42 de ani și am cancer. Și ăla o să zică, o să mă rog pentru tine. Și să încheia povestea. Dacă nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am 40 de ani și am cancer și am 4 copii acasă, cum facem? Și strece tot trecutul prin față, că tu de tânăr te-ai dus și le-ai arătat altora că tu ai un Dumnezeu puternic, că tu ai rămas perseverent în a întări pe alții, că tu ai rămas perseverent în a vorbi frumos, când tu ai rămas perseverent în a ridica pe alții, când tu ai rămas perseverent în a avea mereu o vorbă bună. Bă, trăim într-o generație în care bârfitorii zișcau fineti după ei. Ăștia produc tot timpul numai așa în jurul lor. Produc o echipă de oameni, toți cu lingurițele. Mâncă toți lingurița cu finet, fineti cu lingurița. Și dă și mie, că era să zic altceva. Dă și mie, dă și mie, că e dulce. Și mâncă toți fineti cu lingurița. Unii au și lingurițe de rezervă. Și bârfa e dulce. Bă, ai auzit ce-o făcut ăla? Bă, vreau și eu, vreau și eu. Ce

dar tu să rămâi perseverent în a-L trăi pe Hristos, în a-I ridica pe alții, în a vorbi de bine, în a fi la biserică, în a zice pacea Domnului, azi la mei, bă, nu mă mai salutați cu ciao, bau, hau, bă, fi greu, am ajuns generația care pace, un pic de pace, amărâților, le-a zis la mei, bă, ziceți pacea Domnului, ce dacă ești în primărie, ce dacă ești în liceu, ce dacă tu ești mecherul care mei cu meleul lui tată tău și vrei să te dai, zi-mă pacea Domnului, că vine vremea când vei avea nevoie de pacea lui Hristos în viața ta. Și atunci vei striga după pace, Doamne, te rog, dă-o, te rog că nu mai pot. Trăiți perseverent în ceea ce Dumnezeu cere și în felul ăsta veți putea să trăiți vorbind despre victorie.

Psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta. Cântă numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu.

faceți să răsune lauda lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul, ne-ai adus în lați și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc și prin apă, dar tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa ta cu arde de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute ție, juruințe care m-au ieșit de pe buze, pe care mi le-am rostit cu gura când eram la strâmtoare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot. Cu grăsimea berbecilor voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui.

Când un pietrar lovește o piatră cu ciocanul ca să o crape, la început nu pare că se întâmplă nimic, însă el nu renunță. Dacă piatra se sparge la a 100-a lovitură, pietrarul înțelege că de atâtea lovituri a fost nevoie pentru a o crăpa. Toate celelalte 99 de lovituri anterioare și-au împlinit menirea, deși el nu a văzut niciun rezultat.

Aidan Wilson Tozer, Învățând să conviețuim cu problemele noastre. Umblând pe calea creștină, e aproape sigur că vom da de trei feluri diferite de probleme. 1. Probleme care, dacă le ignorăm, vor dispărea de la sine. 2. Probleme din care putem ieși prin rugăciune. Și 3. Probleme care nu dispar și pentru moment nu se rezolvă nici după cele mai insistente rugăciuni. La a treia categorie am vrea să ne referim acum. Noi suntem cu toții niște idealiști. Ne imaginăm pentru noi o viață pe pământ complet lipsită de orice piedici, un fel de utopia spirituală unde întotdeauna suntem în stare să deținem controlul asupra evenimentelor, unde ne putem mișca încoace și încolo ca niște favoriți ai cerului, pentru ca împrejurările să ne fie prielnice. Considerăm că aceasta ar fi compatibil cu viața de credință și s-ar potrivi cu locul privilegiat pe care îl deținem în calitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Gândind astfel, ne așezăm pur și simplu pe o poziție greșită. Confundăm pământul cu cerul și ne așteptăm să fie aici, jos, condiții ce nu se găsesc decât în lumea mai bună de sus. Cât vom trăi aici, ne putem aștepta la necazuri, și nu puține. Niciodată nu ni s-a promis o viață fără probleme, cât timp vom fi în mijlocul omenirii căzute. Într-un anume sens, Dumnezeu nu face nici o deosebire între sfânt și omul păcătos. El face ca soarele lui să răsară și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Este ciudat că rare ori remarcăm cealaltă latură a acestui adevăr, și anume că Dumnezeu îi cercetează și pe copiii lui cu problemele comune tuturor fiilor oamenilor. Și creștinul simte căldura unei zile fierbinți, frigul mușcă din pielea lui la fel ca și din cea a vecinului său nemântuit. Este influențat de război sau pace, de perioade înfloritoare și depresive, indiferent de starea lui spirituală. A crede altfel înseamnă a trece dincolo de spusele Scripturii și a falsifica experiența sfinților din orice timp. Ce să facem atunci cu problemele noastre? Trebuie să învățăm să conviețuim cu ele până când Dumnezeu ne va izbăvi de ele. Dacă nu le putem îndepărta, atunci trebuie să ne rugăm ca să primim har pentru a le putea îndura fără cârtire. Problemele îndurate cu răbdare vor lucra la desăvârșirea noastră spirituală. Ele ne fac rău numai atunci când ne împotrivim lor sau când le răbdăm cârtind. Domnul nostru a fost înconjurat de vrăjmași din momentul nașterii sale. Ei au constituit o problemă reală și constantă pe care a trebuit să o sufere pe perioada vieții sale pământești. A scăpat de ea numai când a murit. Pavel a avut țepușul său în carne. Nu știm cu certitudine ce a fost acela, dar Pavel a avut nevoie de resurse mari de har pentru a fi în stare să-l suporte. La început a crezut că acel țepuș făcea parte din categoria lucrurilor pentru care putea să se roage ca să fie eliberat, dar în cele din urmă a fost obligat să învețe să conviețuiască cu el. Pavel, cel plin de putere, trebuie să fi fost smerit prin această experiență. Întreaga lui personalitate l-ar fi mânat să atace acest lucru în rugăciune ofensivă, hotărâtă, să se arunce asupra lui ca David și să-l îndepărteze de la el. Aceasta ar fi fost o acțiune palpitantă. Nu era așa de atractiv să accepte o înfrângere temporară și să se adapteze la coexistența cu o problemă nerezolvată. Dar procedând astfel, el a învățat o lecție pe care nu ar fi putut-o învăța altfel. Pavel a avut de câștigat de pe urma țepușului său. Pastorul se poate aștepta să dea de obstacole reale atunci când își păstorește turma. Omul de afaceri creștin va avea parte de necazuri. Elevii, femeia casnică, specialistul, lucrătorul, omul de stat, cu toții vor simți acțiunea abrazivă a îndelung răbdatelor probleme nerezolvate. Trebuie pe de o parte să sperăm, iar pe de alta să așteptăm liniștiți izbăvirea lui Dumnezeu. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

adâncurile inimii. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Proverbe, capitolul 14, versetul 10. Fiecare persoană experimentează emoții interioare pe care la un anumit nivel alții nu le pot înțelege pe deplin. Cuvintele acestea se referă la suferința sau durerea interioară. Aceasta este pusă în contrast cu bucuria. Deși alții pot arăta simpatie pentru durerea noastră, ei nu pot înțelege întreaga durere în profunzimea ei. Viața lui Iov ilustrează bine această realitate. Iată ce spune el: fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Iov, capitolul 19, versetul 21. El nu găsește nicio adevărată mângâiere în prietenii lui. Deși aceștia au încercat să-l ajute, nu au reușit să-i înțeleagă chinul său și au tras concluzii greșite. Iată dar că suferința este adesea experimentată în singurătate. Adesea este dificil să exprim în cuvinte amărăciunea sau durerea care locuiește în inimă. Limbajul uman rare ori reușește să transmită complexitatea suferinței și nimeni nu poate accesa pe deplin lumea interioară a altei persoane. Nimeni, în afară de Domnul Iisus Hristos. Recunoașterea faptului că inima își cunoaște necazurile arată implicații importante pentru relațiile noastre. Deși s-ar putea să nu înțelegem pe deplin durerea altuia, totuși să întindem mâna și să-l însoțim cât de mult putem. Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Roman, capitolul 12, versetul 15. Deși înțelegerea noastră ca oameni este limitată, totuși trebuie să arătăm dragoste față de semenii noștri. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că este imposibil să ne așteptăm ca semenii noștri să ne satisfacă pe deplin cele mai profunde nevoi emoționale. Este imposibil. Doar Dumnezeu poate face acest lucru complet. Relațiile noastre umane sunt valoroase, dar au limite. Dumnezeu este Cel ce vede. El este Cel ce înțelege și vindecă rănile interioare pe care alții le pot percepe doar parțial. Așadar, să aducem cu încredere cele mai profunde lupte ale noastre

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimet, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine, și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflasereți că a fost bolnav. Cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare pentru întristare.
L-am trimis dar cu atât mai în grabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, Logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procedem mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit, după ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentor, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape,

0: oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
1: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
0: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță, și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

yığınlamıştır Hüsus'e. Yığınlamıştır Hüsus'e că tu ai fost cu mine când părăsit în lume gustam din plin amarul. Și nu știam că plânsul ce-mi îndeca privirea era și-al tău plâns ce anticipa calvarul. Eu n-am știut că răul și vorbele pripite ce le rosteam adesea te biciuiau pe tine. Și nu știam că rana din coasta ta cea sfântă lasă să curgă sânge și apă peste mine. Eu n-am știut că truda, sudoarea de pe frunte era o alergare spre neant de șertăciune. Și nu știam că toate te înrobeau pe tine, te osândeau pe cruce, tu, astru în genune. Eu n-am știut că firea, natura împăcătoasă, ce șadă în adâncuri îmi dă din veac sentința. Și nu știam că Duhul prin tine mă salvează, prin har și milă sfântă mi-aduce piruința. Eu n-am știut, Iisuse, că dragostea supremă mă proteja pe mine în vierme, în țărână. Și n-am știut că ruga ce-ai spus-o către Tatăl mă înălța spre cerul, mă izbăvea de vină. Eu n-am știut că norii ce mi-aduceau furtuna mă atenționau adesea, îmi biciuiau mândria. Și nu știam, o, Doamne, ai coborât în lume ca să mă înalți pe mine, Tu, Marele Mesia. Eu n-am știut că în drumul spre crucea blestemată Tu-mi pregăteai o cale și un loc în veșnicii. Și nu știam cât spinii ce-ți presărau cărarea se vor preface în lauri atunci când vei veni. Eu n-am știut, Iisuse, ca un ghețiman de veche ai vrea să-mi fie viața cât mai există harul. Și nu știam că somnul în care zace lumea nu va lăsa să treacă spre veșnicii hotarul. Eu n-am știut că mâna ce o întindeai spre mine căuta să mă aline, să-mi ia din trup povara. Și nu știam, o, Doamne, că euul meu de tină îți refuza oferta și îți aducea o cara. Eu azi le știu aceste și îți mulțumesc, prea sfinte, că n-a ta îndurare m-ai scos din hău și moarte. Și știu că în veci de acum te voi slăvi, Iisuse, prin Duhul sfânt pe Tatăl de viață.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea de astăzi În diaspora cu Dumnezeu. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru harul care ne-l-a dat până acum din belșug. De data aceasta avem cu noi, dragi ascultători, în emisiune, un frate care prin suferință l-a cunoscut pe Dumnezeu. Aș ruga pe invitatul nostru să se prezinte.
2: Mă numesc Simidran Ionel, sunt din județul Gorj și localitatea Peșteana Jiu. M-am născut într-o familie de ortodoxi, l-am cunoscut pe Dumnezeu în felul lumii. Sunt căsătorit, am 5 copii și prin harul Dumnezeu împreună acum îi slujim lui Dumnezeu.
1: Mulțumim, fratele Ionel, pentru alegerea de a fi în emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă întreb ce preocupare ați avut până să ajungeți în Belgia.
2: Lucram electrician, ca meserie, și a fost o perioadă în care am fost disponibilizat și a trebuit ca să încep o nouă activitate care să pot să-mi ajut familia.
1: Să înțeleg că o parte ați fost electrician și mai apoi v-ați schimbat, v-ați reprofilat pe altceva.
2: Da, deci pe urmă am început să lucrez în construcții.
1: Iată că mai toți românii ajung să sfârșească în construcții. De ce nu ați rămas pe electricitate în continuare?
2: Deoarece acolo în România erau foarte mulți electricieni, meseria și majoritatea erau plecați în străinătate, pentru că această meserie e foarte căutată, am hotărât și eu să merg tot în străinătate să lucrez.
1: Acum câți ani în urmă ați ajuns la Bruxelles?
2: Acum 6 ani, în august, am venit pentru prima dată în Bruxelles. De fapt, am venit pentru o experiență să văd cum este viața în Bruxelles, nu eram hotărât și în cele din urmă, găsind o biserică în care am putut să mă bucur, am hotărât să rămân în Bruxelles și pe care mi-am adus și familia.
1: Să înțelegem, ați participat la adunare și în România, iar mai apoi aici ați găsit o biserică cu care
2: am putut să mă bucur, să am părtășie, seri de rugăciune minunate, în care l-am simțit pe Dumnezeu, în care îl simt în permanență pe Dumnezeu și mă bucur în continuare și dau slavă Domnului pentru această biserică.
1: Momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România sau aici, în Bruxelles?
2: Momentul în care m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România. Aș vrea să mărturisesc cum Dumnezeu mi s-a descoperit. La vârsta de 20 de ani a trebuit să plec în armată, să depun jurământul militar și în timpul stagiului militar am avut un mic accident, după care a fost un traumatism, medicii nu mi-a dat crezare și din momentul acela Dumnezeu a început să lucreze în viața mea.
1: Mai exact, frate Ionel, cum a fost acel accident de care ne-a spus?
2: Da, deci caporalul era foarte supărat pe noi, ne-a forțat să urcăm repede pe scări în timp ce trebuia să ducem armamentul la rastel. La un soldat din fața mea a scăpat arma, mi-a venit mie cumva la picioare, m-am împiedicat și am venit jos cu genunchele pe treapta scării și am făcut un lichid la care medicii nu le-au dat importanță când m-am prezentat și am spus că mă doare piciorul și acel lichid s-a transformat într-o infecție puternică care pur și simplu îmi bloca piciorul și nu puteam să-l mai mișc normal, îl lucea mai mult drept.
1: E o experiență dură prin care v-a trecut viața. Îmi spuneați că cu experiența asta l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos sau asta v-a direcționat spre lucruri mult mai măreți sau fi încercări prin care Dumnezeu v-a trecut ca să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos?
2: Da, deci acesta a fost primul pas prin care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Pentru că înainte ca să cunosc, să vin în armată, am mai mers la biserică, dar nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu eram încă hotărât pentru că iubeam foarte mult lumea, dar în momentul când am fost lovit la picior, de aici și de la această infecție, am fost operat și imediat după operația aceasta, am fost paralizat pur și simplu de ambele picioare din brâu în jos pe care nu le mai simțeam.
1: Cu siguranță ați fost într-o stare de suferință, de nădejde și v-a afectat piciorul. Dar spuneți-vă, vă rog, frate Ionel, cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos? Ați intrat într-o biserică, s-a apropiat cineva de dumneavoastră, v-a dat un tractat, aveați familia creștină? Sau cum a fost momentul în care cineva v-a direcționat spre Hristos? Erați căsătorit în acel moment?
2: Nu eram căsătorit, pur și simplu eram singur în spital în momentul acela, dar în momentul în care am fost paralizat și m-am văzut într-o situație foarte critică, atunci am sunat la părinții mei ca să vină, pentru că mă aflu în spital și sunt paralizat și am nevoie de cineva care să stea lângă mine, și atunci a venit mama mea, care, văzându-mi starea în care eram, pur și simplu a început să meargă în obiceiurile ortodoxe, pe la mănăstiri, pe la biserici. Am încercat toate metodele care se fac la ortodoxi, dar pentru mine toate erau zero. Până când doctorii, din cauza infecției puternice pe care o aveam la picior, a trebuit să mă reopereze din nou, să-mi lase operația deschisă, și în fiecare zi venea și îmi punea tratament pe rană, dar infecția regenera. Și atunci medicul a hotărât ca să-mi taie piciorul, pentru că a spus că deoarece infecția a intrat în os, o să fac gangrenă și o să mor, la care eu atunci am renunțat. Și atunci i-am spus lui mama mea că singurul care mai mă poate ajuta în momentul în care sunt este numai Dumnezeu.
1: Deci să înțeleg, tradiția, cultura nu v-a ajutat la nimic, oamenii n-au putut să facă nimică, nici medicii. Dar cum a fost felul în care Dumnezeu v-a ajutat?
2: În momentul în care am spus că vreau să mă pocăiesc, mi-am adus aminte cu ceva, un an în urmă, când am fost într-o biserică la Petroșani, unde tot așa niște tineri au ieșit în fața bisericii și s-au predat viețile, la care pastorul din biserica respectivă, din Petroșani, fratele Titi, a întrebat că ce v-a determinat să vă predați de tineri, să vă pocăiți, pentru că alții aleg discoteca, aleg distracțiile. Și eu au spus că au fost bolnavi de boli incurabile, pe care medicii i-au dat acasă și numai Dumnezeu i-a vindecat.
1: Frate Inel, curiozitatea mea este, cum ați ajuns la acea biserică? Ați spus că ați intrat în acea biserică. Ați mai fost înainte sau v-a invitat cineva?
2: Am fost chiar în momentul acela, un prieten de-al meu cu care mergeam la biserică, înainte să plece în armată, trebuia să depună jurământul militar și am hotărât să mă duc să-i fac o surpriză. Dar gândul meu și planul meu era cu totul altceva, și ne-am dus să căutăm o cameră la hotel și nu am găsit nicio cameră, și atunci, având un verișor în Petroșani, am hotărât și am zis: o să mergem la verișorul meu, o să vorbim cu el, că de seară vrem să cazăm la el, să dormim la el, și după aceea eu am să plec acasă. Și în momentul în care m-am dus la verișorul meu, el mergea la biserică și l-am întrebat unde merge. Și a spus că eu merg la biserică. Și atunci când am auzit că merge la biserică, m-am bucurat și am zis: vreau să merg și eu la biserică. Și chiar în momentul acela, când am mers la biserică, când acei tineri s-au predat, am fost pentru prima dată, când am fost cercetat, când am simțit chemarea lui Dumnezeu. Și s-a făcut chemarea de mai multe ori, dar dintr-o dată s-a oprit. Și atunci am zis: dacă ar mai spune încă o dată cine vrea să se pocăiască, m-aș pocăi, dar nu s-a mai anunțat. Și de apoi a trecut o perioadă de un an de zile, până când a trebuit să trec prin această suferință și să-mi aduc aminte de acea experiență cu acei tineri.
1: Față de suferință, v-ați reamintit ceea ce în suflet s-a întâmplat cu timp în urmă, când Dumnezeu prin Evanghelie vă chema, dar mai apoi v-ați reamintit și cum a fost momentul ăla, când v-ați reamintit din trecut, de experiențele cu Domnul Iisus Hristos.
2: În momentul acela, pentru mine a fost un moment foarte deosebit, pentru că curgeau lacrimi din ochi, văzând starea în care eram când medicii a spus să-mi taie piciorul. Și atunci am luat hotărârea mea și am zis: dacă medicii umani nu mai poate să facă nimic, este un medic care, așa cum i-a vindecat acei trei tineri de boli incurabile, de cancer și alte boli, mă poate vindeca și pe mine. Atunci doctorul, la cererea mea, m-a reoperat, mi-a lăsat piciorul, nu mi l-a tăiat, și așa a lucrat Dumnezeu într-un fel minunat, că ce n-a putut el să facă în fiecare zi, că venea și îmi punea tratamentul pe rană, după această operație, în timp de 3 zile, infecția s-a oprit.
1: Adică identificați aici o lucrare supranaturală?
2: Aici o lucrare a lui Dumnezeu în care ceea ce nu poate să facă oamenii, Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt.
1: Dumnezeu este Cel care face minuni și slavă Domnului pentru ceea ce ați avut parte. Frate Ionel, ați strigat spre Dumnezeu în momentul în care ați fost în necaz. Domnul Iisus Hristos v-a răspuns, v-a vindecat și mulțumim Domnului că s-a atins de trup. Dar aș vrea și curiozitatea mea este cum e întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos în care ați înțeles că aveți nevoie de un mântuitor și trebuie să vă căiți, să vă pară rău de ceea ce ați făcut.
2: Adevărul este că după ce m-am văzut cu piciorul perfect, că nu mi l-a tăiat, dar medicul nu știa exact că sunt paralizat din brâu în jos, atunci i-am spus că nu simt picioarele. Am trecut prin mai multe investigații, prin mai mulți doctori, pe la neurochirurgie, pe la orologie, pentru că aveam probleme cu urina, cu rinichii, aveam probleme pe sistem nervos cu picioarele. Mergea cu mine din diagnostic, ne dea fel și fel de diagnosticuri, dar nu era nici unul pe care l-aveam, la care medicul neurochirurg atunci mi-a luat din coloană, mi-a făcut o puncție, mi-a luat un lichid din coloană și atunci și-a dat seama că am o întrerupere pe sistem nervos, dar nu știa unde am această întrerupere și atunci mi-a făcut o injecție în cervical, un lipiodol, care acesta intră în tot organismul să circulă și acolo unde este întrerupt, acolo unde el nu mai poate să curgă, să se împrăște în tot organismul, acolo el se blochează și în momentul când m-a pus la aparat, a văzut la partea de toracală, o infecție foarte puternică unde m-a însemnat și m-a operat și după operație am fost eliberat, nervul a început să circule, am început să-mi simt picioarele, dar deja a trecut o perioadă de 4 luni de zile, mușchii mei erau foarte atrofiați și a trebuit să reîncep gimnastica recuperatorie cu masaj, am făcut o kinetoterapie timp de 18 zile, după care medicii au hotărât, deja mergeam pe picioarele mele, fără baston, fără nimic, și au hotărât ca să vin acasă să fac o pauză. În momentul acesta, pentru că m-ați întrebat cum m-am întors la Dumnezeu, dacă am avut o cercetare, dacă am avut ceva, în momentul acesta, văzându-mă pe picioarele mele, așa cum v-am spus că am iubit foarte mult tinerețea, distracția, automat diavolul a venit la mintea mea și mi-a spus că sunt tânăr, cum să mă pocăiesc de acum, am tinerețea în față și încet, încet am început să-mi fac alte gânduri. Și atunci a venit o soră la mine, chiar din familie, care suntem neamuri, și mi-a spus că cu Dumnezeu nu mă pot juca. A mai spus că tu singur ai spus că te pocăiești, iar noi ca biserică ne-am bucurat, ne-am rugat pentru tine, am postit pentru tine. Pastorul ți-a dat o Biblie pe care cred că ai citit-o și am spus că da, am citit-o foarte mult. Și prin ea atunci am văzut experiențe, am văzut acolo un psalm, mi-am spus cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu ușurează durerea și am să mă pocăiesc, dar nu acum mai târziu, la care ea mi-a spus să nu fie prea târziu.
1: Frate Ionel, curiozitatea mea este când acel neam v-a spus că ați promis că vă pocăiți, ce a însemnat pocăința de drept? Ce lucruri probabil vă reproșau și ar fi spus, frate Ionel, asta trebuie să schimbi, sau pocăința în sine, care lucruri le-ați lăsat și astăzi nu le mai faceți la ceea ce făceați atunci când v-a chemat Domnul Iisus?
2: În momentul în care, e drept că eram pe patul de suferință și mă vedeam strâmtorat și știam că nu mai este nimic pentru mine bun, atunci am luat juruință în inima mea, pentru că știam lucrurile care eu le făceam că nu erau bune și am spus, Doamne, dacă Tu mă vei vindeca, mă voi lăsa de fumat, de băutură, de televizor, distracțiile care eu le frecventam, discotecile, balurile și toate acestea, Doamne, le voi părăsi și mă voi pocăi și Te voi sluji toată viața. Dar încă nu am putut atunci, după ce m-am văzut pe picioarele mele, să fac lucrul acesta și m-am reîntors cu gândul, aveam gândul acesta să mă reîntorc și apoi la o vârstă oarecare să mă pocăiesc, dar Dumnezeu, pentru că m-a iubit, așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, căci pe cine iubește Dumnezeu îi mai dă și câte o nuia, deci nu îl lasă, îl pedepsește, nici o lună de zile n-a trecut Și momentul în care am vrut să intru în casă, venind de la un vecin, Dumnezeu a fost bun cu mine, m-a lăsat să pun mâna pe mânerul ușii și dintr-o dată am simțit din nou din brâu în jos că mi se moi picioarele, că nu le mai simt, că nu mai sunt sigur pe ele și m-am lăsat încet în jos, după care nu mai puteam să mai stau în picioare. Și au venit ai mei, când au văzut lucrul acesta, m-au luat și m-au pus în pași și m-a întrebat ce mi s-a întâmplat, dacă m-am împiedicat și am spus nu. Deci nu mai simt iară picioarele, le simt, dar sunt foarte moi, nu mai am putere în ele.
1: Cu siguranță identific asta. A fost un moment în care ați înțeles starea care nu-i pe plac Domnului Iisus Hristos. Sunt lucruri pe care le-ați lăsat în urmă și de atunci încoace aveți o schimbare în viața dumneavoastră.
2: Deci de moment atunci nu am avut nicio remușcare în inima mea. Pentru că credeam că ceva mi s-a întâmplat. Spuneam că o să merg din nou la medic, o să vadă ce s-a întâmplat acolo la operație și o să mă reopereze și o să fiu din nou. Dar nu a fost așa, pentru că după operație, după cea de-a doua operație care m-a amânat de mai multe ori și nu vreau să mai mă opereze, vrând să mă duc într-o țară, în Italia sau în Franța, să mă opereze cu laserul, dar la insistențe mele m-au operat și după operație am rămas paralizat complet. Deci nu mai simțeam deloc picioarele, nu mai simțeam degetele, nu mai mișcam absolut nimic.
1: Vom afla mai apoi ceea ce s-a întâmplat în viața fratelui Ionel după ce vom asculta o piesă muzicală.

0: Vă reamintesc că suntem la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Avem ca invitat pe fratele Ionel Simidrianu. Numele meu este Claudiu Dochița. Frate Ionel, am vrea să știm cum s-a întâmplat, pentru că ați ajuns să fiți paralizat, dar astăzi, văzându-vă, nu sunteți paralizat. Cum au decurs lucrurile?
1: Imediat după ce doctorii au constatat că nu mai simt picioarele, au făcut niște pași, și anume ca eu să nu îmi pierd nădejdea, ca eu să nu mă îmbolnăvesc psihic, moral. Au spus că totul o să fie bine, o să merg din nou, o să fac gimnastică recuperatorie și o să-mi revin. Iar la mama mea a luat-o deoparte, fără să aud eu, și i-a spus următoarele. Copilul dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, noi nu putem să mai facem nimic. De murit nu va muri, dar toată viața lui o va petrece într-un coricior cu rotile. Am mai spus doctorii, printre altele, acolo unde am făcut prima operație, după ce l-am deschis, noi pur și simplu i-am mărit operația, nu am găsit pic de infecție la ceea ce credeam noi că o să fie, și am ajuns la concluzia că aici este degetul lui Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să mai facă o minune cu el. Acestea fiind spuse, au hotărât ca să mă evacueze la recuperarea medicală, și deoarece liftul nu se oprea exact la etajul la care trebuia să opresc eu și a trebuit să oprească ceva mai sus și a trebuit să cobor niște trepte, atunci am avut niște dureri foarte mari, pentru că fiind operat proaspăt a trebuit să merg cu brațele pe umerii altora, operat fiind aici la un spate. Și atunci, simțind durerile acelea, am început să plâng și m-am abținut să nu zic nimic față de colegii, de partenerii care mă duceau la salon, dar după ce am rămas eu și cu maică, mi-am început să plâng, am început să mă cer cu Dumnezeu, am început să-i zic lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu m-ai luat, Doamne, de ce m-ai lăsat să mă chinuiesc, mai bine mă luai la operația aceasta, mai bine nu mai deschideam ochii, și pur și simplu plângeam. Și atunci mama mea a venit la mine și mi-a spus în felul următor: nu mai plânge, nu te mai certa cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a arătat că te iubește. După prima operație de la coloană care ți-a făcut-o, Dumnezeu, prin medici, te-a pus pe picioare, ai fost pe picioarele tale, dar n-ai vrut să vii nici cu mine la biserică, la ortodoxi, și nici în partea cealaltă, mi-a spus ea, la pocăiți. Ai preferat să rămâi acasă, ți-ai făcut alte planuri. Și pentru că și Dumnezeu te-a iubit și te are în planul lui, trebuie să faci ceva pentru el. Și atunci i-am spus, uite, eu de fapt aș vrea să mă pocăiesc, dar singur din familie nu pot, pentru că știu că într-o familie de pocăiți trebuie să fie pace, trebuie să fie dragoste, trebuie să fie liniște. Și atunci m-am întrebat, dar de unde știi tu lucrurile acestea? Pentru că de atâtea ori când nu veneam seara acasă și mințeam că am fost în alte direcții pentru că dumneata era împotriva pocăiților și nu vrei să auzi de pocăiți, eu mă duceam la evangelizări, mergeam în familie la pocăiți, dormeam acolo și vedeam, făceam o diferență cum este în familie la ei și cum este în familie la noi. Și drept la care maică mea mi-a zis așa, uite, dacă Dumnezeu vrea să te vindece, eu mă pocăiesc, dacă nu, nu mă pocăiesc. Și atunci mama mea a cerut un semn de la Dumnezeu și a zis, uite, eu mă pun pe genunchi și mă rog, tu te rogi acolo și am pat, pentru că eu nu mă puteam da jos din pat. Și a zis, Doamne, a zis ea, că s-a rugat în felul următor, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și ne ai în planul Tău de mântuire, Doamne, nu-ți cer să vindești copilul meu cum a fost după prima operație, dar atâta cât se poate să meargă într-un baston, într-o cârge, să-și bea o cană cu apă și să nu mai depindă de altul. Așa a spus că s-a rugat ea. Eu m-am rugat, am spus, Doamne, dacă prima vindecare a fost din mâna Ta, de la prima operație, și eu mi-am împietrit inima și am spus că medicii au reușit operația și că eu am făcut gimnastică recuperatorie și m-am pus pe picioare, te rog frumos să mă ierți. Și nu-ți cer să mă vindeci, cum a fost după prima operație, pentru că nu mai îndrăznesc lucrul acesta, pentru că nu merit. Dar numai să-mi arăți un semn că mă vei vindeca, să pot să merg într-un baston sau într-o cârge. Și eu te voi struji toată viața și pe unde voi merge, voi mărturisi cum Tu ai lucrat în viața mea. În momentul acela am simțit cum din creștetul capului și până în vârful degetelor, a venit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci eu l-am comparat cu un curent electric, pentru că încă nu cunoșteam puterea lui Dumnezeu cu adevărat. Și fără să vreau eu, fără să am intenția de a mișca picioarele, de a le ridica, puterea lui Dumnezeu, cum eram întins, mi-a ridicat picioarele, așa mi le-a mișcat în sus și în jos. Și pe loc atunci am simțit picioarele și chiar în seara aceea m-am dat jos din pat și am încercat să merg cu hârjele, mi s-a părut comod, și apoi am încercat cu bastonul și am văzut că e un pic mai greu, dar am început să merg cu bastonul și a doua zi m-am dus la gimnastică și doctorița care făcea gimnastică cu mine, pentru că știa situația în care eu eram, pentru că nu mișcam picioarele, nu făceam eu gimnastică cu picioarele mele și pur și simplu doctorița a mișcat picioarele, când m-a văzut că merg pe culoarul spitalului, a venit la mama mea și i-a spus: Doamnă, ce i-ați făcut? Și la care mama mea i-a spus: eu nu i-am făcut nimic. Dumnezeu, aseară ne-a rugat și am cerut de la el și Dumnezeu l-a pus pe picioare. Acesta a fost prima dintre puținele experiențe pe care le-am avut, pentru că vedeți bine că sunt pe picioarele mele și atunci mergeam într-un baston. Deci experiența cu Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu a continuat.
0: Identificăm lucrarea supranaturală, minunea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ionel, cum Dumnezeu s-a atins de trupul dumneavoastră. Însă observăm în Evanghelie Domnul Iisus Hristos, când se atinge de cineva, se atingea de trupul lui, dar totodată erau unii care erau mântuiți trup, suflet și duh. Haideți să ajungem cu conversația în momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ați înțeles realitatea păcatului și faptul că păcatul vă separă de Dumnezeu și nu puteți să aveți intimitate, părtășii cu Dumnezeu, chiar dacă El v-a vindecat, chiar dacă El v-a răspuns rugăciunilor. Momentul în care ați înțeles că aveți nevoie ca cineva să vă acopere, să vă șteargă păcatul, unde a fost momentul ăla? În Belgia, în România?
1: Da, în România s-a întâmplat după exterminarea de la București. Medicii au hotărât ca să merg în Mangalia, într-un sanatoriu balnear, în care statul mi-a oferit un bilet gratuit și acolo pentru prima dată m-am visat, fiind în stațiune, deci m-am visat că pur și simplu am mers la biserică la noi acolo în sat, de fapt unde am luat și am încheiat legământul cu Dumnezeu, dar am mers la biserică aceea și eram îmbrăcat în alb și foarte mulți erau îmbrăcați în alb, intrau în scăldătoare, într-o apă. Eu eram îmbrăcat în alb, dar eram bolnav și stăteam lângă scăldătoare. Acolo, după ce am citit în Biblie, am înțeles că Dumnezeu pur și simplu mi-a arătat scăldătoarea de la Betesda, dar se făcea că toți intrau și eu nu puteam să intru. Și a venit, exact cum scrie acolo, la scăldătoarea de la Betesda, a venit Domnul Iisus la mine și m-a întrebat: tu nu intri în apă? Și am zis: Doamne, eu nu pot, sunt bolnav. Și a zis: te ajut eu. Și m-a luat Domnul Iisus pe brațe și m-a băgat în apă. Și în momentul în care m-a băgat în apă, pe loc am simțit vindecarea trupească și am ieșit din acea piscină și am început să sar de bucurie în sus și le arătam la oameni: priviți, nu mai am nimic, sunt perfect sănătos, pot să merg acum, pot să merg. Din care m-am trezit și mama mea, fiind undeva la cumpărături când a venit, i-am spus ce am visat. La care ea, știind cum se procedează la frații pocăiți, mi-a spus: aceasta nu este ce crezi tu. Și aceasta este că Dumnezeu îți arată că trebuie să închei legământ cu Dumnezeu, trebuie să ne pocăim cu adevărat. Și pentru că mai aveam încă 2 săptămâni, nu aveam decât 1 săptămână de când stăteam în sanatoriu, atunci am hotărât și am zis: dacă așa stau lucrurile, eu nu vreau să mai stau în stațiune, vreau să merg acasă și vreau să merg la frați, să merg la biserică și să închei legământ, să fac botez cu Dumnezeu.
0: Ne-a minunat lucrul acesta prin care Dumnezeu v-a trecut și felul în care Domnul Iisus Hristos v-a chemat la pocăință, la credință în Domnul Iisus Hristos. Și până la urmă, ce ați ales după aia? Ați plecat din stațiune, ați mers acasă sau ați mai rămas?
1: Categoric că am mers acasă, deși a trebuit să am o lămurire cu doctorița și cu doamna care făcea gimnastică cu mine. De fapt, pur și simplu m-a făcut că sunt nebun exact ca pe Pavel, lucru care mulțumesc Dumnezeu. De ce m-a făcut nebun? Pentru că în momentul în care m-am dus la doctoriță și am spus că vreau să plec, mi-a spus, dar nu se poate, că alții plătesc bani grei ca să ajungă aici și dumneavoastră aveți un bilet gratuit, mai aveți încă 2 săptămâni și pur și simplu renunțați. Ce m-a determinat? Și atunci i-am spus, uite ce mi s-a întâmplat, i-am relatat visul care l-am avut, i-am explicat ceea ce înțeleg eu că trebuie să fac și am mai explicat că pot să fac gimnastică cât o-i face. Pentru că eu așa m-am rugat la Dumnezeu, așa i-am cerut. Îi mulțumesc Dumnezeu că acum pot să merg în baston, nu mai am nevoie de nimeni, pot să mă duc unde vreau eu și vreau să mântuiesc sufletul. Deja înțelesasem că trebuie să am mântuirea sufletului. Era mult mai mult de valoare, pentru că în timpul acesta am citit foarte mult și în Biblie și cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care îl studiază, îi călăuzește și îi luminează. În momentul acesta, doctorița pur și simplu mi-a zis că sunt nebun. Și ea nu poate să facă lucrul acesta, că dacă ea va face lucrul acesta, va avea probleme. Și eu am spus, nu o să aveți nicio problemă, pentru că eu pur și simplu, eu voi semna hârtia și va fi semnătura mea că eu am luat această decizie. Atunci doctorița a luat hârtie și a scris că subsemnatul Simidan Ionel a hotărât să plece și refuză să mai stea la noi în stațiune. Și eu am semnat. Mi-a făcut biletul de ieșire și am zis să mă duc să-mi iau la revedere și la doctorița care făcea cu mine tratament. Și când m-am dus la ea și i-am spus că vreau să plec, iar atunci mi-a zis, păi de ce vrei să pleci? Și atunci i-am spus, uitați de ce vreau să plec. Tot altfel, i-am spus visul, păi și mi-a zis, tu crezi că Dumnezeu te vindecă El? Nu trebuie să mai faci gimnastică? Și am zis, eu știu că Dumnezeu m-a vindecat, eu sunt așa cum sunt și dacă Dumnezeu vrea să mă vindece complet, mă vindecă, dar eu sunt mulțumit de starea în care sunt. Și atunci mi-a zis, Dumnezeu dă, dar în sân nu bagă. Și atunci i-am spus, Dumnezeu bagă și în sân. Și pur și simplu m-am luat la revedere de la ea și am plecat. Și în momentul în care am ajuns acasă, n-am mai așteptat să mai vină mătușa mea la mine, n-am mai așteptat să mai vină frați și surori să mă cheme la biserică. Pur și simplu, următoarea, deci am ajuns vinerea, duminica am plecat la biserică și în timp ce mergeam spre biserică, pentru că drumul era oricum mai lung, mi-a luat cârjele ca să pot să fiu sigur că ajung, pentru că nu rezistam să merg la drum întins mult, Dumnezeu mi-a pregătit și un mijloc de transport. În momentul când am luat pauză, că deja eram obosit, chiar atunci a oprit o mașină lângă noi, care era un prieten de familie și m-a întrebat, ce faci, Onele, ai plecat la casa Domnului? Și m-a zis, da. Și tu, zice, și tu crezi că Dumnezeu poate să te vindece? Eu cred că Dumnezeu m-a vindecat și dacă El vrea, poate să mă vindece pe deplin. Am plecat și am ajuns la biserică și acolo pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și prin 2 cântări pe care le-a cântat un frate care pur și simplu erau exact viața mea, erau exact suferința mea și atunci cred că am vărsat cele mai multe lacrimi pe care am putut să le vărs. Pur și simplu am stat numai plângând timp de 2 ceasuri.
0: Vă reamintiți versurile acelor cântări?
1: Prima cântare care mi-aduc aminte spunea în felul următor. Zile lungi de suferință s-au rotit în jurul meu. Ai zdrobit a mea ființă, Doamne, fiindcă m-ai iubit. Dacă mi-ar fi fost doar bine la tine, n-aș fi venit. Iată-mă să-mi vin la tine, sunt zdrobit și nu mai pot. Am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și am plecat în căutare. Medici mulți am întrebat. Mi-au făcut ce-a știut, Doamne, dar tot nu m-au vindecat. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt bolnav și nu mai pot, am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și continuă. Și cealaltă cântare, mi-aduc aminte ceva din ea, care spune în felul următor, atâtea dureri pe cale am avut și în mare suferință am zdrobit. Eu priveam mereu spre ceruri, unde mi-e izbăvitorul, Domnul meu. Și mai spunea în altele, când Dumnezeu s-a apropiat de persoana respectivă și când Dumnezeu i-a vorbit, că se atinge de El și îl vindecă. Și pentru mine lucrurile acestea, pur și simplu, vă dați seama, am plâns foarte mult și după serviciul divin au venit foarte mulți tineri la mine și m-au întrebat dacă mi-au plăcut, dacă mă pocăiesc. Și am spus, dar eu îmi place foarte mult și vreau să mă pocăiesc, vreau să rămân în casa lui Dumnezeu. Și am rămas în casa lui Dumnezeu și am mers la biserică timp de 6 luni de zile și în perioada aceasta, în timp ce mergeam, s-au hotărât un botez la care m-am înscris și în timpul în care, că nu se făcea catecheză atunci, dar pe mine m-a întrebat păstorul județan ce m-a determinat să mă pocăiesc, de ce vreau să fac legământul, să încheie un legământ. Și el m-a întrebat, tu vrei să te botezi ca să te vindece Dumnezeu de trupul acesta? Și am zis, frate, Eu-s vindecat, pentru că eu am fost bolnav, paralizat complet, eu nu puteam să mă întorc în pat după o parte pe alta, nu simțeam picioarele. Eu acum sunt vindecat, eu mă pocăiesc ca să mântuiesc sufletul, pentru că știu că mai multă valoare are să mântuiesc sufletul și să fiu cu Dumnezeu. La care păstorul atunci a zis, dacă faci pentru mântuirea sufletului, atunci noi nu mai avem nicio întrebare. Și când a ajuns și a întrebat-o și pe mama mea, că am luat împreună, am luat botezul, conducătorul bisericii a zis el, păstorul județan, i-a întrebat-o, nu cumva face botezul pentru copilul ei? La care păstorul județan, fratele Gorică Botonel, a spus, o mamă pentru copilul ei face orice, nu am nicio întrebare să-i pun. Și a rămas ca să împreună am luat botezul.
0: Îmi reamintesc când Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, a vindecat pe cei 10 leproși. Doar unul s-a întors să le laude pe Dumnezeu, măcar că toți au fost vindecați. Am ajuns la starea asta în care ne-ați spus felul în care Hristos v-a vindecat trupul, ca mulțumire pentru lucrul ăsta v-ați predat viața și îl slujiți pe Dumnezeu. Asta implică mulțumirea. Din momentul în care v-ați întâlnit cu Hristos, ați încheiat un legământ în apa botezului, ați devenit copil al lui Hristos și Dumnezeu ne-a chemat să aducem multă roadă. Acum, ca mulțumire, ca cinste, ca onoare la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în trup, în suflet, felul în care îi răspundeți prin slujirea care îi aduceți lui Dumnezeu, roadele pe care le aduceți, ce vă găsiți făcând acum pentru slava lui Dumnezeu în slujba Lui?
1: Acum, aici am, de fapt, chiar după ce am încheiat legământ în apa botezului, față de acolo din biserică am început să mă folosească la cuvântul lui Dumnezeu, am început să laud pe Dumnezeu vocal, s-am intrat în cor, ne-am făcut acolo și au un grup de tineri care am început să mergem să facem evanghelizări, asta spun când eram în România după ce m-am întors. Și în timp a fost o perioadă în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, adică vreau să spun vindecarea completă pe care am avut-o a fost imediat după ce am încheia legământ cu Dumnezeu în apa botezului.
0: Acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului?
1: Acum 20 de ani.
0: După cât timp v-ați căsătorit?
1: M-am căsătorit după 4 ani de zile, după ce Domnul m-a vindecat.
0: Spuneați că ați fost vindecat complet. Cum s-a întâmplat acest lucru?
1: Da, deci imediat după ce am încheiat legământ în apa botezului, s-a iscat în inima mea o dorință de a merge la Petroșani, acolo unde am avut pentru prima dată chemarea, ca să merg să mărturisesc în biserica aceea cum Dumnezeu m-a vindecat. Deși nu eram vindecat complet, dar eu știam că sunt vindecat, pur și simplu. Una, aveam pace sufletească, aveam bucurie prin Duhul și mă găseam pe picioarele mele. Nu mai trebuia să mai am pe cineva care să mă însoțească, să fiu nevoit, să fiu ajutat de cineva. Și atunci mama mea, când i-a spus că vreau să merg la Petroșani, a zis, da, cu cea mai mare dragoste, mergem. Și pentru prima dată în viața mea, atunci mi-a vorbit Dumnezeu, chiar atunci când am fost la rugăciune, pentru că s-a nimerit exact într-o vineri seara și s-a făcut noapte de veche, și Dumnezeu, într-un târziu al serii, printr-un vas de lucru din Petrila, a venit o descoperire și suna în felul următor. Tinere, acum nu vreau să mă scot pe mine în relief și vreau să scot lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea a fost în felul următor. Tinere, lacrimile tale și rugăciunile tale au ajuns la tronul meu de milă și de îndurare. Vindecarea ta va fi gramnică, dar să crezi din toată inima și să nu te îndoiești. Bagă de seamă că vor veni multe persoane la tine care vor căuta să te întoarcă din nou înapoi, dar tu să nu accepți, că dacă vei accepta, vei fi zdrobit și vei trece printr-o suferință mai grea decât aceasta. Și acum vă închipuiți ce suferință mai grea decât aceasta

dar când Dumnezeu hotărăște, el mă va vindeca. Nefiind obișnuit cu lucrările de descoperire și nu știam să le urmăresc, cum acum sunt atâția ani care normal că le urmărești, imediat la 2-3 zile am uitat de lucrarea care am avut-o și am decis ca să mai rămân acolo în Petroșan, pentru că eram pensionat și nu lucram în perioada aceea, și mergeam seară la studiu biblic, la seara tineretului, mă bucuram. Deci creșteam și spiritual și simțeam așa, mă bucuram. Și am început să înțeleg adevărata bucurie și făceam comparație între bucuria din lume și bucuria acum actuală. Și atunci am ajuns la concluzia că bucuriile acelea erau trecătoare, pe când acestea erau bucurii ziditoare, bucurii care le simțeai în inimă, pace care rămâne. Și imediat a trecut, așa de repede a trecut timpul, aveam deja 2 săptămâni de când avusesem acea descoperire, eram tot în Petroșani, și într-o marți seara, veneam de la biserică, de la seara de rugăciune, în fața mea mergea un frate care acum a trecut la Domnul, fratele Tache, care el obișnuia să fie la un verișor de-al meu și acolo se întâlneau și ne plecam pe genunchi, ne rugam, și fiecare spuneau din cuvânt câte o experiență și îmi plăcea să, fiind și în dragostea din tine, să tot ascult din cuvânt, așa, ca un, cum spune că cuvântul Domnului este un izvor nesecat. Și cu dorința aceasta ca să pot să-l prind pe fratele care era mai în fața mea, dintr-o dată am auzit o voce care îmi spunea: aruncă bastonul. Era așa în amurgul serii, deci să îngâna ziua cu noaptea. Și n-am știut ce se întâmplă în momentul acela, am crezut că cineva din spatele meu îmi spune să arunc bastonul și m-am uitat în spate și n-am văzut pe nimeni. Nevăzând pe nimeni în spatele meu, am zis, cred că mi s-a părut mie ceva. Și am mai făcut un pas și din nou am auzit o voce, aruncă bastonul. Atunci imediat în mintea mea, exact cum a spus, cum era lucrarea, că dacă voi crede pe deplin și nu mă voi îndoi, vindecarea mea va fi grabnică. Dar în momentul acela, la a doua strigare a Domnului, început să deja în mintea mea să vină gânduri de îndoială și ziceam, dacă ar fi mai pe zi, l-aș arunca, dar acum calc cu piciorul pe o denivelare, mă duc jos, fratele se duce înainte, poate rămân aici, cum mai mă ridic de jos. Venea diavolul și îmi plea capul cu fel și fel de gânduri și am mai făcut un pas. Și nu mi-am adus nici atunci aminte de lucrarea care mi-a avusesem. Dar în momentul în când a treia strigare a fost, aruncă bastonul că eu te-am vindecat, atunci mi-am adus aminte lucrarea care am avut-o prin fratele respectiv și imediat am făcut analiza și am zis, stai, mi-am adus aminte și am zis, Dumnezeu a spus că vindecarea mea va fi gramnică, dar să cred în toată inima și să nu mă îndoiesc. Și am zis, în inima mea deja a apărut îndoiala. Dacă nu-l arunc acum, nu-l voi mai arunca niciodată. Și atunci, ca să fiu sigur că diavolul nu va veni să mă facă să iau bastonul, să-l văd și să fac cu părere de rău și parcă vreau să-l iau, pentru că pe acolo curgea un râu, am dat cu el în jiu, că așa se cheamă râu, am dat cu el în jiu. Și în momentul când am dat cu el în jiu, fratele care era înaintea mea a auzit zgomotul acela care se aude în liniște, în seara, foarte repede se aude, și el atunci s-a pur și simplu s-a speriat și a zis, cine dă cu bolovani acolo? Și am zis, nu dă nimeni cu bolovan, frate. Zic, am auzit vocea Domnului, mi-a spus să arunc bastonul că mă vindecă și l-am aruncat. Dar în momentul când am aruncat bastonul, eu am rămas așa în picioare. Deci n-am mai făcut niciun pas. Și atunci el s-a întors și a zis, frate, păi dacă Domnul te-a vindecat, mergi prin credință în numele Domnului, frate, și dă slavă Domnului. Și am făcut un pas, am văzut că merge și al doilea, că totuși parcă mă temea când fac pasul să nu mă duc într-o parte. Și când am văzut, am zis, am dat slavă Domnului. Și când am ajuns acasă, imediat am intrat în cameră la vărul meu, am bătut la ușe și el mă întreabă, când m-a văzut așa că vin vioi și asta, zice, unde e bastonul? Și am zis, pe jiu la vale. Și ne-am pus genunchi, ne-am plecat genunchi împreună cu soția lui și i-am mulțumit Domnului. Și mulțumesc Dumnezeu că el și-a făcut lucrarea și apoi am venit acasă la Gorj, la noi, și am mers la biserică și frații de acolo, când m-au văzut, s-au bucurat, am mărturisit cu Dumnezeu, m-a vindecat. Și la întoarcere de la biserică, vreau să scot și lucrul acesta în evidență, exact cum era acei pe care Dumnezeu îi vindeca, și pe urmă zicea, este el, seamănă cu el, nu știu dacă este el, lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie. În momentul când am venit de la biserică, aceleași persoane care priveau spre mine cu ceva, cu o lună înainte, când mergeam la biserică, bine, timp de 6 luni, vreau să spun

0: școlând înainte. Acum când m-au văzut cum merg, cum vin de la biserică, la amiază, la ce a terminat serviciul divin, m-au întrebat și au zis: tu nu cumva ești băiatul acela care treceai pe aici la biserică într-un baston și mergeai așa mai greu, așa? Și au zis: ba, eu sunt. Și acum cum de te-ai făcut bine? Ai mers la altul doctor? Și au zis: da, am mers. Și care este doctorul acela? Vreți să vi-l spun? Eu vi-l spun, este Domnul Isus. Eu zic că am mers la Petroșani, la altă biserică, la un verișor, mi-a rugat și acolo Dumnezeu m-a vindecat. Și atunci oamenii au zis: da, mare este Dumnezeu. Și când îi întrebam: dar nu vă pocăiești noastră? Păi nu pot, că bărbatul meu e rău, eu sunt așa. Și cum se scuză oamenii?
1: Slavă Domnului pentru că sunteți o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu în viața personală, cum Domnul Iisus Hristos v-a vindecat. Însă aveți nădejdea asta că Hristos este Mântuitorul, El este nădejdea și nădejdea aceasta că aveți numele scris în Cartea Vieții?
0: Categoric am această nădejde. Chiar fiind atunci încă bolnav și chiar nu eram vindecat pe deplin, a venit o prietenă la mine de credință și m-a întrebat și a zis, zice, Ionele, dar tu crezi pe deplin că Dumnezeu te poate vindeca și că tu ești copilul lui Dumnezeu pe deplin? Și eu am zis, un înger dacă ar veni și mi-ar spune lucrul acesta, că nu sunt și că nu voi fi vindecat, eu nu-l cred. Pentru că eu cred pe deplin ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Dragi ascultători, vom reveni după o pauză muzicală.

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, suntem în emisiunea de astăzi sub genericul În diaspora cu Dumnezeu, iar ca invitat îl avem pe fratele Ionel. Numele meu este Claudiu și aș vrea în continuare să aflăm cum ați cunoscut-o pe soție.
1: Vreau să spun că și soția este un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că și prin soția pe care o am putut să cresc mai mult spiritual, având experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și mi le-a povestit, mi le-a explicat și chiar multe lucruri din Biblie pe care eu nu le înțelegeam, Dumnezeu mi le-a descoperit prin ea.
0: Dar unde v-ați cunoscut soția? Unde v-ați întâlnit cu ea?
1: Soția am cunoscut-o în stațiune deoarece medicul mi-a spus că va trebui să merg în stațiune să fac câteva proceduri, deoarece boala pe care eu o am va trebui să mai continui ceva tratament. Și atunci am luat prin sindicat, acolo unde lucram, un bilet de stațiune în sanatoriul balnear și sindicatul a spus că nu poate să-mi ofere la sanatoriul balnear unde eu vroiam și mi-a dat un bilet și am fost cazat la un hotel și unde trebuia să merg în altă parte la o bază de tratament. După ce am fost cazat la hotelul respectiv, împreună cu încă o familie, ne-am plecat genunchii și ne-am rugat și am rugat pe bunul Dumnezeu ca să ne scoată o persoană, o soră, un frate, care să ne îndrume spre biserică, deoarece era pentru prima dată când vroiam să merg la biserică în Mangalia, deși mai fusesem înainte, dar atunci eram bolnav și nu puteam să umblu. Și în momentul în care după ce ne-am rugat, am ieșit afară din hotel și căutam pur și simplu biserica, așa cum ne-a rugat, ca Dumnezeu să ne arate pe cineva care să ne îndrume. Și la o oarecare distanță de noi, când mi-am aruncat privirea, am văzut o tânără și după portul și după cum era îmbrăcată, automat mi-am dat seama că este o creștină și atunci am hotărât să vorbesc cu ea și să o întreb unde este biserica. Dar ea, fiind la o distanță oarecare, o pierdusem din ochi pentru un moment. Mi s-a părut că a intrat într-un magazin și ca să mă convin că este acolo, am mers la acel magazin, am dat o raită și am văzut-o într-adevăr, era în magazinul respectiv și am așteptat-o afară ca să o întreb unde este biserica. După ce a ieșit din magazin, am oprit-o, am spus, nu te supăra, am o întrebare, am spus, pacea Domnului, am salutat-o și la care ea mi-a răspuns și am întrebat ce întrebare. Și am spus, uite, sunt venit de puțin timp aici în Mangalia și m-ar interesa dacă vrei să-mi spui, să-mi explici unde vă strângeți la biserică, unde vă rugați, pentru că vreau să merg și eu la biserică. Și atunci ea m-a întrebat unde sunt cazat, i-am spus la ce hotel sunt și pentru că știam împrejurarea în care hotel sunt cazat, a spus că de acolo, chiar dacă te explic cum să ajungi, n-o să reușești. Și atunci ea a hotărât să meargă la o altă familie care era aproape de hotelul unde eram eu cazat, ca să vin împreună cu familia respectivă la biserică. Și mi-a făcut cunoștință cu sora respectivă și la care, pur și simplu, când mi-a făcut cunoștință, sora respectivă s-a recomandat, cum o chema, Luminița, eu am început să zâmbesc și atunci am întrebat de ce zâmbești? Păi zic, mi-ai făcut cunoștință cu sora Lumința, dar cu tine nu mi-ai făcut cunoștință, eu nu știu cum te cheamă. Și la care atunci mi-a spus și ea cum o chema Dița și a rămas să merg la biserică. Și am mers la biserică în prima seară, marța seara, și atunci, pentru că eu cum eram cazat la hotel și aveam masa în altă parte și aveam bonuri, trebuia să merg, aveam masa rezervată la o anumită oră și atunci am spus la persoana respectivă care era cu mine, Dorel, când la biserică, după ce ajungem la biserică, ne uităm la ceas și la 7:30 noi trebuie să mergem, că la 8 trebuie să ajungem să mergem la masă. Și ne-am înțeles cu persoana respectivă, am intrat în biserică, eu am stat cu el, iar sora cu care m-am întâlnit la biserică, care acum este soția mea, s-a așezat lângă soția fratelui. Când am hotărât să plecăm la ora respectivă, la 7:30, și am ieșit din biserică, sora a ieșit împreună cu nevasta fratelui să ne conducă afară din biserică, dar fără să-și dea seama, ea nu s-a mai întors înapoi în biserică și a rămas de vorbă cu persoana respectivă. Și eu cu fratele mergeam ceva mai înainte, undeva la 10 metri înainte și le mergeam în spatele nostru. Și la un moment dat, atunci eu am zis, măi, Dorel, nu-i frumos, noi mergem înainte și ți-ai lăsat soția în spate, hai să așteptăm să vină soția ta. Și în momentul când a venit soția lui, ei au plecat înainte și atunci am rămas cu persoana respectivă, cu soția, care acum mi-e actuală soție. Și atunci am început să discutăm, să o întreb de când este ea pe calea Domnului, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, ea m-a întrebat cum l-am cunoscut eu și din vorbă în vorbă am început să ne cunoaștem așa, adică experiențele care le-am avut cu Dumnezeu și la un moment dat mi-a zis că de aici ne schimbăm direcția, ea trebuia să plece acolo unde stătea, unde locuia, pentru că avea o soră în Mangalia care locuia în Mangalia și stătea la ea în perioada respectivă. Și atunci am luat-o în direcția mea și m-am dus la hotel, dar înainte să plec am întrebat-o ce lucrează și pe la ce oră vine de la serviciu și dacă ne mai putem întâlni în afară de biserică, să mai avem unele cuvinte, ceva, să mai vorbim, că i-am spus pentru că nu cunosc pe nimeni aici și mi-e foarte greu. Și a zis, da, de ce nu? Și a rămas, ne-am mai întâlnit în câteva zile așa, chiar la biserică și după biserică și pot să spun că nu a fost așa o, cum spunem noi, o prietenie așa îndelungată, pentru că în momentul când eu am început să merg pe calea pocăinței, pot să spun ca îndrumător care m-a învățat multe lucruri a fost acest verișor care l-aveam la Petroșani. Și mi-a explicat că la noi, la pocăiți, nu e ca în lume să vorbești nu știu câți ani cu o fată, să faci anumite lucruri. Și eu știu că oricum trebuie să fie ceva diferit. Și atunci, după ce ne-am întâlnit de mai multe ori, așa, într-o perioadă scurtă, am zis ca să nu mi se lege mie inima de persoana respectivă, pentru că deja aveam 25 de ani. Am zis, n-are rost să mi se lege inima de ea și după aia să știu, Doamne, ar fi bine să mă căsătoresc cu persoana respectivă, este darul Tău care Tu mi l-ai pregătit, pentru că cu ceva luni mai în urmă am avut ceva, niște descoperiri, că Dumnezeu mi-a pregătit o binecuvântare, dar nu știam care este persoana respectivă. Mă rugam pentru persoana respectivă, dar nu știam dacă este ea. Și atunci mi-am zis, uite, ce ar fi să ne întâlnim, mi-am zis, de exemplu, mâine în fața centrului de afaceri, era acolo un hotel, centru de afaceri. Și a zis, dar ai o afacere, ai vreo afacere? Și am zis, poate am mai mult decât o afacere. Și atunci am hotărât și ora la care să ne întâlnim. Eu am zis, o să mă duc ceva mai devreme, chiar dacă am zis la 7:30, eu o să fiu acolo la 7 ca să fac așa un repertoriu, ca să știu cum să vorbesc, să nu o sperii pe fată, că știu că nu e ceva frumos la din toată hap. Și am avut cam aceleași gânduri și a venit mai tot, deci trebuia să vie la cum am hotărât, dar și a venit totodată cu mine, pentru că atunci s-a gândit și ea la același lucru, pentru că și ea avusese o lucrare printr-o soră de acolo din Mangalia, că va veni un tânăr din depărtare și după felul cum se va comporta cu tine, după felul cum va vorbi cu tine, vei înțelege că el este persoana pentru care tu te rogi. Și acum s-a gândit și ea la lucrul acesta ca să mergem să punem undeva înaintea lui Dumnezeu, ca să știm ce avem de făcut.
0: Afacerea a ieșit profitabilă pentru că v-ați întâlnit să discutați anumite lucruri?
1: Întotdeauna Dumnezeu este acela care hotărăște lucrurile și când toate lucrurile sunt din partea Lui, nimeni nu poate să se opună.
0: Îmi reamintesc că ați spus că și soția este un dar de la Dumnezeu. Cu siguranță mai apoi ați decis să vă căsătoriți, Dumnezeu v-a dat binecuvântarea și soția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sănătatea în trup, vindecare este un dar de la Dumnezeu, faptul că ați venit la credință este un dar de la Dumnezeu. Sunteți binecuvântat de Dumnezeu în anumite domenii, din plin, Domnul Iisus Hristos și-a întins mâna spre dumneavoastră. Cu siguranță, anii au trecut de atunci, mi-ați spus că aveți și copii. Câți ani au copiii? Cel mai mare? Cel mai mic câte ani are?
1: Cel mai mare are 17 ani, o fată, iar cel mai mic are 8 ani, care este în clasa a treia. Am 3 fete și 2 băieți.
0: Sunteți cu toată familia aici în Bruxelles?
1: Categoric. Și mă bucur foarte mult că anul acesta am avut harul din partea lui Dumnezeu ca toate cele trei să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Dumnezeu, dintre care două din ele, gemenele, au fost botezate și cu Duhul Sfânt.
0: Măreți Dumnezeu avem și minunat felul în care El a lucrat în viața dumneavoastră, continuă să binecuvânteze rodul trupului, familia și mai apoi ceea ce Domnul Iisus va îngădui. Mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat din belșug, ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El, ne-a vorbit, ne conștientizează de alegerile pe care vrem să le facem, în jurul nostru pune oameni care ne ajută să ne fie pentru noi un sprijin, să ne mentoreze pe calea credinței, iar în trupul lui Hristos avem nevoie de părtășie de unul cu altul. Dumnezeu să binecuvânteze audiența noastră și dacă sunt persoane care au trecut, trec prin astfel de încercări, de situații, vedem cum Dumnezeu are soluția, cum Dumnezeu este acela care intervine în numele Domnului Iisus Hristos și binecuvântează pe cei care au nevoie de vindecare, care cred că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate vindeca. Domnul Iisus Hristos poate binecuvânta cu un partener pentru viața de căsătorie. Domnul Iisus Hristos poate să dea mântuirea și să scrie numele în cartea vieții. Mă bucur pentru că, văzând binecuvântările lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, sunteți un om din belșug binecuvântat și ați spus că aveți nădejdea asta, siguranța asta că Domnul Iisus Hristos este personal stăpânul, salvatorul, mântuitorul al dumneavoastră, cât și vedem că a schimbat, transformă viața familiei. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să-i mulțumesc fratelui Simidrianu Ionel pentru binecuvântarea care a dus-o nou personal audienței și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și în continuare să mărturisiți ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața dumneavoastră, celor care trec prin astfel de încercări, iar totodată Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu pace și bucurii.
1: Mulțumesc și eu de asemenea pentru că m-ați invitat la această emisiune și am avut acest har ca prin această mărturie pe care am depus-o cei care vor asculta, cred că Dumnezeu o să lucreze în inima lor și încurajez să se încreadă pe deplin în Dumnezeu pentru că El lucrează și astăzi ca și în trecut, El este neschimbat. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care colaborează cu noi și zic ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și să îi ajute să rămână în continuare pe calea lui Dumnezeu și să se păstreze curați până când Domnul a venit să ne ia acasă.
0: Dragi ascultători, rămâne o încurajare pentru noi mărturia fratelui Ionel și Duhul Domnului să ne călăuzească, să ne direcționeze, să analizăm viața noastră, iar dacă printre ascultătorii noștri sunt oameni care trec prin o încercare, caută un partener, Domnul Iisus Hristos este acela care din belșug caută și așteaptă ca noi să-L apelăm, să-L chemăm pe El să intervine, să ne direcționeze pașii. Încheiem emisiunea noastră de această dată și până la o nouă revedere, Duhul Domnului să fie acela care va păstra mintea noastră curată, alegeri înțelepte să facem și în inima noastră să păstrăm curată nădejdea aceasta și în toată purtarea să trăim în curăție, cinstindu-L pe Dumnezeu prin viața care a pus în noi, pe Domnul Iisus Hristos, să mărturisim celor din jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Până la o nouă reauzire, rămâneți sub binecuvântarea Domnului. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău. Nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbuni aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișduit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

versetul zilei 4, Psalmul 29 cu versetul 11. Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Tot ce ai nevoie în momentele acestea sunt tăria și pacea Domnului. Nu te lăsa așa ușor moleșit și tulburat de veștile pe care le aud urechile tale. Tu ești un fiu al păcii și al tăriei. Scopul tău este să-i ridici pe alții, chiar dacă de multe ori tu însuți ești dărâmat de alții. Scopul tău este să-i emani pacea în jurul tău, chiar dacă de multe ori cei din jur îți declară război. Nu uita, feriți de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

să dea sufletului. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. O vreme îndelungată de secetă e tot una cu tristețea lipsei de verde, de rod, de bucuria recoltei a rodirii. Seceta scoate la iveală o filire teamă, aplecare spre pământ fără rod, tăcere fără cântec, umilința lipsei, grija a ce va fi, singurătate în visarea rodului. Niciun pom nu cântă când e secetă, niciunul nu chiuie de bucurie când nu are binecuvântare, nici o plantă nu se leagă în vânt țanțoșă când e anul secetei. Și totuși, este un pom care nu se teme de căldură când vine. Cât de arzătoare ar fi! Frunzele îi rămân verzi de tot în nebunia secetei. Împotriva a tot, frunzele nu se întomnesc. Ele se leagă în vânt, adiere de vară cu viață. Anul secetei nu are nicio putere peste el și, în ciuda ei, pomul acesta aduce roadă. Proaspătă, bună, mirosind a fructe dulci din împărăție. Pomul ăsta este o ciudățenie, o făurire anume, o plăsmuire deosebită, fiindcă el cântă când ar trebui să plângă, se leagă în vânt când ar trebui să se vaiete, rodește când ar trebui să fie o stârpitură. Își întinde cu încăpățânare rădăcinile mai adânc spre râu, le înfinge mai abitir în țărână, semn că este stăpân. Pomul ăsta stă drept când vin vânturi mari, mușcând și mai tare țărâna. Frunzele verzi se leagănă ca întotdeauna. Vii, deși tot în jur e pârjolit de anul secetei. Cântecul lui răsună tot așa de duios ca întotdeauna, cântând cu păsările la oaltă, adăpostite în frunzișul lui verde. Pomul ăsta e unic, răzbătător. Răsare în ochi tocmai datorită verdelui și a fructelor, roadă neașteptată. Pomul acesta e omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Dumnezeu, sunt eu și tu. Și oricine alege ca în anul secetei să își întindă rădăcinile tot mai adânc spre râu. În adânc de tot este izvorul care dă viață peste anul secetei. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! În darul nemeritat al acestei minunate noi zile. Să ne ancorăm în Domnul și să ne punem nădejdea în El. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic descăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea, și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Importanța muzicii sau a cântării în viața omului credincios. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor. Se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23. Iată o scenă în care David, un tânăr păstor, cânta la harpă pentru Saul și în felul acesta îl vindecă pe el de un duh rău care îl chinuia. Din acest verset învățăm multe despre muzică și puterea ei de a ne liniști spiritele și de a ne conecta cu Dumnezeu. Muzica a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri, ca formă de închinare, exprimare și vindecare. În acest verset vedem cum sunetul harpei lui David a avut un efect vindecător asupra lui Saul, ușurându-i suferința și permițându-i să se conecteze cu Dumnezeu. Așadar, muzica are capacitatea de a înălța sufletul și de a ajunge în locuri pe care cuvintele nu le pot atinge. De fapt, muzica este una dintre puținele forme de artă care pot afecta direct sistemul nostru nervos și emoțional. Dacă te simți copleșit de probleme cu care te confrunți sau dacă te afli într-o situație în care stresul și îngrijorarea par insuportabile, poți căuta vindecare chiar și prin muzică. O muzică relaxantă, liniștitoare, te poate ajuta să te destinzi și să găsești pacea interioară. Sau, mai mult, poți cânta o cântare care să te inspire să te închini lui Dumnezeu și astfel să te conectezi cu El. Mai putem învăța un lucru și anume importanța de a căuta ajutor și vindecare atunci când suntem în necaz. Saul nu s-a putut elibera singur de duhul rău, dar a găsit alinare prin cântarea din arfă a lui David. Iată că uneori când ne aflăm în situații dificile, ne putem simți singuri și fără speranță, însă întotdeauna există cineva care ne poate ajuta. Putem cere ajutor de la un prieten, de la cineva drag, apropiat nouă. Uneori viața pare copleșitoare, iar stresul ne apasă, ca o tonă de cărămizi apasă pe noi. Însă ne putem inspira din acest verset, în care muzica la harfă a lui David i-a adus alinare lui Saul. Putem să ne facem timp să ascultăm melodia noastră preferată, știind că muzica sau cântarea are acea notă specială care ne poate transforma ziua și ne poate aduce mai aproape de Domnul. Și bineînțeles, putem oricând să căutăm ajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu prin rugăciune și citirea Bibliei. Amin.

Am cântat la ale inimii curs, deși au fost rupte în mii de bucățele. Dar știu că și oftatul e cântat, când nodules pe portativ îndurerat. Portativul? Da, portativul vieții mele.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios, căci de

prinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Lidia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni, voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset din Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iugine.
1: I-am ademenit.
2: Da, da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani, și după aia i-a mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată, așa. Ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți, adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, care era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici. La doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiică mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar văd lângă Lipova ăsta, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo la noi, la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zis mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte. Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o chema pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, primește și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte, de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi că o să vorbești. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate cât ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noaptea. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicola și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit toată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama Geta m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât, iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că... Eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. Femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta. O femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trăbăd, unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dăm Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
2: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți, ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
2: Mulți.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și a zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu ar mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata. Nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
2: A
1: și trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină. Psalmul 125:1. Câte valuri vin să încerce omul pe a sa cărare? Dacă nu ar fi statornic, prad ar fi pentru pierzare. Câte vorbe, câte fapte, câte lingușiri în față, câți fățarnici nu-și dau mâna să te îngroape cu viață. Orice ar fi, rămâi statornic, gânditor la ce o să fie când Iisus, slăvitul mire, sus pe nori are să vie. Cum în lumea asta mare, transformați într-o clipire, credincioșii cei statornici sunt răpiți în nemurire. Fii statornic în credință, hotărât fii, blând în toate, chiar și atunci când frați sau prieteni peste față te vor bate. O credință încercată, aur scump se dovedește, și acum, ca întotdeauna, doar credința biruiește. Fii statornic în credință, nu uita, e o virtute, lasă bine să-ți sfârșească lucrurile începute. De a avea credința mică cât muștarul în grăunte, ține-o în suflet, fii statornic, poți muta cu ea un munte, căci puterea din credință n-are în lumea asemănare și statornic e acela ce a primit-o și o are. Cine nu cunoaște oare secolul de biruință, creștinismul jertfe sfinte dăruite din credință, fiare, lanțuri, suferințe, rug în flăcări, martirajul, toate n-au putut răpune nici credința, nici curajul. Fii statornic în nădejde, neclintit, rămâi aproape, chiar de ai prilejul astăzi lacrimi să îngropi în ploape, se vor șterge toate acestea, e nădejdea, ea ne spune, vor veni în viața noastră după plâns și zile bune. Și de nu ar fi nădejdea ancora strălucitoare, câte suflete n-ar scoate gemete îngrozitoare, câte fețe n-ar fi triste, câți răpuși în lupte grele, câte frunți n-ar sta plecate cu privirile în podele. Dacă nu ar fi nădejdea, fruntea sus a ne-o menține, câți din noi n-ar avea astăzi inimile în suspine? Fără picul de speranță ce renaște la iuțeală, câți la început de cale n-ar cădea de oboseală? De aceea, fii statornic, ai nădejde totdeauna, și când marea e liniștită, și când vâjie furtuna. Ancorat la țărmuri sfinte, sufletul mereu să-ți fie. Nu uita, portul vieții nu-i aici, e în veșnicie. Fii statornic în iubire, plin de dragoste fii frate. Știi, iubirea jertfitoare este mai presus de toate. De aceea niciodată nu lăsa iubirea stinsă. Ține-o în inimă curată, ține-o vie mai aprinsă. Fii statornic și iubește și pe cel ce nu-ți vrea bine, chiar dacă te biciuiește dragoste să vadă în tine, chiar dacă te sfredelește cu priviri ucigătoare, fii statornic și iubește, dragostea-i biruitoare. Fii statornic în iubire, căci pe plaiurile sfinte răsplătită în mărire roada dragostei fierbinte. Iar de nu rămâi statornic când o încercare vine, a rămas un om datornic împlinirilor divine. Ia minte la cuvântul Sfintelor Scripturi ce spune că nimic nu este omul fără dragoste în lume. Daruri, știință și credință și voință de jertfire au valoare în pocăință pe suportul de iubire. Dragostea neperitoare nu cunoaște despărțire, nici pe culmi înfloritoare, nici prin văi în coborâre. Duhul Sfânt rodește într-una dragostea mereu curată pentru cel ce totdeauna are mintea luminată. Credincioși în chip statornic și în nădejde și în iubire, într-un zel cu suflet dornic, să ne facem pregătire. Fii statornic în credință. Stai prin harul Domnului neclintit, cum se prezintă muntele Sionului.
Fii statornic în nădejde, ancorează prin ea sus, n-a rămas nici când atornic regele ceresc Iisus. Fii statornic în iubire, veșnică e dragostea, haina de neprihănire pentru clipa de răpire o lucrezi numai prin ea. Amin.

0: Pace vouă, astăzi am deosebită bucurie și onoare să l-am invitat alături de mine pe fratele pastor Morar Ștefan Făner, cum îl știe toată lumea din zona Bucovinei. Mă bucur că sunteți prezenți și ați acceptat acest interviu.
1: Cu toată dragostea.
0: Deci, tema de astăzi, cred că vi se potrivește cel mai bine, și anume despre rugăciune. Ce reprezintă rugăciunea pentru dumneavoastră personală?
1: Da, rugăciunea este arma și tăria credinciosului. Din mic copil am practicat rugăciunea, având bunica din partea mamei, care ea era o femeie a rugăciunii, și până la clasa a patra am crescut la ea, fiindcă tatăl meu a trecut din viață în urma războiului, care a fost tifusul, și ea era o femeie a rugăciunii. Și de la bunica mea mi-a rămas rugăciunea. Mama mea mă ducea la adunare și cum era înainte adunările, pe perete nu era ceas, nici ștampile, că se adunau frații cât mai devreme și țineau serviciul acolo. Și cumva eu m-am săturat de atâta timp de rugăciune. Dar la vârsta de 13 ani eram pe câmp și am început să mă rog. Și rugându-mă deodată am simțit cercetarea lui Dumnezeu, a fost pentru prima dată și am avut o comuniune prin rugăciunea mea cu Dumnezeu și am făcut ca un legământ. Doamne, de acum te voi sluji și voi continua să stau lângă tine.
0: Ce și s-a întâmplat mai departe, da, după 13 ani.
1: Da, și după timp, vârsta asta, n-am mai mers de frica mamei la adunare, am mers din cugetul meu, mi-am luat Biblie, căie de cântări, și m-am integrat între frați, între tineri, să cânt, să mă rog. Și apoi, prin rugăciune, multele probleme Dumnezeu m-a binecuvântat.
0: Spuneți-mi o experiență din adolescență unde Dumnezeu chiar v-a ascultat cu rugăciunea.
1: Da. Făceam servici la Emil. Și acolo era bine, dar era multe ispite și încercări. Și m-am rugat Domnului, Doamne, rânduiește-mi un loc de muncă binecuvântat. Și rugându-mă, fiind de la Botoșani, acolo m-am dus la un cer de rugăciune și mi-a venit un cuvânt. Tânărule, în locul tău de muncă ai multe ispite, dar ți-am rânduit un loc de muncă binecuvântat, de unde ai să-ți câștigi pâinea sub binecuvântarea mea și ai să lucrezi și în via mea.
0: Hai să vedem unde a fost locul și când.
1: Da. Și locul a fost în anul 1970, am fost încadrat la liceu agricol și acolo am lucrat 31 de ani, unde am fost pus și în 70 am încadrat, în 71 am fost ordinat ca păstor.
0: Știu că ați fost mâna dreaptă în sectorul. Da. Oare rugăciunile au contribuit la această alegere?
1: Da, rugăciunile, pentru că soră scumpă era foarte împotriva mea securitatea,
0: exact,
1: care era în vremea aceea, și cât și inspectorul școlar. Spune, domnule, în școală un pocăit, un păstor, și aveam probleme. Și, dar eu m-am rugat lui Dumnezeu și soră scumpă, chiar la matală, că vreau servici și îmbățâneai.
0: Și
1: mergeam, semnam cu un decan și mă chema, ba la o mormântare, ba la un botez, și atunci nu era libertatea cum e
0: exact
1: acum. Mergeam, numai luam halatul și plecam, era așa o apă lângă noi acolo, îi dam botezul, vineam înapoi și mă rugam totdeauna lui Dumnezeu. Și simțeam cum Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile. Un eveniment important a fost că s-a schimbat primul director care m-a angajat coroană și a doilea director era Palievici, care a ținut foarte mult la mine, dar la un moment dat a făcut ședință și a spus, domnul Moraru, m-a dat de azi, ai să iei concediu, că nu mai poți să stai la liceu agricol.
0: Că ești pocăit.
1: Da. A spus, nu pot, pentru că nu mai poți, că ești cu așa și nu mai... Deci, m-a dat de azi, iei concediu, de azi lunea, și îți caută în altă parte loc de serviciu. Și soră scumpă, am rămas marți acasă. Și acasă am rămas în zi de post și rugăciuni. N-am spus nici soției prea mult, nici la alții. Și apoi am mers marți seară la Bilca, era un cer de rugăciune acolo. El n-a spus că am o problemă sau ceva.
0: Nimic. M-a spus efectiv la rugăciune.
1: Dacă spun că am o problemă, determin pe proroc.

0: vizită. Și m-a întrebat din pocăință, din judecată, și așa, eu am vorbit deschis și a spus, domnul Moraru, mă înfioară și spui mă da. Și soră dragă, ceea ce vă spun în numele Domnului, a spus mâine, deci luni, el a spus îmi caut servici și nu mai pot să fiu, și el a spus mâine, adică miercuri, vii la servici, chiar dacă mă dă pe mine afară, vii și
1: lucrurile.
0: Deci, vedeți dumneavoastră răspunsul rugăciunii.
1: Deci, într-adevăr, dacă pui pe Dumnezeu la încercare și dacă te rogi, da. Dumnezeu poate da. Să-ți dea răspunsul.
0: Și apoi am lucrat 31 de ani la liceu agricol și am ieșit la pensie, când se ies în pensie, nu-mi da drumul.
1: Erați mâna numărul 1 acolo. Da, hai să vedem pe vremea lui Ceaușescu, ce experiență ați mai avut? N-a fost ușor, probabil, cei care ascultați acest interviu. Pe vremea lui Ceaușescu nu era ușor să menții un post, și mai ales ca și credincios, și mai ales într-o funcție de răspundere. Nu era ușor și uite, fratele Vănel a stat 31 de ani, datorită faptului că Dumnezeu a ales și l-a pus acolo. Hai să vedem încă o experiență care ne-a
0: da, deci pe timpul lui Ceaușescu, ceea ce era de foarte strict, adică trebuia să respecti programul de adunare. Apoi erau servicii, care cum de exemplu botezurile, în special botezurile în apă, pe vremea aceea cerea ca tinerii să aibă stagiu militar satisfăcut și fetele să aibă 18 ani. Și de când că veneau mulți mai devreme, pe de la 17 ani, tineri și ei la fel, înainte de armată, și eu făceam botezul. Dar mă rugam lui Dumnezeu și soră scumpă, așa au dat Dumnezeu că de la Brodina și până spre Suceava, nu, că dădeam botezul și nimeni nu putea să facă nimic. Mă chema la securitate, îți spunea mai moralul și tu ai, da, am botezat Domnul. Și botezam și membrii de partid care se hotărau. Bă, dar membrii de partid de botezam, o luam și eu cu politica lor, dar zic, religia e liberă. Și îi dădeau o declarație și îi botezam fără frică.
1: Haideți să vedem cea mai importantă rugăciune care ați avut-o și care a fost ascultată. Știu că ați avut foarte multe rugăciuni ascultate, dar care o considerați cea mai ascultată?
0: Adică multe au fost, cum de exemplu în biserica din Horodnicu de sus. Era o mamă care a născut al 10-lea copil, pe care o chema Piscuc Maria. Și ea abia acum al 10-lea copil și ea deja a avut o ciroză la ficat. Și deja în partea asta era ca o portocală în afară și a mers la binecuvântarea copilului. Și acolo parcă era o seară de tibei. Eu știa că mama moare, era foarte slăbită. Și am spus, fraților, nu mai predicăm nimica, că n-are rost. Ne rugăm pentru sănătatea mamei acesteia și ca Dumnezeu să-i dăruiască viață. Și soră scumpă, ne-am rugat cu întreaga biserică, i-am făcut ungerea cu un de lemn, fără să fac mult în timpul rugăciunii. Și Dumnezeu s-a atins de trupul ei, că în același minut a dispărut umplătura care o avea, o mers acasă, o mâncat, că nu putea să mănânce, dar o mâncat din ceea ce ori era rămas de la copii. Apoi a doua zi o sunt afară și o tins rupile și că erau... Și vecinul spune, mă, fii mei, faci înainte de moarte. Și Dumnezeu a vindecat-o și trăiește și astăzi. O cheamă Piscuc Maria și pe soțul ei, pe Piscuc Ilie, din Horonicu de sus.
1: O rugăciune, cred că ascultată și cred că a fost în momentul în care a murit și soția, a murit și fiul dumneavoastră, dar a murit și soția dumneavoastră. Cum v-ați rugat atunci când ați pierdut trei persoane dragi din familia dumneavoastră?
0: În primul rând, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Cât era bolnavie, m-am rugat. Și când Dumnezeu a rânduit să treacă din viață, și am rămas foarte liniștit prin faptul că față de soție n-am niciun regret că aș fi supărat odată, mai ales ea fiind bolnavă și făcea dializa, mai noaptea se scula, vrea un pas

0: Posibil, mai una, alta. Niciodată nu m-am sculat supărat și am sculat cu toată dragostea și am ajutat-o și am făcut și m-am rugat. Dar dacă Dumnezeu așa o rânduit, chiar acum zilele astea am avut un vis. Acum, cum a fost visul meu? M-am trezit și eram plin de veselie, bucuros. Dar am spus eu, dar de ce bucurie am eu? Este așa de bucuros. Și mi-am adus aminte că am visat că parcă am fost în cer. Și acolo am vorbit limba cerului cu cei de acolo. Și eram bucuros că cum am putut să vorbesc limba cerului și să fie atmosfera aceea așa de frumoasă. Și eu mă uitam în mulțimea aceea de persoane care erau sau pe o guză, pe soția mea. Și eu mă uitam și până la urmă am spus, eu sunt aici. Atâta. Da. Și să le mulțumesc și frate Domnului pentru că Domnul mi-a ajutat 57 de ani. Am fost împreună, am avut o viață frumoasă și dacă Domnul așa a rânduit, nu putem noi să le înțelegem sau să-L întrebăm, Doamne, de ce ai făcut așa? Îi mulțumesc lui Dumnezeu și am nădejdea că ne vom revedea cât de curând.
1: Și cred că cel mai bine îi se potrivește paratului Ioanel, versetul din Filipeni 4:13. Cu totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântat și până următorul interviu.
0: Amin. Mulțumesc și vă doresc multă sănătate, binecuvântare și tuturor celor ce ne vor asculta să țină cont că rugăciunea este cheia biruința credinciosului.
1: Amin. Fiți binecuvântat.
0: Mulțumesc.
1: Multă pace.

Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Versetul zilei 95. Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 40. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Frica începe să apară în viața ta atunci când îți slăbește și credința. Frica este dovada neîncrederii în Dumnezeu. Când nu mai ai încredere în cel de lângă tine, începi să te temi de cei din jurul tău. Dumnezeu nu vrea să fie așa ceva în viața ta. Când îți este frică, Dumnezeu îți transmite: verifică-ți credința și încrederea în mine. Frica îți oferă doar lucruri rele: îngrijorare, spaimă, incertitudine, nesiguranță. Încrederea în El îți oferă un viitor și o speranță. Duhul Sfânt îți spune astăzi: nu te teme de nimic și de nimeni.

Condu-mă la cruce. Când uit ce am de făcut, când mi se pare că existența mea pe acest pământ este una la întâmplare, am o rugăminte, condu-mă la cruce. Și când simt deja că sufletul îmi este mult prea încărcat cu valurile de melancolie ce vor să depășească țărmul inimii mele, doar amintește-mi ce trebuie să fac. Să las totul la cruce. Sunt unele momente în care bătălia ce se dă în interiorul meu este mult prea grea, iar deja rănile îmi sunt sângerânde, armele sruginite, iar rugămințile simple cuvinte. Ce am de făcut? Cum voi mai lupta? Nu am de gând să renunț, chiar de-ar fi să mor. Ajută-mă să-mi amintesc de tine pe cruce. Multe vise am în suflet și unele din ele sunt deja pe punctul de a se înneca în marea renunțării. Ar trebui să lupt pentru ele sau ar trebui să le las să fie furate, ucise. Nu contează, doar voi privi la cruce. Totuși, în toate aceste probleme și necazuri în care mă găsesc uneori, tu mi-ai zis ceva. Sunt mai mult decât biruitoare. Am trecut prin via dolorosa. De multe ori s-a întâmplat ca tu să-mi ceri să fac ceva ce nu aș fi făcut cu niciun chip. Cum să pot renunța la acel lucru, acea inocentă amintire ce o depănam adeseori? Dar apoi tu mi-ai cerut să renunț și la acele persoane din viața mea. Lacrimile tale sărate de pe cruce. Și cine a zis că va fi ușor? Cine mi-a făgăduit că viața aceasta va fi una doar plină de flori colorate și petale de crin pe drumul meu? Aici sunt și lacrimi și piedici. Chiar am și căzut, nu de puține ori. Îți mulțumesc, m-ai ridicat, iar împreună crucea am purtat-o pe umerii noștri. Au fost nenumărate lacrimi de bucurie, conversații plăcute, jurnale scrise. Am privit multe stele căzătoare cerute prin credință. O, da, mi-am amintit ceva. În fața mea erai tu cu crucea în spate, crucea mea. Multe am văzut și nu puține am auzit, teorii ciudate, filozofii deșarte și suflete goale. Oameni aparent împliniți și totuși așa de seci, mai dezbrăcați decât copacul fără de frunzele sale. Suntem mulți ce ne numim creștini și credem, credem, dar dorim un Hristos fără cruce. Nu vrem suferință, nici mâini pironite, sulițe înfipte în coastă, lacrimi. Vrem să iertăm, dar nu pe cei ce ne vor ucide, coroane de diamant, nu făcute din spini. Anonim. Bună dimineața, în darul minunat al unei noi zile. Și când suntem sus pe munte și când suntem în vale, Doamne, te rugăm, condu-ne la cruce. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic. Roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu. Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunei. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Calea integrității. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3. Deși Samuel își crescuse fiii conform principiilor lui Dumnezeu, ei au ales o cale diferită și întunecată. Samuel fusese un judecător și un profet respectat de popor. Ba mai mult, a fost o sursă de inspirație și îndrumare pentru foarte mulți. Însă, cu toate acestea, proprii săi fii nu i-au urmat exemplu și au căzut în corupție. Lăcomia este un păcat care din totdeauna a afectat omenirea. Fiii lui Samuel au permis ca dorința de câștig să le ghideze viața în loc să fie drepți și integri. Mai mult, ei au fost influențați de oameni care au căutat să-i mituiască și să-i corupă. Iată dar cât de periculoase pot fi influențele negative în viețile noastre. Este vital să ne alegem influențele cu înțelepciune și să stăm aproape de oamenii înțelepți și evlavioși. Deși suntem responsabili pentru acțiunile noastre, lăcomia și corupția nu ar trebui niciodată tolerate, indiferent de justificare. Trebuie să fim atenți în tranzacțiile noastre financiare, evitând orice comportament care ne-ar putea compromite integritatea și reputația. În concluzie, versetul de astăzi ne avertizează despre consecințele care apar atunci când ne întoarcem privirea de la dreptate, amintindu-ne că, deși ispitele pot fi puternice, adevărata bogăție constă în integritate și în a fi un far de lumină pentru cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu de puritate și dreptate într-o lume care este adesea adusă în rătăcire de corupție. Amin.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roș. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roș posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simoane, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din pricina bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l muse zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?
sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc? Vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire? Știe să mă aline? Îl preocupă asta? Îl interesează binele meu emoțional? Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? E bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă noua lege a educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită, este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot

0: în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe, chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi. Și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului

Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere, așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate, istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu o astfel de așteptare nerealistă. Mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite. Chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare. Sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, pun în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă, decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Te-am ocrotit. Poezie de Lucica Boltașu. Te-am ocrotit în mersul tău prin lume. Te-am sprijinit când pasul-ți tremura. Când îngrozit sub valul plin de spume, tu mă chemai copilul meu pe nume. Nici nu gândeai că sunt în barca ta. Te-am alinat mereu când suferința te dobora și îți dădeam puteri. Când se topea în plânsete ființa, ți-am dat în dar, copilul meu, credința să biruiești în viață și să speri. Te-am înălțat din văile de plângeri, cu Duhul Sfânt pe aripi te-am purtat, rând ți-am legat ca tu să nu mai sângeri. Și acompaniat de oastea mea de îngeri, pe drum de slavă te-am orientat. Te-am sfătuit în clipe de încercare să nu renunți la slujba ce ți-am dat, cărarea ta să urce către soare, să fii lumină în lume, să fii sare, căci te-am ales și binecuvântat. Te-am ascultat și atunci când, fără știre, m-ai părăsit și m-ai îndepărtat. Acum cunoști că Tatăl e iubire, căci te-am iertat, te-am scos din rătăcire, ca Duhul tău să fie transformat. De aceea, dar îți spun, te încrede în mine, tot ce promit eu veșnic împlinesc. Tu nu vei fi nici cânda de rușine, căci ruga ta înălțată cu suspine și inima-ți zdrobită eu prețuiesc. Te-am ocrotit în mersul tău prin lume, te-am sprijinit când pasul-ți tremura. Când îngrozit sub valul plin de spume, tu mă chemai copilul meu pe nume. Nici nu gândeai că sunt în barca ta. Eu sunt aici și-oi fi întotdeauna lângă acel ce viața și-a predat. Am pregătit cu dragoste cununa, dar nu uita, credința-i numai una, doar prin Iisus poți fi eliberat.

Dorința cea mai mare a unui creștin este să-i slujească lui Dumnezeu și pentru aceasta este gata să-i se pună la dispoziție cu ceea ce crede omul că ar putea face pentru Dumnezeu. Dar, de cele mai multe ori, planul omului nu este același cu planul lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dar oare suntem gata să plătim prețul pe care îl cere Dumnezeu? Aceasta a fost și dorința invitatului nostru de astăzi, Doru Sătmărean, de a-i sluji lui Dumnezeu și de a-i dărui mai mult timp ca de obicei, dar el nu avea să știe cum va dori Dumnezeu să lucreze în viața lui, de aceea vom asculta astăzi care a fost prețul pe care el a trebuit să-l plătească și pe care nu știu câți dintre noi l-am fi acceptat cu atitudine așa de mulțumitoare cum a făcut-o Doru Sătmărean.

0: După 7 ani de suferință în imposibilitatea de a se deplasa singur, Doru Sătmăran a rămas cu aceeași încredere în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui a fost cel mai bine pentru el. Dar haide să lăsăm pe dumnealui să ne povestească experiența pe care el a trăit-o cu Dumnezeu și din care, cu siguranță, mulți vom avea multe de învățat. Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne mărturisi experiența prin care ați trecut, care să fie o încurajare pentru noi toți, din care să învățăm ceea ce contează cel mai mult în viața unui om.
1: Sunteți bineveniți!
0: Pentru început, aș dori să vă prezentați mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Doruț Sătmărean și dacă Dumnezeu mă va ține în viață, în septembrie voi împlini 57 de ani.
0: Mulți ani binecuvântați de Domnul vă doresc!
1: Mulțumesc! Sunt născut în România, lângă Dej, în Pintic Dej, și sunt căsătorit la Mistă din 1984 și în 1990 am venit în Austria. Și din 1990 ne aflăm în Austria.
0: Dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte despre familia dumneavoastră.
1: Născut într-o familie care, de fapt, la nașterea mea, mama era dintr-o familie de ortodoxi, taicul meu era dintr-o familie de pocăiți pentecostal, dar el personal era un rebel. Era un om necredincios. Nici nu mergea la biserica ortodoxă, nici la adunare la pentecostal, nu merea nicăieri. Dar era un om foarte muncitor, era un om foarte harnic, îi plăcea să mai tragă la măsea cât un pic și era aspru, un om aspru.
0: Practic ați avut o familie ca oricare din familie din zilele noastre.
1: Într-o duminică dimineață s-a îmbrăcat frumos în costum și pe la 8 și jumătate a ieșit din casă și mama a strigat după el, mă, unde mergi? El zice, nu-i treaba ta, acum astăzi mă duc eu. Și-a plecat la adunare. Și de atunci a rămas la adunare.
0: Să înțeleg că dumneavoastră erați un copil pe atunci.
1: Eu aveam vârsta de 10 ani pe atunci. Și până m-am întors eu la Dumnezeu, au trecut 13 ani. Am fost un băiat rebel. Rele nu am făcut să dau la cineva în cap, să fac fapte vrednice de pușcărie sau de condamnări. Dar ca tinere, o viață ușoară, mai băutură, mai țigări, mai baluri, mai anturajele lume.
0: Să spunem că v-ați trăit copilăria așa cum o fac, din păcate, cei mai mulți tineri din zilele noastre.
1: La 23 de ani am venit acasă din la o nuntă. Într-o duminică dimineață, mai înspre amiază sau chiar la amiază după ce s-a terminat adunarea și era venit în satul nostru un frate dintr-un sat vecin, diacon, care venea la noi în fiecare lună și servea cina. Și părinții mei obișnuiau, pentru că noi stăteam undeva mai în drum înspre localitatea Dej, unde mergeau frații, obișnuiam de invitam la masă. Și când am intrat în casă, beat, cu degetele afumate de fum de țigară, am văzut-o pe mama plângând. Și putea multe lucruri să spor pe lumea asta, dar pe mama nu suportam să vă plângă niciodată. Și atunci m-am dus în camera vecină, acasă, și am plâns și eu. Și m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, tu vezi că eu aș vrea, dar nu pot. Nu pot. De multe ori încerc să nu mai fac, să nu beau, să nu fumez, mă duc unde nu trebuie, dar nu pot. Am mulți prieteni care mă cheamă în toate părțile și de frică să nu-i pierd, nu-i refuz. Te rog, Doamne, înțelege-mă și ajută-mă să scap de lucrurile astea. Și am adormit pe pat acolo, rugându-mă cu capul stând pe pat. Și după 10 minute am prețuit eu așa, a intrat mama în cameră. Și m-au văzut acolo, m-au trezit și eu când m-am sculat de pe genunchi de acolo, eram tras complet. Dar înainte cu 10 minute eram beat de binele. Și pentru mine a fost ultima zi când am băut și am fumat. De lunea dimineață, asta data de 7 iunie 1983, eu n-am mai pus țigara și băutură în gură. Și am încercat să mă absent de la toate ieșirile astea.
0: Bănuiesc că mama dumneavoastră s-a rugat mult ca Dumnezeu să vă schimbe viața.
1: S-a rugat foarte mult și tata s-a rugat foarte mult și... După aia am început cu mersul la biserică, am frecventat biserica tot timpul și după am lucrat o perioadă în Dej, după care m-am mutat la Bistrița. Acolo la Bistrița am cunoscut-o pe sora Rafila, soția mea, și ne-am căsătorit împreună în anul 1984 și de atunci suntem împreună, avem 3 copii, 4 nepoți.
0: O familie binecuvântată.
1: Suntem o familie binecuvântată, material, familiar și spiritual, bineînțeles.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră în continuare?
1: În 1996, la un control medical pe care l-am făcut, s-a constatat că m-am îmbolnăvit de diabet.
0: Până atunci n-ați avut nicio problemă medicală?
1: N-am avut nicio problemă, doar cu un an înainte au apărut primele simptome. Și soția mea mi-a sugerat ideea că s-ar putea să mă fi îmbolnăvit de diabet. Mie mi-era greu și să cred lucrul acesta, să mă gândesc, nu să concep. Cunoșteam boala. Și după o infecție care am făcut-o la picior, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele și... M-a descoperit cu glicemia la 318 și după ce am mers la o doctoriță internistă care se ocupă cu bolnavi de diabet la ambulanță la Rudolf Stiftung, după ce m-a consultat, a spus că s-ar putea să-mi fi crescut zahărul din cauza infecției. Dar infecția s-a făcut din cauza diabetului, nu diabetul din cauza infecției. Și am mai rămas așa un an de zile. Un an de zile, simptomele erau mai puternice și am mers la spital și m-am găsit cu 450 glicemia. Și atunci m-a internat în spital, ne-a reglat tratamentul de insulină cu regimul de mâncare și cu toate procedeile acelea și de atunci am fost cunoscut ca diabetic tip 1. Adică îl primesc copii și oamenii până la 40 de ani. Și eu l-am primit la 36-35 de ani. Și de atunci injectez insulina zi de zi, de 3 ori pe zi.
0: O perioadă foarte grea din viața dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea?
1: În fiecare an, în luna august, noi plecam în concediu în România, cum o facem și acum. Și eu am venit puțin mai repede la serviciu pentru că erau puțini oameni și era nevoie și mi-am furgat să vin mai repede cu o săptămână din concediu. Și m-am întors din România singur. A fost în data de 8 august. Când m-am întors din România, era într-o duminică, în 2010. M-am întors apoi și după ce am sosit în Viena, în Bețel cu 3, locuiam atunci în Vasărgase, la ora 6 după masă, am parcat mașina în fața blocului și mă simțeam obosit. Am început să aduc bagajul din mașină în casă și când am venit a treia oară, am văzut că piciorul meu a început să-i scadă puterea chiar, dar m-a înduit așa de parcă era să cadă jos.
0: Ați crezut că devine este oboseala?
1: Exact. Și m-am așezat pe pat, am stat câteva minute, 2-3 minute probabil, și m-am dus restul bagajului, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dormit liniștit, m-am dus la serviciu, în dimineață, mă simțeam tot obosit, dar eu credeam că e oboseala după drum, după 100 de kilometri de drum, și am venit înapoi după masă, luni seara. Nu s-a întâmplat nimic, dar marți, la serviciu, în jurul mezei, am simțit că nu mai pot face cu piciorul pași regulați. și pentru că eu lucram și control de calitate și scriam foarte mult. Și am observat că cu mâna dreaptă nu mai pot să scriu, nu mai controlam, n-a scris.
0: V-ați gândit că putea fi un accident vascular?
1: Mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie și la canfal, dar nu puteam aștepta. Și m-am cerut să mă duc acasă, că nu mă simt bine. Mergând pe drum spre casă, am mers cu mașina, aveam de parcurs 11 km până acasă. Până am ajuns la autobandă, la semafore, au fost câteva semafore, mi s-a oprit mașina de 3 ori, pentru că nu mai puteam controla accelerația. Dar în sfârșit am ajuns acasă, am parcat mașina și...
0: Dumnezeu v-a păzit să ajungeți cu bine până acasă.
1: Exact. M-am mirat, după aia eu m-am mirat foarte tare. Eu nu mă gândeam ce se putea întâmpla cu mine. Eu mă gândeam ce s-a fi putut întâmpla cu alți oameni.
0: V-ați gândit că puteați provoca un accident, nu-i așa?
1: Exact, putem face un accident în care să fie implicați mai mult. Și Dumnezeu m-a ajutat să mă ajuns cu bine. După ce am parcat mașina, fiica noastră, cea mai mică, Ligia, era acasă. Am rugat-o să dea telefon după salvare, că nu mă simt așa bine. Și după ce a venit salvarea, a întrebat ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un șlag în fal. Și m-a întrebat doctorul de pe salvare, după ce cunoașteți, păi piciorul și mâna dreaptă încep să nu mă mai asculte. Și după ce m-a așezat pe patul din salvare, a început să mă pună să fac diferite mișcări cu piciorul și cu mâna. Și și-a dat seama, da, zice, mi s-a întâmplat un șlag în fal mai ușor. Și m-a dus la spital în Grosse-Marengasse, în Bar Herzegebruder. S-am văzut în sala de reanimare și acolo m-a ținut până duminică, dar între timp asta a fost marța și până joia am mers pe picioarele mele la baie după ce aveam nevoie. Și doctorița, după ce m-a consultat, mi-a spus, boala aceasta e doar începutul. În timp de 3 zile, poate să dea înapoi. Noi vă facem medicamentele necesare, dar după 3 zile să puteți să rămâneți paralizat. Și eu ziceam, cum Dumnezeu a vrea, numai așa se întâmplă.
0: Practic v-ați lăsat în mâna Domnului.
1: Și într-adevăr, joi noapte m-am culcat și vineri dimineață când m-am trezit, era mâna și piciorul paralizate.
0: N-ați bănuit nicio clipă ce va urma după aceea.
1: Mă gândeam că o să-mi revin. Și m-a ținut în seara de reanimare până duminică și a văzut că m-a stabilizat. M-au dus jos pe secția de neurologie și acolo, după o terapie puternică ce făceam acolo cu o terapeută, aproape după 3 săptămâni mergeam singur. Și mâna era atacată, mai rău mâna, nu puteam mișca, piciorul mai putea ridica. Puțin sprijin mă duceam, eram în perspective de mă face bine, se pot mere singură. Dar exact la 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața, m-am ridicat din pat, nu a fost nicio problemă. M-am pus în cărucior, că aveam un cărucior la dispoziție, să mă așez să mănânc. Și în timp ce serveam micul dejunul pe la ora 7:30-8 dimineața, mi-a venit așa cu călduri mari și cu mințeală, m-a dormit. Am intrat în comă. M-am trezit după 6 ore aproximativ din nou în sala de reanimare. Lângă spitalul meu de jur împrejur, era plin de doctori, de asistente, eu eram legat la diferite computere.
0: Dar erați conștient de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră?
1: Nu știam nimic. Când m-am trezit, așa ca dintr-un somn adânc, m-am uitat în jurul meu, era numai halate albe acolo și ei parcă s-au bucurat că au văzut că m-am trezit, parcă pentru metodele care le-au folosit, ei, lor le părea un succes medical. Eu cred că mai mult nu.
0: Deci, după prognoza medicilor, nu trebuia să vă mai treziți, nu-i așa?
1: Da, după cum gândeau ei, era procentajul de 50-50, așa. Și prima mea reacție, pentru că eram complet conștient, când m-am trezit, am observat că nu mai pot mișca piciorul și mâna absolut deloc. Și am văzut că nu pot scoate un cuvânt pe gură. nu puteam să mă înghid din saliva. Prima reacție care s-a întâmplat, care se întâmplă parcă la toți bolnavi de după un șlag în fal așa, a fost un plâns puternic care m-a cuprins. Și una dintre asistente, parcă era de naționalitate croată, mi-a luat capul în braț, nu nici acum, și mă mângâia ca pe un copil mic și îmi spunea că să nu mai plâng, că o să fie tot în ordine, să nu mai plâng, că numai mie îmi fac rău, mai rău de cum îs, să mă liniștesc. În sfârșit, după un timp, m-a liniștit puțin. A doua reacție a fost cea în care mi-a făcut un pic de inventar, să văd ce cu mine, pentru că eram complet conștient de tot ce s-a întâmplat.
0: De fapt, abia atunci ați realizat în ce situație gravă vă aflați. Cum ați reacționat după aceea?
1: A doua reacție a fost un plâns puternic, iar din nou, dar nu chiar așa ca primul, și mă rugam în timpul ăsta, Doamne, te rog, ia-mă, că nu vreau să rămân o asemenea greutate pe familie.
0: Erați conștient ce greutate va apăsa pe umerii familiei dumneavoastră?
1: Eram conștient ce rămâne pe familie și mai ales pe soția mea, pentru că doi dintre copii sunt căsătoriți, una dintre fete cea mai mică nu, și mă gândeam ce are de suportat nevastă mea și munca grea pe care o să aibă cu mine. Și ziceam, ia-mă, Doamne, te rog frumos, ce vă stare să trăiesc în halul ăsta? Și n-am fost ascultat de Dumnezeu, am fost lăsat în viață în continuare.
0: Domnul nu v-a ascultat acea rugăciune pentru că avea un alt plan cu dumneavoastră.
1: Mai târziu mă gândeam că cred că mai mult s-a rugat ca să mă țin în viață. Ca să mor, m-a rugat singur. Și ca să rămân în viață, s-a rugat mii de oameni pentru mine, pentru că venea soția mea pe la mine și îmi spunea, m-a sunat că și biserica, nu știu care din America, se rogă pentru tine. Și biserica din România, din care am venit noi aici.
0: Atunci ați văzut cât de mulți oameni sunt alături de dumneavoastră și vă sprijinesc în rugăciune.
1: Toți îmi transmitea că nu e singur, că suntem alături de tine, și îmi spunea cuvinte de încurajare. Pe de parte, ele mă linișteau cuvintele astea, dar pe de parte eram foarte conștient de situația în care eu mă aflu și îmi spuneam că încurajările lor la sănătoșirea mea nu mă ajută decât să ridice puțin psihicul. De asta nu avem nevoie, că mă simțeam așa psihic tare tot timpul.
0: De fapt, erați încrezător în Dumnezeu orice s-ar fi întâmplat, dar vă făceați griji mai mult pentru familia dumneavoastră.
1: Într-adevăr, întâmplarea respectivă a fost un mare șoc și pentru mine, din care mi-a revenit mai repede, și pentru familie a fost cel mai mare șoc, pentru că de obicei lucrurile astea când se întâmplă vin neașteptate, de aia produc șocurile astea așa puternice.
0: L-ați întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit această încercare în viața dumneavoastră? Ce plan avea cu dumneavoastră?
1: Niciodată n-am întrebat, Doamne, de ce eu. Întotdeauna motto-ul meu, înainte de a mă îmbolnăvi, de fapt, îmi spuneam că noi ne-am prădat viața mâna lui Dumnezeu de când ne-am întors la El. Ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă numai cu voia Lui și noi trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în viața noastră pentru că știm că e din la El. Asta era învățătura mea și ca predicator înainte și învățam biserica așa și la urmă când ajung eu în așa ceva să plâng, să mă vai, să mă căinez, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne, de ce mie? Asta și m-am gândit, e absurd să-mi pui întrebarea aceasta, de ce eu și nu altul mai păcătos sau altul mai, unul mai imoral sau în alte situații. Și tot eu îndeam de am răspunsul, pentru că Dumnezeu o dă găsi de bine că eu pot să dau lucrul ăsta. Și iară era un lucru pe care mi-amintesc că eu îl predicam înainte. Atunci când Dumnezeu te trece pentru o încercare, te trece pentru că are încredere în tine. Și El nu te îngăduie încercare dacă știe că după încercare vei fi mai slab și mai dărâmat și mai necredincios. Dumnezeu te îngăduie atunci când El știe că tu vei fi mai credincios, mai gata de a-L mărturisi după aia mai gata de a vorbi despre el. Și
0: practic ne ridică la o altă treaptă a credinței.
1: Și trebuie să stai întotdeauna să te gândești, să întrebi pe Domnul, e cel mai potrivit, Doamne, prin încercarea asta prin care m-ai îngăduit, ce vrei să mă înveți, ce vrei să învăț din el, pentru ce mă pregătești, vrei să mă ridici la o treaptă mai sus de pocăință, ce vrei cu mine de fapt? Nu, am pus niciodată întrebarea, Doamne, de ce eu? Doamne, ce ai îngăduit peste familia mea? Doamne, de ce ai făcut așa sau așa? N-am pus întrebarea aceasta, pentru că eram prea adâncit în cuvântul lui Dumnezeu ca eu să vorbesc așa.
0: Cu adevărat, o lecție pe care trebuie să și-o însușească fiecare credincios care trece prin o încercare.
1: Eu aș vrea să mai specific că eu niciodată n-am venit în Austria cu gândul de a mă îmbogăți, cu gândul de a face avere. Nu m-am gândit niciodată cu lucrul acesta, dar eu m-am gândit la situația de a crea o situație familiară mai bună.
0: Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră.
1: Exact așa. Că scopul meu nostru n-a fost de a ajunge un om foarte bogat sau un om puternic. Asta s-a văzut de fapt că în timpul acesta am făcut 2 seminare biblice, am predicat mult cuvântul, cu ajutorul fraților de la biserică am deschis o școală biblică pe biserică la ideea fratelui Ionel, dar dânsul ne-a propus mie lucrul acesta și eu am ajutat la înfăptuirea lui și până m-am îmbolnăvit, m-am ocupat personal de organizarea școlii. Scopul meu a fost mai mult ăsta, de a mă adânci în cuvântul lui Dumnezeu și a slujit lui Dumnezeu mai mult. Și pentru mine n-a fost o experiență chiar atât de ieșită din comun în sens negativ, spun eu. Pentru că, de fapt, fiecare om, oricând de pocăit ar fi, trebuie să recunoaștem realitatea că puțin te dezechilibrează lucrul ăsta, o încercare atât de mare.
0: Îți schimbă puțin cursul vieții, viața e o altă întorsătură.
1: Începe un nou capitol în viața ta, într-o altă situație, în care nu te mai poți folosi numai de jumătate în organism. Tu o să trebuie să te folosești de o mână. Cum te-ai folosit de amândouă? Și atunci îți dai seama că te folosești de dinți, de gură, de anumite lucruri de care nu te-ai fi folosit niciodată înainte, când erau amândouă mâinile, dar cum spune un proverb, că omul este animalul care se adaptează cel mai ușor la orice situație. Într-adevăr, într-o mare parte am văzut și eu lucrul acesta, pentru că te adaptezi și la situația asta din cărucior și încerci să te descurci cât mai bine așa. Și la anumite posibilități, când ești pus în dilemă, stai puțin și te gândești cum ai putea să te descurci și să obișnuiești omul și în situația asta.
0: Ați acceptat situația în care erați și v-ați limitat la posibilitățile pe care le aveați.
1: Dar eu nu am stat așa pasiv. Eu mă gândeam că, Doamne, ce aș putea să fac în situația în care mă aflu? Eu nu vreau să stau pasiv, că eu am fost un om foarte activ tot timpul. Eu rămânând cu mintea întreagă, mă gândeam că trebuie

0: Și ei mi-au spus, interesul nostru nu e să te dăm afară, că noi știm cine a spus, cum ați lucrat, noi te așteptăm să vii înapoi. Întotdeauna știu că Dumnezeu o să aibă grijă de noi, dar aș vrea să mai spun ceva. În timp ce eram sănătos și lucram, eram pe picioarele mele, mergeam și predicam Evanghelia și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat serviciul ăsta frumos. Și îmi plăcea să lucrez. Nu eram un om leneș. Dar te rog, ajută-mă să fac ceva, dă-mi ceva care să-mi ia mai puțin timp. O lucra mai mult pentru tine și n-am știut că Dumnezeu să procedeze așa.
1: De fapt, această încercare din viața dumneavoastră a fost răspunsul la rugăciunile pe care le-ați făcut de a avea mai mult timp pentru Dumnezeu, dar nu v-ați gândit nicio clipă că Dumnezeu va proceda așa. Înainte de a vă îmbolnăvi, ați avut vreo bănuială că Dumnezeu va lucra ceva în viața dumneavoastră? Va înștiința Domnul în vreun fel că se va întâmpla ceva în viața dumneavoastră?
0: Cu un an de zile înainte de a se întâmpla șlag în falun, într-o sâmbătă dimineața, m-am trezit dimineața foarte tulburat. Și când s-a trezit soția mea, zice, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? I-am spus că am visat un vis așa care m-a tulburat și m-a întrebat care-i visul. Și povestesc că parcă intram într-un oraș și de acolo începea drumul de la marginea orașului. Și era un drum care era pregătit pentru asfaltare și cineva mă aștepta acolo și mi-a spus, numai voce auzeam, dar nu vedem persoana. Spunea, zice, pe drumul ăsta trebuie să mergem înainte în centru, că acolo e pregătită o scenă pe care trebuie să te urci să cânți. Și am mers puțin înainte, înaintam pe drum, cam greu, că era așa cum se pregătesc drumurile pentru asfaltare. Așa îmi părea foarte real visul același. El spuneam eu, drumul acesta trebuie să fie asfaltat, da? Și mi-a spus, da, într-adevăr, drumul acesta va fi asfaltat cu sticlă, va fi verde ca sticla. Și am mers mai în față și tot vedeam din loc în loc poduri peste un șanț și locuri pregătite pentru construcție. Parcă erau împărțite pe parcele. Și mai în față, pe partea dreaptă, mi-a atras atenția că erau într-o curte trei case. Era una mai mare, partea dreaptă, scrie Casa Faptelor pe ea. Pe cealaltă parte, vis-a-vis de ea, pe partea stângă, era una mai mică și parcă mai lungă și scrie pe ea Casa Rugăciunii. Și mai în spate, parcă era o căsuță mai mică și scrie pe ea Casa Uneltelor de Lucru. Și la poartă, în față, era un frate de la noi, de la Pistrița, cu care mă întâlneam întotdeauna cu plăcere, era un om foarte de treabă. Dar era un om și foarte bogat în oraș. Și el era cu haină albă și pantaloni, nu vedeam de după poartă, că era portat de la jumătate jos închisă. Și stătea cu mâna stângă pe o mătură de aur și cu mâna dreaptă îmi făcea cu mâna așa și rădea. Și am vrut să mă duc către el și persoana respectivă îmi spunea, nu merg, n-avem timp, vin să cânți pe cenă, eu îi spuneam. Dar eu nu știu să cânt. Eu pot să predic, eu pot să dau un îndemn, pot să lucrez din cuvânt altceva, dar nu pot să cânt, n-am voce. Către mine eu zic, tu trebuie să cânt, pentru că aici nu se mai predică, nu se mai dau un îndemn. Aici numai se cântă. Și m-am dus să mă ajuns pe scenă respectivă și m-am urcat pe scenă. În fața mea am văzut un mare amfiteatru de piatră, plin de persoane îmbrăcate în alb care se uitau la mine și trebuia să mă asculte pe mine cântând. Și eu am cântat o cântare și după aia m-am dat jos pe scenă și prietenul meu care mă aștepta la poartă era acolo acum și când m-am dat jos pe scenă m-a luat în braț și a zis bine ai venit în zona și n-am mai ținut mine. Și mătura aia semnifica ordinea care și-a făcut-o. Și-au făcut înainte de a muri ordine în afacere. Nu a lăsat dezordine după el, după ce a plecat. Și asta a fost întâlnirea noastră atunci acolo. Și eu am plecat înapoi, n-am rămas acolo. De când am avut visul ăsta, eu avem așa tot timpul simți

0: că cu mine trebuie să se întâmple ceva. După ce m-am îmbolnăvit, după a doilea șloc în val, după câteva zile, pentru că soția mea primise aprobare de la doctorul șef să rămână cu mine cât vrea sala, la 9, la 10, să intre și să vină când vrea la mine. Într-o marți seara, eu plecat pe la ora 9 de la mine din salon. Eu eram în salon numai cu un băiat din Tunezia și era cu mine în salon și între noi era o perdea despărțitoare. Pe mine să nu mă deranjează lumina și gălăgia lui sau când mai vineau flegherinile sau doctor în control. Era un fel de intimitate de pacient acolo. Și stăteam atunci foarte bine culcat pe partea dreaptă într-o parte și mă gândeam oare ce se întâmplă mai departe. Și auzem la un moment dat undeva la capătul patului la picioare un foșnet. Și eu mi-am ridicat așa capul și m-am uitat așa puțin și am văzut întâi niște sandale și niște picioare goale așa. Și m-am uitat și mă gândeam, oare ce caută un mănstă la ora asta aici? Eu mă referam la un călugăr care lucra de la Biserica Catolică Benevolă în spital. Dar el la ora 6 seara pleca și când mă uit mai sus, îl măsor așa, vai, dar nu, el era gras, cu burtă, un om voluminos, așa. Ăsta era mai sfârșit, mai înalt. Când mă uit în sus, vai de mine. Mie îmi pare persoana cunoscută și că stau mai bine și mă gândesc, parcă semăna cu Domnul, cum îl descrea Biblia. Și eu m-aș și gândi pe loc atunci, speriat așa, vai, o să mor. Dar era un dialog cu mine însumi. Și persoana se uita la mine zâmbind așa cu îngăduință și ce n-ai să mori. Eu am venit pe tine să te ajut. Nu să te vindec, am venit să te ajut, o scătă mine.
1: V-ați dat seama că de fapt era Domnul Iisus?
0: Dăm seama că Domnul. Și imediat mi-am adus de minte de visul ăla. Și am zis, Domnule, ce cântare am cântat acolo, că am uitat atunci.
1: Dar mai era cineva cu dumneavoastră în salon?
0: Nu mai era nimeni, că omul ăla era afară la țigară. Și eu vorbeam cu persoană care din realitate, de fapt, nu era. Era Domnul, dar nu știam, era real, ne s-a arătat mie așa, cumva, într-un chip așa vizibil. Și am întrebat atunci, Domne, ce cântare am cântat atunci acolo, că nu mai știu. Și atunci am neotus de minte, zice, Iisus, Hristos a noastră mântuire, să curuță ta ca și fățe m-a dus, când orice plânge, tot mereu mai sus.

0: हम कहें ता तो दार नो प्रकार दे मिंदे ना मैं चे नो मिंदे जी समझे बाद दोने उन्हें फोस्ट उन चीज़ों ना फोस्ट कोलो ची प्रेस स्पून फ्रातिले कु जोना कबीने विनी उसके तमिन्या नो इत्रा बता आस्ता कनो इवे मर्जा कोलो Și tot am mai întrebat, fiica mea era însărcinată, trebuia să nască în ziua mea de naștere, în 17 septembrie, eu eram în spital bolnav și o spus că mi să știi că pe copilul ăsta o să-l cheme și Ioan. Și eu am stat așa și am făcut ochii mari, mari, pentru că știam că fiica mea era planificată să-i spună Levi. Și am spus, Domne, da, fiica mea, uite, vrea să-i pună Levi. Da, dar că va chema și Ioan. Domnul se zice, eu plec, o scătă mine. Și s-o duc și n-am mai văzut. Eu am rămas stupefiat acolo. Tot asta și m-am gândit, oare a fost o iluzie optică? Oare a fost o imaginație? Zic, nu se poate, că cu o iluzie nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Nu știe o iluzie ce ai visat tu cândva și ce ai cântat atunci. Să-mi spună și o iluzie nu poate spune cum o să-l chem pe nepoțelul meu. Nu poate ști că fiica mea trebuie să nască. Și când a venit fiica mea a spus, dragul tate, uite ce... Nu i-a spus eu ce s-a întâmplat, dar zic, uite, Domnul mi-a arătat că pe copil trebuie să-l cheme și Ioan.
1: Cum a reacționat fiica dumneavoastră?
0: Fiica mea, surprinsă, tată, zice, Dumitale, ce vorbește aici? Cine mai pune nume la copii Ioan în ziua de astăzi? Zic, dragul mami, nu te certa cu mine, că eu sunt numai poștaș. Dacă vine poștașul la tine la ușă și îți aduce o scrisoare și în scrisoarea aia acolo ai numai cuvinte urâte și cineva te monstru, tu te-ai la ceartă cu poștașul? Zic, tu pui mâna pe telefon sau scrii persoanele respective care ți-au trimis scrisoarea și încep să o întreb de ce au făcut asta. Pun-te, dragă, pe genunchi și întreabă pe Domnul, ce vrei cu asta? Și eu mă descarc de lucrul ăsta. Undeva în ei era semnul întrebării, mă, dacă vorbi Domnul? Mă, dacă trebuie să fie așa? Mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva lui Dumnezeu? Și până la urmă eu pun și Ioan.
1: De fapt, întreaga descoperire pe care ați avut-o din partea lui Dumnezeu v-a dat de gândit că urma să se întâmple ceva.
0: După ce m-am îmbolnăvit, am spus, Doamne, asta am simțit-o eu de un an de zile, că trebuie să se întâmple, dar n-am știut unde, cum, ce o să se întâmple. Și m-am îmbolnăvit și în spital am stat 2 luni de zile. Și la recuperare, la Rosenhug, l-am mai stat la centru de recuperare încă 2 luni și abia după 4 luni de zile am ajuns acasă. Am învățat să fac primii pași. După 6 săptămâni ne-a venit vorbirea dintr-o dată și n-am uitat nimic, nici din limba română, nici din limba germană, pentru că doctorii spun că s-ar putea să aduci de minte numai din limba maternă și din a doua limbă să nu-ți mai amintești nimic. Și tot așa, cam la 6 săptămâni, s-a întâmplat de-am luat primul lichid în gură să-l înghit, pentru că beam numai ceai fardic, tot așa, cu niște praf, așa. Îl făcea ca gelatina și îl luam cu lingura. Nu mai puteam să-mi controlez gâtul, era jumătate paralizat și nu mai aveam control asupra înghițitului și riscam să mă înnec cu apa. Și după, tot așa, cam după 6 săptămâni, au venit într-o seară o flegherină acolo în salon la mine și mi-a dus o supă și mi-a pus așa pe măsuță, zice, biteșon. Ea știe că nu pot mânca singur, dar vrea să mă încerce.
2: Să mă încurajeze.
0: El spunea, eu pot să vă dau eu să mâncați, nu-i problem, că asta e treaba mea aici. Dar vreau să încercați eu să mâncați singur și vă prima supă care am mâncat-o singur, fără să mănânc.
1: Domnul începuse să lucreze planul de vindecare în trupul dumneavoastră.
0: Și soția mea și vizitatorii se mirau de mine, de ce eu nu eram supărat, nu eram trist. Mulți se gândeau că oare sunt inconștient de ce se întâmpla cu mine. Ei nu știau de fapt că eu de fapt așteptam ceva să se întâmple în viața mea și pentru mine nu a fost un lucru așa de mare. Și chiar dacă muream și treceam, pentru mine nu era, că eu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Eu n-am scos un cuvânt de rugăciune, Doamne, scapă-mă, Doamne, ține-mă în viață, eu m-am rugat să mor.
1: De fapt, creștinul trăiește cu acea dorință de a ajunge cât mai repede la Dumnezeu. Pe el moartea nu-l sperie pentru că știe că moartea este un câștig.
0: Așa cum a spus și Pavel, pentru noi este un câștig moarte, că noi știm unde merem. Și chiar în ultima poezie care o scriu și încă nu-i gata, spunem acolo că creștinul și moartea o primește cu pace.
1: Haideți să revenim puțin la momentul când ați primit darul de a compune poezii. Înainte de a vă îmbolnăvi, nu scriați poezii, nu-i așa?
0: Nu am scris niciodată niciun vers. Țin minte că dintr-o discuție, din ceva, parcă mă mai jucam cu câte o rimă, dar n-am făcut niciodată nicio poezie. Nici n-am crezut niciodată că o să ajung să compun versuri. Și după ce m-am îmbolnăvit, după un timp, nu chiar atunci, după ani de zile, Dumnezeu mi-a dăruit darul ăsta de a compune. Și am început să scriu anumite eseuri, am pregătit subiecte pentru două cărți și diferite articole la revistă, am mai scris. De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu așa ai ascultat rugăciunea mea de atunci, de când m-am băgat înainte, să faci cumva, să-mi dai timp, să pot lucra mai mult pentru Tine. Și tot timpul mă gândeam, Doamne, nu-mi ajunge ziua, nu reușesc să lucru cât aș vrea să lucrez. Parcă îmi fuge timpul, nu mai apuc să fac cât vreau. Tot mă rugam, Doamne, Te rog, ajută-mă, vezi că timpul meu e scurs. Și odată tăteam așa și parcă ceva în mintea mea se trezea, vorbea așa. Dar cine ți-a spus că timpul tău e scurt? Și de multe ori stau și mă gândesc că de când m-am îmbolnăvit, au trecut aproape 7 ani de zile. Mă gândeam, Doamne, mor atâta lume nemântuită și ce nevoie ai Tu de mine de o jumătate de o care m-ai ținut atâta în viață? Ce pot eu face pentru societatea asta, pentru lume? Și Dumnezeu ne-a dat ca să am ce face. Să vorbesc lumii despre El prin versurile care le compun.
1: După 7 ani de suferință în care Domnul v-a îngăduit în această încercare, ce îndemnuri aveți pentru ascultătorii noștri care sunt îngăduiți și ei prin încercări? Ce sfaturi aveți pentru ei?
0: Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți. Sigur că față de unii ce sunt bolnavi și trebuie în situații grele și au dureri și au cancere foarte grele, eu îi încurajez pe toți ca unul care sunt în situația lor și pot să le vorbesc ca unul care știe ce vorbește și știe până ce a trecut și știe până ce trec oamenii. Nu cunosc durerile cancerului, că asemenea dureri n-am avut niciodată. Dar gânduri de moarte le-am avut exact ca și un bolnav de cancer, că nici pentru mine nu e sigur nimic niciodată. Dar nu trebuie să ne persiste de gândurile astea în cap. Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie să ne gândim la faptul că de când noi ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră nu este mai desfășor la întâmplare, nici la numai la îndemâna norocului. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. De când ne-am întors la El, El cunoaște viața noastră, așa cum spune, când ne culcăm, când ne sculăm. El are viața noastră în evidență. El cunoaște viața noastră ca așa după suveranitatea și puterea Lui cea mare. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrurile acestea, că orice s-ar întâmpla cu noi, e voia Lui Dumnezeu și noi trebuie să o acceptăm și să o respectăm și să o enunțăm ca atare, că e voia Lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, că e așa.
1: Așa cum ne îndeamnă și cuvântul Scripturii la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de a deveni mai sfinți și mai plăcuți Lui.
0: Într-adevăr, pentru că în viața omului se întâmplă multe. Și de multe ori stai să te gândești că nu se întâmplă nimic la întâmplare. Dar când vorbim de credință sau unui credincios, el trebuie să înțeleagă și de fapt cunoaște și poate mare majoritatea credincioșilor înțeleg și-o însușit de fapt convingerile astea că într-adevăr nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, dacă sunt puse cap la cap, sau poate noi nu stăm să ne analizăm viața, să punem întâmplările astea cap la cap și nu vedem câte o să se mai întâmple ca să completeze, ca să întâmple binele ăla de care vorbește Biblia. Și noi nu vedem acum binele ăla, poate vedem numai părțile negative a ceea ce se întâmplă. Vedem poate că mișcările noastre sunt limitate, libertatea noastră limitată, posibilitățile noastre sunt limitate, dar sufletul ăla nu-l încătușează nimeni, ăla e nelimitat. El are libertate de 100%. Dacă în lume orice libertate și orice democrație ar fi, nu este libertate 100%, nicăieri în lumea asta. Dar sufletul, el e liber ca pasărele cerului. El nu depinde de nicio lege de pământ, nu depinde de posibilități omenești, materiale și fizice și așa mai departe. El zboară când vrea și unde vrea și unde îi place. Dar noi trebuie să fim conștienți că nu trupul ăsta, ăsta aici rămâne. Jumătate bolnav, jumătate sănătos. Sufletul, dacă e sănătos, sufletul spiritual înainte lui Dumnezeu, el se ridică la ceruri odată și aici neputințele astea le lasă aici. Acolo unde nu mai există boală, nu mai există suferință, nu mai există lacrimi, nu mai există neajunsuri și nemulțumiri, acolo vor fi numai bucurii și pace, că vor fi prezența Domnului Iisus Hristos.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că mântuirea sufletului este mai important decât orice, pentru că cuvântul Domnului ne spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
0: Într-adevăr, pentru că în multe din poeziile mele am scris toate lucrurile astea și înaintea lui Dumnezeu nu au lucrurile astea materiale, nu au niciun preț și nicio valoare, nici date să le folosim aici. Dar spune că inima noastră să fie liberă, să fie dată cu totul lui. În orice moment, dacă vine clipa, să plecăm să-i spunem: mulțumim, Doamne, pentru darurile astea care mi le-ai dat să mă folosesc de ele, de acum dă-le la alții că eu vin la tine.
1: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpân pe acest pământ, ci noi suntem străini și călători, călători spre patria cerească.
0: Dumnezeu întotdeauna când trece pe cineva pentru o încercare, pentru un necaz, pentru o suferință, noi credincioșii trebuie lucrurile astea să le tratăm puțin altfel ca oameni din lume. Oamenii le spun norociri, le spun o da pacostea, blestemă sau alte lucruri, dar noi trebuie să le interpretăm ca fiind încercări și îngăduite de Domnul. Și întotdeauna când o asemenea încercare trece peste noi sau îngăduită peste noi, întotdeauna trebuie să ne gândim care e scopul lui Dumnezeu cu încercarea respectivă. Că Dumnezeu are un scop întotdeauna în ceea ce face. Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării. Nu face nimic fără scop sau un țel ca omul să-l atingă spiritual. Dumnezeu îl ajută pe lucrarea respectivă, pentru că Dumnezeu folosește încercarea și necazurile și suferințele ca moduri de disciplinare, pentru că avem nevoie de multe ori de o voință de fier și de multe ori suntem așa de indulgenți cu noi înșine. Pentru că am specificat și într-o poezie că abia de atunci de când zici că nu mai poți, să nu mai știi ce să faci, abia de atunci arată Dumnezeu de ce ești în stare, că până acolo probabil vedem posibilitățile noastre, dar de acolo începe El să lucre, de acolo își arată El puterea și ne arată că noi singuri într-adevăr nu putem face, dar cu mâna Lui și cu ajutorul Lui suntem în stare de multe. Dar vedem în general între noi, între credincioși, auzând, se întâmplă din lipsă de disciplină spirituală, din lipsă de credință, din lipsă de pocăință serioasă. Și dacă Dumnezeu ne are în planul lui de mântuire, păi El mai pune preț pe trupul ăsta, cap în foc ne mântuie, atunci ne îngăduie în încercare și în necaz și atunci ne aduce acolo unde trebuie. Și Dumnezeu tă ne mântuie, Dumnezeu nu ne lasă. El vrea să ne disciplineze și nu numai asta e scopul încercărilor, că Dumnezeu când te pregătește pentru o altă lucrare sau pentru un stadiu sau o treaptă mai înaltă de lucru, întotdeauna Dumnezeu te trage, te pune la încercare, pentru că se vede că și aici pe pământ, când se dă poate o misiune foarte importantă sau ești încercat și pus la încercare pentru misiunea respectivă, ca cineva să vadă dacă tu ești capabil pentru așa ceva. Și atunci Dumnezeu poate vrea să ne maturizeze, poate vrea să ne pregătească. Și mai târziu vom vedea, de fapt, ce-o vrut Dumnezeu să facă cu lucrul respectiv. Și aș vrea să încurajez pe frații care trec prin asemenea încercări să fie plin de curaj, să se roage lui Dumnezeu, să întrebe, Doamne, ce vrei să-mi faci din problema asta? Sau ce urmărești cu asta? Descoperă și mie să mă pot purta cum trebuie, să nu fie ușor până încercarea asta, să nu te fac de rușine sau lucruri din astea. Să nu se descurajeze frații și să nu cedeze din credința lor, pentru că dacă vor ajunge și Dumnezeu m-a îngăduit să treacă de pe lumea asta, ei vor merge la mai bine, chiar dacă nu-și dau seama. Astea ne zice că nu merită să fie pus alături, pe lângă cele de acolo. Nu merită, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru credincioși, lucruri deosebite și lucruri foarte frumoase. Și este de aici, dar noi să socotim că capitolul acesta vieții pe care îl trăim aici pe pământ e cel mai scurt capitol din viața noastră și viața nu se termină odată cu intrarea de corpul acesta mormânt. Viața continuă și va fi un capitol veșnic al vieții noastre. Aici doar e un timp în care noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Și cât o socotim Dumnezeu, 50, 60, 80 de ani, la alți 100. Dar când Dumnezeu simte că ești pregătit pentru ceea ce ai pregătit pentru noi, te ia și te duce sau o socotim pentru fiecare un anumit număr de zile. Și când s-a terminat Domnul și cor fi 80, cor fi 100 de ani, ce să ăștia pe lângă veșnicie, că spune că a pus noi gândul veșniciei. Dar ne bucurăm de ei atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim aici. Trebuie să-i mulțumim, să fim conștienți de lucrul ăsta, să-i trăim pentru salva Lui și să ne pregătim pentru cea dincolo. Domnul să ne ajute!
1: Amin! Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, ca să ne încurajați prin această mărturie a vieții dumneavoastră. Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să-și desăvârșească planul care l-are cu dumneavoastră, să vă întărească, să vă folosească pe mai departe prin ceea ce compuneți să vorbiți oamenilor, pentru că nimic nu este mai valoros decât sufletul omului.
0: Mulțumesc, pe voi să vă binecuvânteze pentru lucrarea ce faceți, pentru tot.

Probabil că nu este nimic mai încurajator decât mărturia unuia care a trecut și trece prin suferință. O privire pe patul de suferință dovedește adeseori mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. În momentul în care oamenii se văd în fața suferinței, chiar în fața morții, își pierd mulți masca și devin ei înșiși. Unii trebuie să recunoască că au construit pe nisip și s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Biblia spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îi mulțumim lui Doru Sătmărean pentru încurajările și sfaturile pe care ni le-a adus prin experiența vieții lui, dovedind o credință atât de puternică în Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile sub control. Ne luăm aici rămas, bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului, dorindu-vă în continuare binecuvântarea Domnului și să vă încredeți în Dumnezeu în orice situație v-ați afla, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei. Tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit. Ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne! El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit în tovedenie prea iubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care îl urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri.
dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cununa. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns batjocora vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și îți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale din tâi, pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

care va fi descoperită. Ce sfătuiesc pe bătrânii dintre voi? Păstoriți turma lui Dumnezeu. Care turmă? Care este sub paza voastră? Sub a cui pază este turma lui Dumnezeu? A bătrânilor. Deci cum să o păziți? După voia lui Dumnezeu. Adică mai exact, cum să o păziți? De bună voie. Și cum să o mai păziți? Fără silă. Cum să o mai păziți? Fără un câștig mărșav. Cum să mai păziți turma? Cu lepădarea de sine. Ce să evitați în păstorirea turmei? Păstorirea ei ca și cum ați fi stăpâni peste ea. Cum ați primit această turmă? V-au căzut la împărțeală. Cum să păstoriți deci turma? Făcându-vă pilde turmei. Și ce se va întâmpla când se va arăta păstorul cel mare? Veți căpăta cununa veșnică a slavei. Ce îi este imposibil acestei cunune? Să se poată veșteji. Voi vedea pe Petru ca prezbiter atunci când citesc scrisorile lui. Voi vedea prezbiterul ca fiind un ucenic al lui Hristos în vârstă sau matur. Voi vedea pe Petru ca martor al patimilor lui Hristos. Voi vedea pe Petru ca părtaș al slavei care va fi descoperită. Voi aprecia părtășia în slava care va fi descoperită. Voi aprecia sfaturile prezbiterilor. Voi sfătui la rândul meu pe ceilalți în aceeași direcție ca și Petru. Voi păstori turma lui Dumnezeu. Voi fi conștient că turma este a lui Dumnezeu. Voi fi conștient că turma este sub paza mea. Voi păstori turma după voia lui Dumnezeu. Voi vedea cum voia lui Dumnezeu este bună și lipsită de silnicie. Voi păzi turma de bună voie. Voi păstori turma fără silă. Voi păzi turma fără un câștig mărșav. Voi păstori turma cu lepădare de sine. Voi vedea că Dumnezeu voiește voie bună fără silnicie, cinste fără câștig mărșav și lepădare de sine. Voi evita păstorirea turmei ca și cum aș stăpâni peste ea. Voi fi conștient că fiecare turmă pe care o păstoresc mi-a căzut la împărțeală de la Dumnezeu. Mă voi face pildă turmei. Voi îndemna și pe ceilalți care păstoresc turmele lui Dumnezeu să se facă pilde turmei. Voi aștepta arătarea păstorului cel mare. Voi vedea pe Iisus Hristos ca fiind păstorul meu cel mare. Voi căpăta cununa veșnică a slavei. Voi fi conștient cum această cunună a slavei rămâne veșnic fără a se putea veșteji vreodată.

I-a plăcut Domnului să mă învețe un adevăr a cărui binecuvântare nu am pierdut-o niciodată. Am descoperit cu cea mai mare claritate că marea problemă, problema principală a fiecărei zi, este hrănirea ființei mele interioare, lăuntrice. Căci chiar dacă aduc mărturie despre adevăr înaintea celor neconvertiți, chiar dacă încerc să-l împărtășesc celor credincioși, chiar dacă încerc să am grijă de cei necăjiți și dacă fac eforturi ca să mă comport în această lume așa cum se cuvine unui copil al lui Dumnezeu, dacă nu sunt fericit în Hristos, Salvatorul meu, dacă nu sunt hrănit și întărit în interiorul meu zi de zi, toată activitatea mea nu decurge din Duhul care îmi trebuie, adică dintr-un Duh aflat într-o stare normală de echilibru. Acum înțeleg că lucrul cel mai important este să citesc cuvântul lui Dumnezeu și să meditez la el, astfel ca inima mea să fie întărită, încurajată, reangajată în luptă, instruită și în această meditație să fac experiența comuniunii cu Domnul. Am meditat deci la Noul Testament încă de dimineață, începând cu primele pagini, după ce am cerut lui Dumnezeu binecuvântarea sa asupra acestui studiu al cuvântului său. Apoi m-am silit să găsesc o binecuvântare în fiecare verset, nu gândindu-mă la predicări viitoare, ci numai cu scopul de a-mi hrăni sufletul. Iată rezultatul. Aproape invariabil sunt condus la mărturisire sau la aducere de mulțumiri sau la mijlocire sau la cerere, astfel că începând cu meditație și nu cu rugăciune, sunt făcut aproape imediat să mă rog. Când vine ora micului dejun, fiind hrănit și întărit lăuntric, aproape pe totdeauna mă bucur de o mare pace interioară sau chiar de o mare bucurie. Astfel Domnul îmi comunică ceea ce devine prin urmare hrană pentru alții, deși meditez în fiecare zi la cuvânt nu pentru aproapele meu, ci pentru a-mi hrăni sufletul. Altădată, când mă puneam să mă rog, de îndată mă sculam, nedeschizând Biblia, atunci când sufletul meu uscat avea în mod special nevoie de hrană și de înviorare. Mi se întâmpla adesea să petrec pe genunchi un sfert de oră înainte de a căpăta vreo înviorare, înainte de a ajunge să mă umilesc și după ce m-am chinuit destul de mult cu hoinăria la gândurilor mele, de-abia după aceea începeam să mă rog cu adevărat. Astăzi mi se întâmplă extrem de rar lucrul acesta. Deși sunt un nimic și sunt nevrednic de lucrul acesta, cum mă hrănesc din adevăr, intru imediat în comuniune cu Dumnezeu și vorbesc Tatălui și prietenului meu despre ceea ce tocmai mi-a spus în cuvântul său prețios. Acum i-a plăcut lui Dumnezeu să-mi reveleze aceste lucruri. Îmi pare absolut evident că lucrul esențial în fiecare dimineață este obținerea hranei necesare ființei interioare. Noi n-am putea lucra prea mult fără să-i dăm corpului hrana pe care o cere și hrănirea este unul din primele lucruri pe care le facem într-o zi. La fel este și cu ființa interioară. Această hrană nu este rugăciunea, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar o lectură care ne trece pur și simplu prin cap, ci o meditație a textului care devine un subiect de meditare și pe care îl aplicăm sufletului nostru. Numai atunci când ne-am hrănit sufletul cu meditația cuvântului, putem să ne rugăm mai bine. Oricât de slab am fi din punct de vedere spiritual, tot putem să medităm la cele scrise în Scriptură într-un mod profitabil, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai bine încă, cu cât suntem mai slabi, cu atât ne este mai folositoare această meditație. Dacă insist asupra meditației cuvântului, este pentru că primesc din ea cel mai mare bine. Extrag din ea un imens profit spiritual, o răcorire unică pentru sufletul meu. De aceea, îi rog pe frații mei în Hristos să binevoiască a încerca lucrul acesta. Prin această meditare cu binecuvântarea lui Dumnezeu am primit ajutorul și forța necesară trecerii în pace prin încercări foarte dureroase care au depășit tot ceea ce am cunoscut până atunci. Sunt 40 de ani de când procedez astfel, deci, în cunoștință de cauză și în temere de Domnul, recomand această meditare matinală din cuvânt. Ce diferență este atunci când sufletul s-a înviorat și s-a săturat, când el a fost îmbucurat încă de dimineață. Atunci, el nu este slab pentru serviciu și e gata să întâlnească încercări și ispite zilnice.

Fidele sau proverbele lui Solomon, capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4,15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Adâncurile inimii. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Proverbe, capitolul 14, versetul 10. Fiecare persoană experimentează emoții interioare pe care la un anumit nivel alții nu le pot înțelege pe deplin. Cuvintele acestea se referă la suferința sau durerea interioară. Aceasta este pusă în contrast cu bucuria. Deși alții pot arăta simpatie pentru durerea noastră, ei nu pot înțelege întreaga durere în profunzimea ei. Viața lui Iov ilustrează bine această realitate. Iată ce spune el: fie vă milă, fie vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Iov, capitolul 19, versetul 21. El nu găsește nicio adevărată mângâiere în prietenii lui. Deși aceștia au încercat să-l ajute, nu au reușit să-i înțeleagă chinul său și au tras concluzii greșite. Iată dar că suferința este adesea experimentată în singurătate. Adesea este dificil să exprim în cuvinte amărăciunea sau durerea care locuiește în inimă. Limbajul uman rare ori reușește să transmită complexitatea suferinței, și nimeni nu poate accesa pe deplin lumea interioară a altei persoane. Nimeni, în afară de Domnul Iisus Hristos. Recunoașterea faptului că inima își cunoaște necazurile arată implicații importante pentru relațiile noastre. Deși s-ar putea să nu înțelegem pe deplin durerea altuia, totuși să întindem mâna și să-l însoțim cât de mult putem. Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. Deși înțelegerea noastră ca oameni este limitată, totuși trebuie să arătăm dragoste față de semenii noștri. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că este imposibil să ne așteptăm ca semenii noștri să ne satisfacă pe deplin cele mai profunde nevoi emoționale. Este imposibil. Doar Dumnezeu poate face acest lucru complet. Relațiile noastre umane sunt valoroase, dar au limite. Dumnezeu este cel ce vede. El este cel ce înțelege și vindecă rănile interioare pe care alții le pot percepe doar parțial. Așadar, să aducem cu încredere cele mai profunde lupte ale noastre înaintea Domnului și, în același timp, să arătăm compasiune pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu nu vrea să suferim singuri. Vrea să depindem de El, fiind Cel care ne cunoaște și înțelege și care se îngrijește de fiecare colțișor al inimii noastre. Amin.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări, din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța să fie smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al Gheenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului,
pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa Ghehenei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță. Pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea, sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: cu copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă dată,
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonezi cu felul tău de a fi, voi spune...
1: E un semnal
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu... Hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta. Oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva. Eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică, sau la noi în biserică, sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și zic, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
0: o să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, e bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi dacă, într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilieri și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii
0: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți fac?
1: Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu. Să-mi capăt vederea. Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judecați sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi
0: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce-ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie, după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să repară lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei același.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută

0: Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai primit-o.
0: Am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin.
1: Da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta Iacov, apostolul Iacov, ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum, neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau n-am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da?
0: Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc, nu doar îți spun ce să faci, cum ești, să fii necăsătorit și să ai un preview,

0: cum este, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des da, la tine. Da, da, da. Diferite lucruri care arată că așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în, în gândirea noastră, în, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta. Consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios.
0: Cum poate ajuta?
1: Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate câte timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Să sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba da, da. Ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Da. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: Televizor, de pe canapea, așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da? Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50 mii încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, nu mie, și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate, în 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășea aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, mm-hmm. deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păstrat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

ce dorești botezul sfânt. De Paula Bâlc. Tu ce dorești botezul sfânt cu Duhul cel mâncâietor, cere-l cu râvnă și avânt, uitând de tot ce-i pe pământ și cheamă-l azi stăruitor. Nu te gândi că ești prea rău, prea slab, nevrednic, păcătos, ci dă-l întregul trup al tău, să-l ți-l îmbrace harul său cu frumusețea lui Hristos. Dă-i tot ce ai și crede în el, nu amâna, nu te îndoi, Iisus același e la fel, mântuitorul, blândul miel, pe cetea ți-o va dărui. Fii tare, luptă, orice gând ce vrea să stingă ruga ta, să nu-l asculți, ci mai flămând, mai doritor, mai mult arzând, să aștepți făgăduința sa. O, ce splendoare, ce cântări, ce dulci și sfinte părtășii, ce binecuvântate stări, ce te înalță până în zări, țâșnind departe în veșnicii. Ce fericire, ce trăiri, ce bucurii de nedescris, ce înviorare în simțiri, ce tainice și noi vorbiri prin Duhul Sfânt din cer trimis. E așa frumos și minunat botezul Duhului cel Sfânt, când ești lovit, descurajat, el te întărește neîncetat și-ți mângâie al tău duh frânt. Când toți din jur te părăsesc, el îți rămâne credincios și în harul cel dumnezeiesc te ia la pieptul său ceresc, să poți surâde bucuros. Ce ajutor, ce îndrumare îți dă sublimul duh de sus, în clipe grele de încercare, neputinți și înfrământare, ai biruință prin Iisus. Domnul, să toarne în mila sa uleiul sfânt în al tău vas, să-l ai de plin în viața ta, să poți spre cer înainta și zi și noapte, pas cu pas. Amin.

0: Pace vouă, sunt onorată să o am alături de mine pe sora Irina Șchiopu din Cluj, care la vârsta de 17 ani a rămas fără picioare și astăzi suntem la cel de-al doilea episod din mărturia dânsei și vrem să vedem care sunt experiențele care dânsa le-a trăit până în prezent cu Domnul. A rămas fără picioare, dar totuși lucrează foarte mult pe câmpul de Evanghelie, mai ales pentru evangelizare, pentru întoarcerea oamenilor la Hristos. Bun venit, sora Irina, la această emisiune!
1: Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: Știu că acest accident v-a marcat foarte mult. Ați rămas fără picioare de la vârsta de 17 ani, când orice adolescentă își dorește un viitor. Un viitor soț, își dorește o familie, poate o carieră, și dumneavoastră, în momentele acelea, ați rămas fără picioare. Ați ajuns undeva într-un spital din București la terapie pentru recuperare, dar acolo l-ați întâlnit pe Domnul. Acolo v-ați întors fața spre Dumnezeu. Iar apoi, un alt episod este momentul în care l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră. Haideți să vedem cum l-ați cunoscut și unde.
1: Da, soțul meu la un moment dat a început să vină la noi la biserică, el fiind din familie de necredincioși, a fost invitat de sora mea la biserică și apoi venea și la noi în familie și a început să se implice și el, venea împreună cu grupul de tineri, unde mergeam în misiune, venea cu mine la Asociația Caritatea, mergeam în vizită la orfelinate, aproape de noi era un cămin școală unde erau mulți băieți cu handicap și așa ne-am cunoscut tot mai mult. Și la un moment dat am văzut atitudinile lui schimbate și mie îmi plăcea, trebuie să recunosc, dar nu îndrăzneam să îmi fac vise. Până într-o zi când, foarte drăguț, el fiind împreună la o lucrare cu copiii, după întâlnirea aceea, mi-a propus să stăm puțin de vorbă și așa de frumos mi-a spus Irina la început, mi-a plăcut tare mult și am început să iubesc sora din tine, să te iubesc ca pe sora mea în Hristos, dar de la o vreme am început să iubesc femeia din tine și tare mult mi-ar place să fii soția mea. Dar aș vrea să văd care e și părerea ta, dar pe lângă asta, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, aș vrea să știu voia Domnului. Și cred că și tu ești în asentimentul meu.
0: Ce ați făcut să vedeți voia Domnului și care a fost voia Domnului? Cum v-a vorbit Domnul efectiv că sunteți unul pentru altul?
1: Dar la un moment dat era într-o joi, a venit la biserică și după biserică mi-a spus Irina, eu am hotărât să stau înaintea lui Dumnezeu, să înțeleg voia lui și vreau să-mi vorbească personal. De astăzi am luat hotărârea să stau în post până duminică și vreau, dacă vrei și tu, să te rogi pentru situația asta. Deci s-a rugat, ne-am rugat împreună și în timpul acesta, bineînțeles, de fapt după aceea, iar a urmat o perioadă în care nu ne-am văzut câteva zile, când ne-am văzut, mi-a spus că clar și răspuiat, a înțeles din partea lui Dumnezeu că asta e voia lui Dumnezeu să fim împreună. Calea asta o ales-o, nu a ales să meargă la proroci sau să întrebe alți lucrători sau prieteni. El a vrut personal să-i vorbească Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu i-a vorbit personal, dar hai să vedem cum v-a vorbit dumneavoastră. Cum ați înțeles? Știu că v-a plăcut de el, dar totuși, până a iubi o persoană și a te căsători, sunt câțiva pași. Cum ați remarcat că, într-adevăr, sunteți pentru el?
1: Da, într-adevăr, ce am observat și ce mă surprindea, de multe ori când eram împreună, ce gândeam eu, el vorbea. Sau mi s-a întâmplat odată, eu pregăteam de sărbători, de Paști sau de Crăciun, poeme și pentru tineri și copiii din biserică și într-o sâmbătă seara am rămas singură acasă, zic, frații mei erau plecați fiecare pe la lucrurile lor și eu am zis, oh, ce bine că singură, hai să mă apuc să fac poemul, că trece timpul. Și a apărut Lucian și când l-am văzut, cred că a fost prima dată când m-a deranjat că a venit la noi, că nu puteam să, credeam că nu puteam să termin treaba. Dar așa de minunat a fost că eu i-am spus ce fac, eram pe masă cu cărți de poezii, cu totul pregătit și au zis, hai, ok, hai să facem împreună. Și m-a ajutat și am realizat tot ceea ce mi-am propus atunci așa. Și atunci am fost foarte surprinsă și am zis, uite ce ajutor potrivit. Și mai multe experiențe și apoi chiar și din partea lui Dumnezeu am fost încurajată pe lângă asta mama mea. Mama mea m-a încurajat la un moment dat când eram foarte frământată și voiam să fiu sigură. Mama mea a zis, Irina, să nu mai accepți neliniștea, să nu mai accepți gândurile negre, că asta e voia lui Dumnezeu și asta m-a ajutat foarte mult. Și pe lângă asta și alți frați care m-au încurajat prin sfaturile lor.
0: Am înțeles că ați avut o neliniște. V-ați gândit vreodată că nu vă veți căsători?
1: Da, la
0: de
1: început
0: ce?
1: Așa m-am pregătit pentru că m-am gândit că o femeie, o persoană în situația mea nu o să se oprească niciun tânăr în dreptul ei. Mai ales că atunci eram nu de mult ieșit din comunism și cultura era altfel. Acum s-a schimbat mult, am văzut multe și la televizor multe exemple cu căsătorii de oameni sănătoși cu persoane cu handicap. E altfel, dar atunci eram priviți mai deosebiți și foarte puțină lume încuraja căsătoria.
0: Deci mai mulți erau sceptici
1: da,
0: la această
1: da.
0: Legătură sau la această relație. Știu că Dumnezeu a îngăduit câteva experiențe pentru voi ca și cuplu și una v-a marcat un pic. Puteți să ne povestiți această experiență cu soțul dumneavoastră?
1: Da, în 2019 chiar ne pregăteam să mergem în concediu. Aveam și bilete într-o stațiune pentru tratament și cu o zi înainte de a pleca, soțul meu a avut un accident. Lucra la instalarea unei rampe, o ușă foarte grea, peste 700 de kilograme și pentru că probabil ceva s-a întâmplat acolo, în timp ce el lucra, s-a desprins ușa și a căzut și pe mâinile lui. Dar ce a fost minunea mare, foarte mare, a fost că ușa nu a ajuns până jos, pentru că cădea metal peste metal și el își pierdea amândouă mâinile. Dumnezeu a lucrat că acolo era făcută o sudură pe stâlpul acela de la ușă mai dură, făcută mai prost și din cauza asta Acolo s-a oprit, chiar dacă după aceea m-au zis că patronul a fost, mereu le spunea la muncitori să finiseze lucrarea aceea. Foarte interesant că muncitorii nu au ascultat de patron, ci mai mult de Dumnezeu, care efectiv cred că le-a luat din minte ceea ce trebuiau să facă și deci rampa aceea s-a oprit chiar la câțiva milimetri probabil ca să ajungă mai jos. Și altă minune a fost că chiar atunci a apărut patronul și patronul acesta, la un bărbat de peste 60 de ani, Dumnezeu așa i-a dat o putere de a putut ridica rampa aceea atâta cât Lucian să-și tragă mâinile și să poată să meargă mai departe la spital. Deci Dumnezeu ne-a îngăduit ca Lucian să rămână fără mâini. A fost o minune, i-a mulțumit lui Dumnezeu de încercare, de ceea ce ne-a învățat prin ea și faptul că a salvat mâinile lui Lucian. Din asta am ieșit mai încrezători în Dumnezeu, că El e în controlul tuturor lucrurilor și nu îngăduie nimic peste puterile noastre.
0: Într-adevăr, Dumnezeu ne dă de fiecare dată numai cât putem noi duce. Și știu că pasiunea dumneavoastră este ca oamenii să se întoarcă la Hristos. Și știu că vă ocupați mult, îndeaproape, cu oameni, ca să discutați cu ei, să comunicați cu ei, și în direcția asta aveți multe experiențe, dar știu că o experiență care v-a marcat mai mult este una cu o doamnă care, ea era orfană și avea doi copii și dumneavoastră a zis: ok, vreau să mă îngrijesc un pic de femeia respectivă. Cum s-a întâmplat și de ce ați făcut-o?
1: Da, sunt căsătorită cu Lucian de anul ăsta, fac 23 de ani. Dar Dumnezeu nouă nu ne-a dat copii. În schimb, ne-a binecuvântat cu mulți nepoți și cu mulți prieteni și copii spirituali. În lucrarea mea de evangelizare am mers mult în vizită la orfelinate, la centre, unde am întâlnit multe persoane cu handicap, am ținut legătura cu băieții aceștia, Dumnezeu li s-a descoperit și unii s-au întors la Domnul și printre ei este și un băiat care se deplasa în cârși, căsătorit cu o fată orfană. Eu pe ei foarte mult i-am îndrăgit, ne-am apropiat de ei și tot timpul am fost foarte marcată de Ionica, că așa se numea soția băiatului în cârși. Și mă gândeam, după ce s-a căsătorit, doamna Ionica nu are pe nimeni, nu are unde să meargă, nu are părinți, nu are surori aproape, nu are unde să iasă. Și m-am legat așa de ea, fata asta a născut o fetiță și gemeni, deci trei copii are. Și de când a născut fetița, veneau des la noi în familie. Dar după ce au venit gemenii, soțul meu a îndrăgit foarte mult băieții. Și dacă până atunci când îi propuneam să mai vină Ionica să o aducem, uneori fiind obosit, nu era așa deschis Să o aducem la noi acasă. Dar de când au început cu băieții, era foarte încântat, i-am îndrăgit foarte mult. Fiind în familie, cu copii, sigur că apare oboseala și eu la oboseală mă mai agit și într-o situație din asta mai strig, mă comport cum nu ar trebui și după atitudinile astea, Eu eram necăjită și mă întrebam, doamnă, oare mai are rost să o aduc pe Ionica? Că, uite, gafez și nu întotdeauna te reprezint pe tine prin relația mea. Și când eram mai obosită și cu mai multe întrebări și descurajată de atitudinea mea, foarte minunat, Dumnezeu m-a surprins. A trimis un vis la un copil al o prietenă bună de-a mea, prin care, în esența visului, mesajul era că Dumnezeu se bucura de ce făceam eu pentru niște copii. Și,
0: Diavolo.
1: efectiv, chiar când era mai deznădăjduită și când mă gândeam să mă opresc din lucrarea asta. Și atunci am fost încurajată să continui. Slavă Domnului că El știe cum să ne încurajeze, să ne provoace să mergem mai departe și să împlinim voia Lui.
0: Aici sunt doar câteva experiențe din viața dumneavoastră. Cred că ați putea să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut și le aveți cu Domnul. Dar haideți să vedem câteva sfaturi practice pentru cei care ne văd, mai ales în situația în care dumneavoastră sunteți o persoană fără picioare. Ce puteți să le transmiteți familiilor sau oamenilor care trec prin acest necaz? Poate pentru unii este o nenorocire, dar știu că pentru dumneavoastră este o binecuvântare. Doar câteva sfaturi practice, să le auzim.
1: Da, într-adevăr, la început și pentru părinții mei și pentru mine a fost foarte greu. Dar acum, așa cum ați zis, după 44 de ani și în timp, nu neapărat numai acum, am văzut cum efectiv suferința s-a schimbat în binecuvântare și cum a lucrat în bine suferința în caracterul meu și în toată familia noastră. Am devenit mai uniți, am văzut dragostea și atenția fraților mei care până atunci, mai ales eu fiind mai mare, mereu îi dojeneam și îi dirijam și așa, am fost copleșită de dragostea lor și ei tot timpul, niciodată nu m-au făcut să sufăr sau să văd suferința. Dimpotrivă, ei m-au încurajat, niciodată nu s-au rușinat de mine, chiar dacă în timp apoi ei au devenit maturi, s-au căsătorit la familie, în familiile lor când mergeam în vizite la ei, chiar dacă aveau musafiri, întotdeauna dacă eu apăream cu căruciorul acolo, mă prezentau și eram tratată ca și orice persoană, deci persoană normală. Efectiv, asta foarte, foarte mult a însemnat pentru mine. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că asta m-a ajutat mult. Apoi, vreau să zic că, iar ce am văzut la mama mea și mi s-a părut că ea un pic o exagera și aș vrea să sfătuiesc mamele care au copii cu handicap să fie atente, să nu le încurajeze de exemplu, mama mea, ce îmi zice? Ea întotdeauna mie îmi dădea porție dublă să mănânc. Ea întotdeauna când frații mei se supărau pe mine, oarecum îmi ținea partea. Și așa eu cumva am ajuns să mă încred cumva încrezută și de multe ori prea mult îi dojeneam pe frații mei sau prea multe îi foloseam sau iară faptul că mama mea îmi dădea porție dublă. Acum se vede mine că Am luat în greutate. Sfatul meu e să comporte și cu copilul bolnav, exact ca și un copil sănătos, și să nu facă, să fie atent să nu facă diferențe între copii, pentru că în timp pot avea repercusiuni asupra celui sănătos. Poate să rănească.
0: Într-adevăr, putem să învățăm din experiența sorei Irina și mai ales părinții să fie foarte atenți. Primul lucru este să acceptăm situația în care sunt, să acceptăm că este planul Domnului. Apoi un alt aspect sau un alt pas este să fim echilibrați. Nici foarte, foarte mult, dar nici foarte, foarte puțin. Este important persoana care are handicap să o tratăm la fel ca și o persoană normală. Totdeauna ei au ceva mai mult de spus, dar să fim atenți. Și mai ales un alt aspect este să-i iubim, să vedem în ei potențialele sau talentele pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Totdeauna de la un om cu handicap învățăm foarte multe aspecte pentru că ei au o experiență, un bagaj de cunoștințe în spatele lor. De aceea, dragilor, haideți să învățăm și din această mărturie că Dumnezeu este la cârma oricăror experiențe. Să vedem la sfârșit ce ne le puteți transmite celor care ne ascultă.
1: Eu vă doresc, în mod deosebit, mamelor care au copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate, multă înțelepciune și persoanelor cu handicap să credeți că puteți face multe lucruri. Nu să îl luați pe nu în brațe, eu nu pot, eu sunt bolnavă. Nu! Se poate, îl rugați pe Dumnezeu să vă dea înțelepciune și în orice situație este mijloc de ieșire, de rezolvare. Deci să nu ne complacem în situație, să luptăm și să mergem înainte.
0: Cred că cel mai frumos motto care vi se potrivește, sora Irina, este Filipeni 4 cu 13. Stimați telespectatori, și pentru voi, Filipeni 4 cu 13, cheia succesului nostru. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 28. Doamne, către tine strig, stânca mea, nu rămânea surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre răcașul tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți care vorbesc de pace aproape lui lor și când colo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor, răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le plata care li se cuvine, căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor lui, să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său. El este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci.

Versetul zilei 189, Psalmul 34, versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să vorbești de bine în orice vreme și să cânți laudele Domnului întotdeauna este un lucru dumnezeiesc, nici de cum uman. Când e vreme bună și când te simți bine, îți vine ușor să vorbești de bine și să cânți laudele Domnului. Însă atunci când soarele deja nu se ivește de ceva timp, pare imposibil. Dumnezeu vrea să se folosească de cuvintele și de vocea ta, chiar dacă treci prin perioade dificile. Fă-o privind țintă la Iisus Hristos, nu la tine. Nu lăsa ca vremurile grele să te îngenuncheze și să muțească glasul inimii și al vocii tale. Oricând și întotdeauna, stai la dispoziția Domnului.

Moment culminant. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Maleahi, capitolul 3, cu versetul 2. Poporul lui Israel, datorită păcătoșeniei lui, i s-a interzis să se apropie de muntele pe care Dumnezeu era gata să coboare spre a-și face cunoscută legea, ca nu cumva să fie mistuit de slava arzândă a prezenței lui. Dacă o manifestare a puterii lui Dumnezeu a marcat locul ales pentru proclamarea legii lui, cât de teribil trebuie să fie completul lui de judecată atunci când va veni pentru a aduce la îndeplinire aceste rânduieli sacre? Cum vor putea cei care i-au călcat în picioare autoritatea să suporte slava lui în ziua cea mare a răsplătirii finale? Când prezența divină s-a manifestat pe Sinai, slava Domnului era asemenea focului mistuitor, dar când Domnul Hristos va veni în slavă cu îngerii lui sfinți, întreg pământul va străluci de lumina grozavă a slavei lui. Niciodată de când a fost omul creat nu s-a văzut o astfel de manifestare a puterii divine ca atunci când a fost proclamată legea pe Sinai. În mijlocul celor mai îngrozitoare convulse ale naturii, vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbițe, s-a auzit din nor. Muntele se clătina de la bază spre vârf și oștile lui Israel, palide și tremurând de groază, s-au aruncat cu fețele la pământ. Cel a cărui voce zguduia atunci pământul a declarat: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Evrei, capitolul 12, cu versetul 26. Când Moise a coborât de pe munte, din fața prezenței divine, unde primise tablele mărturiei, Israelul cel vinovat nu a putut suporta slava care strălucea pe fața lui. Cu atât mai puțin vor putea călcătorii legii să privească la Fiul lui Dumnezeu atunci când va apărea în slava Tatălui Său. Înconjurat de toate oștile cerești, pentru a aduce la îndeplinire judecata cerului asupra călcătorilor legii și a celora ce au respins jertfa lui ispășitoare. Dar, în mijlocul furtunii judecății divine, copiii lui Dumnezeu nu vor avea de ce să se teamă. Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Ioel, capitolul 3, cu versetul 16. Ziua ce aduce groaza și nimicirea pentru cărcătorii legii lui Dumnezeu le va aduce celor ascultători o bucurie negreită și strălucită. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 8. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 20.

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ești responsabil pentru ceea ce auzi și ceea ce vezi. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Proverbe, capitolul 20, versetul 12. Dumnezeu ne-a creat simțurile auzului și văzului. Ambele sunt la fel de valoroase și necesare pentru înțelegerea lumii din jurul nostru. Este important să recunoaștem că simțurile noastre sunt un dar de la Dumnezeu și că ar trebui să le folosim cu înțelepciune. Prin ele, Dumnezeu ne-a dat și capacitatea de a înțelege, a analiza și a procesa informațiile pe care le primim. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a raționa, de a reflecta și de a lua decizii pe baza a ceea ce auzim și vedem. De aceea ar trebui să fim atenți la ceea ce auzim și vedem, pentru a putea lua decizii corecte și înțelepte. Dar cum ne putem folosi simțurile în mod responsabil? Să fim atenți la ceea ce auzim și la ceea ce privim, la ceea ce vedem. Și să fim atenți la ceea ce permitem să pătrundă în mintea noastră. Ar trebui să căutăm întotdeauna adevărul, dreptatea și iubirea pentru a lua decizii corecte și înțelepte. Fie ca urechile noastre să audă adevărul și ochii noștri să vadă clar și deslușit, urmând întotdeauna calea iubirii și înțelepciunii pe care Dumnezeu a inspirat-o în noi. Amin.

și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat și el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. În clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie, de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare, de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani. Și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma, având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău, în sensul că mă consuma, era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care noi făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, Eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă, copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum
2: a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acela să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbind: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie, cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate ca să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie. A faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare și pentru alții.
2: Exact.
1: Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi, dar și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punctul de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consideră acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi, Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădea o credibilitate și o autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu n-aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta. Și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, da. Putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivația pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar sincer îți zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, da. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. O dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășesc standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, păi, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, din potrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ai mare preț în ochii mei. Dacă stelele mai pot dărui lumină, dacă cerul mai are lacrimi, dacă timpul mai îngăduie suflare, este pentru că Dumnezeu vrea să-ți șoptească. Ai mare preț în ochii mei. El știe unde erai. El știe unde ești. El știe unde dorești să ajungi. El știe cum să te conducă. Dumnezeu are planuri minunate pentru tine.

Slăviți să fie Domnul! Fratele, au spus că nu-L vom lăuda pe Domn. Nu-L vom lăuda poate cu gura, în cântare, dar vom lăuda cu inima. Într-o casă era o... cum avea o familie, mulți copii, unul din copii era mai răzvrătit. Și când s-a așezat la masă, el cumva de ciudă că fratele lui i-a luat locul, s-a pus în picioare să mănânce. Și tata i-a spus, băi, pune-te jos că este locul. Nu că mi-a luat locul. Cumva vrea locul lui și tata a vrut să-l învețe lecția că nu e locul lui acolo. Și l-a bătut. Și după ce l-a bătut, s-a pus jos. Și a zis, tata, vezi, puteai să stai jos și fără bataie. Și a zis, da, stau jos, dar cu gândul tot în picioare. Noi de multe ori zicem că ascultăm de Domnul, dar cu gândul nostru tot nu ascultăm de Domnul. Tot nu ascultăm. Mă gândeam la ce a spus fratele Alin, la ce a spus fratele meu. Noi de multe ori în biserică spunem cum am auzit un frate zicând zilele acestea în biserica noastră, eu fac parte din la biserica Aleluia de la Michigan, unde este pastor fratele Gabi Fazicaș. Și un frate zilele acestea zice, a, ce-a mai ajuns din biserica noastră? Și a început eu să ne enumeri cam ce-a ajuns din biserică de la pastor, s-a dus și eu, s-a îndărătat Duhul mine și am zis, probabil că tu ești ăla. Dar eu nu sunt. Frață, eu din câte vorbesc eu cu frață, păstori, slujitori, au nopți la rând care îi sună părinți că au plecat fata de acasă, se roagă, ne textuim, al dat în patinare somn la două noapte că l-o sună nu știu cine, tu probabil te duci acasă, te pui bine mersi, te culci, ce-o mai ajuns în biserica? Și am zis, vrei să vezi ce-o ajuns în biserica? Roagă-l pe fratele păstor să te suni ori de câte ori îl sună pe el cineva din biserică. Nu mai zis nimic, bineînțeles, că nu l-o sunat. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și nu uităm de multe ori, bă, timpul trecut, timpul se duce. E mai rău atunci când ne grăbim și nu facem voia lui Dumnezeu în toate. Spunea un frate odată, fraților, noi știm când am început, dar nu știm când se gătește. Și cineva a spus, bă, da, că Dumnezeu în casa lui e un Dumnezeu a rânduielii. Și am zis, fraților, Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, știi care? Să începi la timp. Că El orice a făcut, a făcut la timp. Dar au fost lucruri care au durat. Poate nici noi nu ne-am gândit cât au durat, dar au durat. Vedeți, nașterea pe pământ vine la timp, dar creșterea durează. La unii până îi pocăiește Domnul la 90 de ani, la alții numai s-au pocăit și au chemat acasă. Am întâlnit lucruri. Deci este, la noi în Detroit era un tânăr din lume, și au auzit cum a venit din România fără acte, au rămas ilegal aici în America și în sportul lui, în ceea ce făcea, cumva s-o simți rău. Și au mers la doctor și doctorul i-a spus, ai un început de cancer. Altă șansă nu este decât să te operezi sau altceva să mori. Pentru că lucra la un frate pocăit, eu zic, băi, uite, noi avem lunea seara un cer de rugăciune, acolo sunt proroci, și ce-ți vorbește Domnul prin prorocii, da și amin. Deci oamenii ăștia, Dumnezeu se folosește de ei. Bineînțeles, era un tânăr, m-am uitat așa, cred că, dacă nu țin eu bine minte, vor 27 de ani, verde, deci în puterea lui. Și unii la rugăciune și în seara aceea s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnavi, a fost adus o fetiță care, de când s-a născut, a umblat 2 ani de zile în perfuzii, un alt copilaș micuț nou născut de câteva luni de zile bolnav, o soră bolnavă, un frate bolnav și tânărul ăsta bolnav. Și-a vorbit Dumnezeu în seara aceea într-un chip minunat și-a făcut Dumnezeu lucrarea așa cum a vorbit El. Fetița a doua zi a luat perfuziile, Dumnezeu s-a atins de ea, tot se vindecă, dar la tânărul ăsta a fost așa. Ascultă, tânărule, ai venit în locul acesta ca să te vindec și să mergi înapoi în plăcerile vieții tale? Astăzi îți spun, dacă nu te pocăiești, prorocii nu-l cunoșteau cine era, numai cei ce l-au adus îl știa, dacă nu te pocăiești, te duc până pe malul gropii. Îți mântuiesc sufletul și la trup îi dau drumul în groapă. Bineînțeles că tânărul nu a vrut să pocăiască, cancerul a avansat repede și cu grabă și a ajuns un schelet. Dintr-un tânăr care avea mușchi, făcea sport, juca fotbal, a ajuns un tânăr care, pielea asta care ne uităm noi la ea, era ca o foaie din Biblie. A rămas fără grăsime, fără nimic. Am intrat fratele meu, e martor, chiar când a venit el odată, am mers la el în casă și am mers
pentru că nu avea acte aici și nu avea asigurare, a fost dat acasă de la o familie de ortodoxi, am intrat în casa asta, bineînțeles că la oameni nu le-au plăcut din noi că am intrat acolo, am stat de vorbă cu el și i-am spus: Lucian, ce gând ai, ce părere ai? Cumva el începea să ne spună despre sfinți, despre icoane, întrebări și răspunsuri, întrebări și răspunsuri. Au venit părinții lui, oameni bogați din România, au venit aici și într-una din dăți am mers la el acolo și am vorbit. Zic: îți aduce aminte ce s-a vorbit Domnul cu tare seară? Știi ce cred eu de la Dumnezeu? Că tu nu mai ai șansă de viață. Pe tine Dumnezeu nu vrea să te vindice. Hotărăște-te, trebuie să închei un legământ cu Domnul, trebuie să te botezi. Și dacă nu te vei boteza, vei muri nemântuit. Eu, dacă aș fi ca tine, aș face pasul ăla, că eu deja l-am făcut pasul. Deja l-am făcut pasul. Bineînțeles că după vreo două zile, zic eu așa, de stăruință cu el și cu frață care am stat de vorbă, mi-aduc aminte într-una din seri, s-a uitat la mama lui și a spus, ca și cum mi-ar spune, nu te superi că eu plec din religia voastră. Și mama a zis: Luci, dacă tu ai găsit cu calii că religia lor e mai bună ca a noastră și ei sunt mai aproape de Dumnezeu ca noi, fă pasul acesta. Bineînțeles că n-am mai avut pe cine boteza, i-am dat botezul prin stropirii. Fratele Petrică Mitocaru, fratele Aurel îl știe, cu fratele meu, i-am dat botezul prin stropirii și Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit. Cred că la o săptămână după aceea, când ne-am rugat după el, pentru el, pentru vindecarea lui, o mers cu o zi înainte vreo trei preoți ortodoxi, îmbrăcați în hainele lor, cu straile lor, cu tot. S-au rugat pentru el și după ce s-au rugat pentru el, aproape în comă a ajuns. Bineînțeles că am fost sunați de urgență să mergem și a doua zi am mers noi. Și între timp ce ne rugam, dacă fratele meu își aduce aminte, omul acesta era în spatele meu. Noi ne rugam și strigam în numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt, cerem ca Duhul acesta de boală să plece de lângă el. Și omul acesta făcea o cruce de după gât la mine până undeva pe jos. Am simțit spatele vreo săptămână cum a făcut crucea de adânc pe spatele meu. El așa era mintea lui, gândirea. Și aș vrea să vă spun, după o rugăciune adâncă, Dumnezeu a ridicat pe tânărul acesta. Și a zis omul ăsta: oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Voi n-aveți nici hainele de preoți pe voi. Sunteți cu haine normale. Cum de pe voi v-a ascultat Dumnezeu și pe preoțul nostru ne-a ascultat Dumnezeu? Cum s-a întâmplat așa? Le-am spus situația cum era, dar m-am uitat așa la Luci, am spus: Luci, tu nu te vei vindeca. I-am zis: tare mi-ar place, oameni buni, tare mi-ar place să-L vindece Domnul. Dacă pe El îl vindecă Domnul, El nu moare mântuit. Dar Domnul nu vrea să-L vindece. Bineînțeles că la un scurt timp, într-una din dimineață, îi spune mamei lui, bine că Domnul l-a cercetat, eu cred că Domnul l-a botezat și cu Duhul Sfânt în timpul acesta, că spunea că vorbea ceva ce nu înțelegeau nimeni din casă. Noi n-am mai fost primiți în casă cu ortodox și a spus: ori îl luați, ori nu mai veniți pe aici. Și a rămas acolo. El făcea ceva ce nu înțelegeau ei din nimic. Și într-una din dimineață a spus mamei lui: mamă, astăzi vine Domnul Iisus să mă iei acasă. Am zis, aș vrea să mor de moarte a lui în felul ăsta. Să știu când vine Domnul să mă ia acasă. Poate țip, poate răcnesc, poate mă strâng, poate trag aer, nu știu. Când n-am fost niciodată să stii să văd cum moare cineva. Te rog să nu răcnești, să mă duc cu inima sfârșiată. Te rog. Mama lui s-a uitat la el, bineînțeles că în timpul de când a luat botezul, el avea undeva un colț plin de icoane. Toți sfinții erau adunați acolo cu lumânări. În ziua când a luat botezul, nu i-a mai putut suporta pe niciunul. Și a zis, îmi creează o stare de nervi, scoate-i afară. Și mama lui a dus în camera ei. Și a zis, bine, Luci, mama merge în cameră să se roage la Dumnezeu și mă voi întoarce înapoi. Când s-a întunat înapoi, Luci era plecat. A rămas o față ca de înger, un zâmbet pe el, ca și cum ar rămânea într-un zâmbet, o adormit, cum spunea cuvântul Domnului. La mormântarea lui, când au ținut o zi la noi, a venit un preot și a spus prietenului meu, Daniel, o zis, auzi, știu că voi pocăiți l-ați botezat. Știi, nu faceți gălăgie aici, că normal voi ar trebui să-l îngropați. Și Daniel, fratele acesta, a spus, auzi, noi am luat ce-o fost a nostru și vă lăsăm ce-i a vostru. Mama lui a venit la Daniel și a spus, Dani, au murit părinții mei, au murit rudenii și am adus multe jertfe. Noi ritualul ăsta îl facem acum de ochii oamenilor, că suntem bogați. Dar știm sigur, 100%, că băiatul nostru este în rai, lângă Domnul Iisus. Am văzut ceva în voi,
am văzut ceva ce n-am văzut în viața noastră. Ce n-am gândit în viața noastră că poate să existe pe pământ, am văzut sfinți. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta. Tineri dragi, frați și surori, văd în noi oamenii din afară sfinți? Doamne, ajută-ne să vadă. Ajută-ne să vadă sfinți. Omul lui Dumnezeu a spus un lucru. Dacă noi am ajuns la o maturitate a lucrurilor noastre și am trecut, măcar, nu zic de 30, dar de 40 de ani dacă ai trecut, poți să-i spui cuiva când vine la tine și îți ceri un sfat ca acea femeie văduvă, ai tu un sfat să îl dai potrivit cuvântul lui Dumnezeu ca după aceea să vezi că Dumnezeu a lucrat? Sau te îndoiești? Sau te îndoiești? O familie era trecută printr-o grea încercare și a mers la omul lui Dumnezeu și a zis, omule, spune-i la Dumnezeu tu, că eu nu mai îndrăzesc să-i spun. Când îmi mergea bine, am fost ca Iov odinioară. Și văd că Dumnezeu pe noi nu ne mai ascultă. Copiii au început să se îndepărteze de Domnul. Am început în casă să nu mă mai înțeleg cu soția din cauza copiilor. Și eu cred că Dumnezeu pe mine să simt că nu mă mai ascultă. Dacă tu spui un cuvânt la Dumnezeu, Dumnezeu eu cred că te va asculta pe tine și casa mea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Și omul Dumnezeu știe ce a spus? Astăzi a intrat Domnul în casa ta. Și în ziua aceea, Dumnezeu a intrat în casa lor și o familie închegată este la ora actuală. Eram într-o împrejurare, într-o cetate. Și a venit un frate la mine și a pus capul în jos și a zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu casa mea, s-a terminat cu soția mea. Soția a dat divorț de mine. Știi ce i-a spus Dumnezeu? Dacă nu te îndepărtezi de mine, lupta nu s-a pierdut. Te vei lupta și vei sta lângă mine până voi da rezolvare. După 9 ani, a venit soția la el și a spus, m-am săturat singur, vreau să mă împac înapoi cu tine. Ascultați, frați și surori, 9 ani de luptă, 9 ani de chin. Și Dumnezeu a vorbit la femeia aceasta într-una din serii. O să zic, femeie, astăzi e ultima ta șansă, care să te duci să te împaci cu cel de lângă tine. Că dacă nu voi îngădui o nenorocire, un necaz peste tine, și voi îngădui unul din copiii tăi să-ți plece din casa ta și vei umbla pe străzi ca o femeie nebună. Dar totuși mă voi îndura de tine. Într-una din zile s-a gândit unul din copiii să plece de acasă. Bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta, înainte când a venit lucrarea în încăpățânare ei, nu a ascultat de soț. Biblia spune, femeia trebuie să asculte de bărbatul ei. Nu a ascultat de soț, cum am spus, o dat divorț. Una dintre fetele acestea a plecat din casă. Am fost martor în casa aceea acolo, în ziua când a ieșit fata asta afară. Frați și surori, femeia aceasta a dus pe proroc la comitet. Și a zis că a făcut un nebun în fața adunării și i-a dă în judecată. Bineînțeles că lucrarea nu a mers așa. Dumnezeu își apără lucrarea lui. Dacă este vreun proroc aici sau un vas al Dumnezeu care spune din privința asta tac eu că mă duc în fața comitetului, ascultați, nu vă apărați singuri. Domnul își apără lucrarea lui. Când a mers fata aceasta și a plecat de acasă, nu mai știut vă câteva săptămâni deloc de ea. Vreau să vă spun un lucru. A umblat ca o femeie nebună pe străzi și a strigat către Dumnezeu. A chemat surori bătrâni la post, a pus într-un post necurmat. Într-una din zile, fata aceasta a venit singură acasă. Singură a venit acasă. Și au recunoscut sora aceasta că lucrarea de la Dumnezeu a venit. În seara aceasta, scumpii mei, suntem poate, nu știu câți membri sunteți aici, cum spunea fratele meu de puzzle-ul ăla, de locul acela care îți fi trup. M-am gândit așa când a spus el, cred că în ziua de azi, dacă ar fi, cum a spus el, puzzle-ul ăsta în fața noastră să ne luăm fiecare, ar trebui să fie cuneva cam vreo 4 sau 5 bucăți, nu mai multe. Ca să fie vreo 20 picior, vreo 20 mână, vreo 20 cap, ca să prindă biserica în caz de unul la adunare, să fie celălalt la adunare, ca să fie trup întreg. Altfel dacă s-ar rupe în bucăți.
Aș vrea să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și pentru că e rugăciunea de cauze, să-L credem pe Dumnezeu că El dă biruință. Aș vrea să vă spun un lucru, timpul tace și trece. Sunt multe, îmi vine un gând să vi-l spun acum, nu știu prin ce treceți. Am avut o casă mare. Am lucrat la casa aceasta cu mâinile mele. Am lucrat la frați, la unul am lucrat la un acoperiș. El mi-a făcut ceva în casă, la altul i-am făcut soafetul. El mi-a făcut ceva în casă. Am făcut contracost, cum spunem noi, lucrurile. Și am avut o casă mare. Îmi spunea Dumnezeu, te voi face liber ca să alegi mult în lucrarea mea. Și m-am gândit într-o zi, ca orice tânăr, că eram tânăr căsătorit, copiii vineau unul după altul, am zis, siguranță, Domnul, America are mulți miliardari și mulți milionari, va trimite Domnul într-o zi unul în casă la mine, va vorbi Domnul prin gura mea lui va muia, vedeți cum am gândit eu, lui se va muia inima, va plăti casa afară și voi alerga în via Domnului. Și cine o să fie ca mine cu casă de 4.000 de scorfiți, cu teren de 6 acri, plătit afară și să alegi din casa Domnului? Și într-o din zile, într-o soră, în casa mea, că era seara rugăciunii, Dumnezeu acolo a făcut eliberări, vindecări la clipita ochiului. Elia, lui fratele Petrică, băta, a avut un accident grav, grav accident. I-a intrat piciorul în bazin, până l-a scos afară, operație. Și după câteva zile de operație, a intrat în casă la mine și împreună cu frații ne-a rugat și a plecat acasă pe picioarele lui. Toate oasele care durau 6 luni, 8 luni să se vindece, le-a vindecat Domnul așa, la clipita ochiului. L-a făcut Dumnezeu mare minuni. Și uitea sora asta în casă și strig în gura mare, Duhul Sfânt prin ea, așa vorbește Domnul. Că despre casa aceasta vor trece mulți pe drum și vor spune, aici au fost un cer de rugăciuni, unii Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni și se vor întreba, de ce așa au îngăduit Domnul? O trecut așa o săgeată prin cap și am zis, nici nu o să vând casa, nici nu o să rămână în ea. Aici o să pierd casa. Aici înseamnă că când își vor pune semne de întrebare, dacă vin de casa, cine își poate spune, au vândut casa, au luat, slavă Domnului. Aici am să pierd, așa un fulger. Și am început să mă rog, așa a fost, am pierdut casa. Și mulți au spus, dacă era prorocul Domnului, Dumnezeu vorbi prin el, Dumnezeu le zbăvie, ce trebuie să ajungă cu 120.000 de dolari datorii la frați, pe la oameni, să strige alții după el, că nu dă banii. Vă spun, fraților, am trecut o situație cu 6 copii, vinea 6-le copil, o situație care nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut. Prin ce am trecut? Am dormit într-o cameră, o cumnată de mine, dar apoi în altă cameră am strigat către Domnul. Și am zis, Doamne, nu lua în minte aceasta. Atunci mi-am dat seama, mă făleam până atunci, vineau câte 100 de lucrări prin mine, dacă mă întrebai, ți le spuneam, parcă una era. Și mă mândream în Duhul meu ce înțelepciune avem, ce ținere de minte. Dar Dumnezeu a luat așa, într-o clipită mi-a luat toată înțelepciunea și toată ținerea de minte. Mă duceam la rugăciune și spuneam o lucrare și dacă nu spunea frații, frate Nic, ai avut o lucrare, nici nu știam că am avut lucrare. Așa de iutios. Cum o aveam lucrarea? Cum îmi pierdea de minte? Și m-am rugat la Dumnezeu, frați și surori, frați și surori, Dumnezeu nostru e mare. Îmi vorbește Domnul prin fratele Nicuță Puhă de la Vicovul de jos. Așa vorbește Domnul. Am să orbesc prin niște muritori. Bineînțeles că am trecut printr-o încercare asta foarte grea. Eram într-o casă la o cumnată de mea și nu știam unde să mă duc cu atâția bani datorii cu copiii. Și n-am făcut altceva decât am strigat către Domnul. Și o zis așa, am să orbesc pe niște muritori ca să te binecuvintez. Și a zis, Doamne, m-am plecat pe genunchi și a zis, nu vreau să orbești pe nimeni, eu fizic, să nu orbești pe nimeni din cauza mea, Doamne. Dar Domnul știe cum să orbească. Era un action la

Vedeți atitudinea mea. Femeia a mers la omul Domnului și a zis, măi, tu puteai să vii cum ai vindecat pe alții, cum l-ai vindecat pe Naaman, puteai să-mi vindeci și soțul meu. Dacă soțul meu era robul tău și robul Domnului, tu puteai să-l vindeci. Ce nu a spus așa? Știi că robul tău se temea de Domnul. A venit cu atitudinii la... Dar eu nu m-am zis cu atitudinea asta la Steve, la omul acesta. Și el zice, totuși să mai trimit o adresă. Și mai trimit o adresă, în față erau numai buși. Nu vedeai casa? Și e aproape de drum casa. Nu vedeai că este o casă acolo. M-am dus, m-am băgat pe deasupra, m-am uitat și l-am sunat. Adresa asta vreau. Și a zis, dar nu arată că este casa aici. Bineînțeles că într-o oră și ceva m-a sunat și a zis, congratulations, ce ai luat, ai luat, dar ai luat. Frați și surori, am pierdut ce am pierdut. Dar Domnul mi-a dat o casă, atunci erau 1000 de scorfiți, jumătate de acru de pământ, cu $750. Deci nu al mai mult, $750. Mi-a dat Domnul casa. Nu-i bun Domnul? Apoi un pământ, de altă jumătate de acru lângă, cu $500 am luat. Și astăzi stau acolo. M-a făcut Domnul liber. Poate vrei să-ți dea Domnul un bloc, să iei chirii, să nu știu ce să faci și să plece lucrarea Domnului pe banii tăi. O zis, eu când m-am plâns la un frate bătrân, atunci, frate, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și a zis, băi, tu ești proroc, da. Bine ai venit în ceata prorocilor, că eu n-am văzut proroci milionari. Cumva am vrut să scăp de darul ăsta, n-am putut. N-am văzut proroci milionari, dar proroci bătuți și încercați mulți, am mai văzut și eu. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Domnul. Am văzut în casa mea multe minuni. Sunt multe. La clipita ochiului, vindecare. La clipita ochiului, m-a vindecat fetița. M-am pus pe genunchi soția și Domnul a vindecat-o. La clipita ochiului, vindecat-o și astăzi este vindecată. Nu mai trebuie să meargă la doctor, nimic. Și astăzi este vindecată. Cum să-L vezi pe Domnul în casa ta? Doamne, eu așa mă duc înaintea Domnului. Dacă nu am credință, mă duc, Doamne, iartă-mă că n-am credință. Am să mai spun un lucru ca să vedeți. Mă trimis Domnul la Springfield, Missouri, de multe ori. Era o biserică acolo care o frați răzvrătiți. Frați răzvrătiți și Domnul m-a trimis. Și m-a trimis de în timpul ăla care eram cel mai sărac și n-avem nimic bani, nici credit card n-avem să-mi pun benzină cu banii pe credit card. Acum mi-a dat prea mult, Domnul, câteodată le-am umplut pe tăce, dar Domnul m-a ajutat să le plătesc, nu mă plâng de asta. Mă duc acolo cu soția mea, îi spun într-una de zile de la lucru, îmbracă copiii că Domnul ne trimite la Springfield, Missouri. Iară ne trimite. Am plecat pe drum la Springfield, Missouri, o să spun din fugă, avusesem niște bani, cât cu $1000 și am pus în bancă, soția, bineînțeles, ca una care o știu să se îngrijească, toți banii o cheltui pe biluri. O plătit toate bilurile, tot și nu mi-a zis. Eu am plecat, a venit seara, am plecat noaptea la drum, eu adormit, n-am ajuns în Union, Missouri, n-am mai avut benzină. M-am uitat în portofel, nimic. V-a spus credit card-ul, n-aveam. Zic, mai este, am știut eu că sunt bani în bancă. M-am dus, am băgat cardul să pun benzină, nimic. Nu mi-a dat voie, denied. O trezesc și zic, dragă, n-ai avut nimic, unde-s banii? Zic, tu știu că sunt biluri și nu mai trebuie încă bani de biluri, tu crezi că ai scăpat de ele? Dar ce, nu ai bani? Zic, culcă-te mai departe, că era târziu, zic, culcă-te. M-am suit în mașină, aveam un sfert de tank. Ascultați bine, nu e o poveste și nu vă povestesc ceva, eu am trăit pe pielea mea. M-am suit în mașină și am zis, mă duc până cu tare loc, dacă nu sunt poliția să vină, cum mai spun că nu mai am bani. Copiii dormeau toți în mașină, zic, dacă nu o sunt pe cumat, poate prin telefon o să-mi plătească benzina cumva. M-am gândit eu multe feluri. Dar auzisem odată în România de o poveste a unui frate că mergea cu mașina și Domnul s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a pus benzină în mașină. Am zis, să mai creadă el asta, astea numai să le ține pentru el. Dar asta, cum mă stăteam și conduceam, am zis, Doamne, eu nu cred lucrul ăsta. Dacă ți-aș spune că eu cred măcar 1%, aș fi mincinos. La un om poți să-i spui că crezi, dar ține-ai neta, n-am cum să spun. Doamne, dacă tu ai făcut la omul ăla, eu știu cum mulțești pâinile, dar la benzină, parcă nu te bagi tu să pui și benzină. Doamne, dacă tu vrei, treci peste necredința mea și iartă-mă, eu mă duc în lucrarea ta. Nu vreau să cerșez la nimeni niciun ban. Dacă tu vrei, pune tu benzină în mașină, pune, dacă tu vrei, Doamne. Dacă nu am să sun pe Olte, dacă tu nu vrei, așa a spus, dacă tu nu vrei, eu am să sun la Olte, la cumnat, mi-a zis, dacă nu am, eu trebuie să ajung acolo. Doamne, știi ceva? Eu te pun la încercare, că tu ai spus să te pun la încercare. Și un om necredincios mă duc în lucrarea ta, dar nu cred lucrul ăsta. Frați și surori, între timp ce mă rugam, am văzut acolo la mașină că se duce, trece de plin, trece cât ai pune maximul ăsta.
A zis, măi, mașina asta are vreo 300.000 de mile.

Cred că s-o strica așa acum. Deci n-am crezut. Trebuie să mă duc. Și dacă cumva rămân, sun la poliție. Am ajuns acolo, la cumnata mea. Am ajuns la ea, acolo nu s-a dus. Acolo am rămas sus. Când am ajuns la ea, i-au zis, culc câteva două ori și o tură de surori, văduve și o tură de familie, au auzit că vii și vrea să mergem să-i vizităm. Eu am zis, bineînțeles că mă sui mașină la ei și lăs mașina mea acolo. Zice, auzi, ieri s-o strica mașina noastră și trebuie să mergem cu a ta. Frați și surori, am mers toată ziua aceea, de dimineață până după amiază. Acolo nu s-a dus. Ca tot omul necredincios, ca Toma. Era o bancă care s-a deschis ca la noi la Detroit, aceeași bancă s-a deschis și la ei acolo. Și când am văzut banca, imediat m-am bagat și am bagat cardul. Și când am apăsat $500, este 500 afară. Măi, și asta e una. Cum din nou ești asară? Măi, nevasta se uită la mine, am scos banii, cum v-am face să nu? Zic, taci din gură și nu afli cum nați că noi nu avem bani. La benzinărie am intrat, am bagat, am pus $40 să intri benzină. A intrat un dolar și vă 40 de cenți, atât au intrat. I-a zis, iartă-mă, cred că e stricat ceva la mașină, mașina e veche. Ei, el a zis, nicio problemă, da banii înapoi. Din clipa aceea a început acul să scadă. Eu am zis, dacă nu puneam și lăsam pe Domnul, poate ajungem până la Detroit și Domnul putea să facă asta. Vedeți cât e de bun Domnul? Când o suna soția mea la bancă, de ce au intrat banii și de cine au dat banii, o zis că ne-am gândit că avem customerii noștri mai vechi, care sunt de mulți ani de zile, să le dăm $1,000 împrumut pe vreo 2 săptămâni fără dobândă. Și sub voi sunteți unii din customeri loiali și v-am lăsat și pe voi să luați $1,000. Am zis, numai Dumnezeu i-a pus în minte la aia. Vedeți cum lucrează Domnul? Toate lucrurile lucrează Domnul spre binele celor iubiți de El. Atunci, nu știu cum va veni fratele să aducă îndemnul pentru cauză și ne vom ruga, dar știți cum ne vom ruga? Dacă n-ai credință, spune-i Domnul că n-ai credință. Dacă ai credință mică, Doamne, asta atât e credința mea. Dacă ai credință mare, roagă-te și pentru mine. Și roagă-te și să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să se îndure. Amin.

Psalmul 102. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Nu-mi ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab, căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima îmi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba. Până și pâinea uit să-mi o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvaie din dărâmături. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bat jocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și îmi amestec lacrimile cu băutura din pricina mâniei și urgiei tale, căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Dar tu, Doamne, tu împărățești pe vecie și pomenirea ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el, căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul, căci el privește din înălțimea sfințeniei lui. Domnul privește din ceruri pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului. El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, tu ai cărui ani țin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea ta.

Versetul zilei 277, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, versetele 12 și 13. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Tot ceea ce clădești pe temelia care este Hristos, odată și odată va fi supus încercării prin foc. Încercarea de foc va putea da o notă la tot ceea ce ai zidit tu. Vor fi două posibilități și două calificative: dărâmată sau în picioare, admisă sau respinsă. Dacă îți dorești să rămână în picioare, clădește pe temelie doar lucruri de valoare și lucruri care țin: relații bune cu cei din jur, iertare, bunătate, dragoste, facere de bine, credință, pace, răbdare, bucurie, blândețe și înfrânare de la tot ce-i păcătos.

Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stânc așa ca Dumnezeul nostru. Cartea 1 Samuel, capitolul 2, versetul 2. Ca să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu, eu sunt Domnul și nu este altul. Isaia, capitolul 45, versetul 6. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 43 și 44. Totuși, pentru noi este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 6. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 1 Epistola a lui Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 5. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stânc așa ca Dumnezeul nostru. Cartea 1 Samuel, capitolul 2, versetul 2. Ca să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Isaia, capitolul 45, versetul 6. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 43 și 44. Totuși, pentru noi este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. 1 Epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 6. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 1 Epistola a lui Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 5. Iisus Hristos este Domnul. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aiden Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12-13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33-36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ.

și slăbiciune. Și n-am nimic ca să mă laud, n-am brațul tare și încercat, iar pașii mei nu mai aleargă.

0: aducă bine ziua noastră atunci când te vei arăta, Părinte al suferinței mele, rămâi Tu bucuria mea.
1: Ascultă Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

dragostea ta e veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă.

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Proverbe, capitolul 19, versetul 21. Este important și de folos să ai planuri și obiective în viață, dar este la fel de important să fii deschis la vocea și îndrumarea lui Dumnezeu. Pentru că uneori planurile noastre pot să nu fie cele mai bune pentru noi sau pentru cei din jurul nostru. Dar încrederea în voia lui Dumnezeu ne poate conduce pe o cale mult mai bună. Să fim sinceri și să recunoaștem că nu deținem întotdeauna controlul asupra situațiilor. Nu. Și că este posibil să nu știm ce este cel mai bine pentru noi de fiecare dată. Dar încrezându-ne în Domnul, putem găsi pace și siguranță în loc de teamă și îngrijorare. Deși nu este ușor întotdeauna, totuși să nu uităm că Dumnezeu vede dincolo de planurile noastre și are o cale perfectă pentru fiecare dintre noi. Chiar și în vremuri de incertitudine, putem ține cu tărie promisiunea Lui, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În concluzie, acest verset ne cheamă să acceptăm realitatea faptului că planurile noastre se pot schimba, dar sfatul lui Dumnezeu rămâne constant. Când ne predăm planurile și visele în mâinile Domnului, găsim pace în mijlocul incertitudinii și încrederea că El ne va călăuzi calea. Doamne, ajută-ne să căutăm sfatul Tău în toate domeniile vieții noastre și să avem încredere în suveranitatea Ta în orice moment. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia voastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem, doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectiva, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii.

o emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Eu nu știu, Doamne. Eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei, dar știu că Tu vei fi oriunde, lumină sfântă pentru ei. Eu nu știu, Doamne, ce ispite vor mai veni în calea mea, dar știu că în Tine biruință și ocrotire voi avea. Eu nu știu, Doamne, de câți prieteni mai pot fi încă părăsit, dar știu că Tu vei fi cu mine, un însoțitor nedespărțit. Eu nu știu, Doamne, câte lacrimi o să mai îmi plângă ochii mei, dar știu că Tu vei fi alinare și mângâiere pentru ei. Eu nu știu, Doamne, câte jerfe mai trebuie să duc din greu, dar știu că Tu-mi vei da putere să-mi sui de plin calvarul meu. Eu nu știu, Doamne, câte rane voi mai primi de la ai mei, dar știu că Tu-mi vei da răbdare și rugăciune pentru ei. Eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că e în mâna Ta. Ajută-mi să nu uit aceasta, ca liniștit să-ți pot urma.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi faci ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să mergi la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, de eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, m-am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile sau luni, sau dacă vrea El ani, am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altăieri, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și-a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu, îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul, îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului, îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească sumele tău, amin, te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi, din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 47. Bateți din palme toate popoarele, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel preanalt este înfricoșat. El este împărat mare peste tot pământul. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre, El ne alege moștenirea, slava lui Iacov pe care îl iubește. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Dumnezeu înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă. Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai pe sus de orice.

De unde dușmânia din lume? Datorită desfrânărilor neîngăduite după poftele oamenilor care omit voia lui Dumnezeu. Cu ce să vă înarmați împotriva greutăților fizice? Cu același fel de gândire ca Hristos. De ce? Fiindcă Hristos a pătimit în trup și a terminat-o cu păcatul. De ce a terminat-o cu păcatul? Pentru ca în vremea ce mai rămânea de trăit în trup să trăiască după voia lui Dumnezeu. În care vreme să evite poftele oamenilor? Cât mai rămâne de trăit în trup? Ce ajunge în adevăr? Că în trecut ați făcut voia neamurilor. Adică, ați trăit în desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujiri idolești, neîngăduite. De ce se miră ei acum? Pentru că evitați să mai alergați împreună cu ei. La ce? La același potop de desfrâu. Și ce reacție au ei la această evitare? Vă bagiocoresc. Ce o să facă bagiocoritorii înaintea lui Dumnezeu? Au să dea socoteală? Cum este Dumnezeu în această situație? Este gata să judece vii și morții. În ce vedere a fost vestită Evanghelia și celor morți? Tocmai pentru ca bagiocoritorii să fie judecați ca oameni în trup și să trăiască după Dumnezeu în duh. Ce este aproape? Sfârșitul tuturor lucrurilor. A căror lucruri? A tuturor. Cum să fiți atunci? Înțelepți. Și în ce să vegheați? În vederea rugăciunii. Mă voi înarma cu același fel de gândire ca Hristos. Mă voi pregăti astfel pentru a trăi după voia lui Dumnezeu, pentru că am terminat-o cu păcatul. Voi îndura în trup. Voi înțelege prin patimă o durere fizică sau morală cauzată de diferite greutăți, neplăceri, suferințe, ce este răbdată, îndurată, depășită, suportată. O voi termina cu păcatul. Voi evita poftele oamenilor. Voi trăi după voia lui Dumnezeu. Voi fi conștient că trăirea în trup este limitată și ispitită. Voi vedea ca fiind de ajuns cât am făcut în trecut voia neamurilor în desfrânări neîngăduite. Voi lăsa pe copiii mei să le fie de ajuns din lucrurile lumii până vor ajunge adulți. Voi asocia desfrânarea cu pofte, beții, ospețe, chefuri, slujiri idolești. Voi fi conștient că voia neamurilor este desfrânare. Voi ține cont că orice desfrânare este neîngăduită. Voi fi conștient că bagiocoritorii mei se miră de felul în care îmi trăiesc viața, pentru că evit să mai alerg împreună cu ei în desfrânări. Voi aprecia socoteala pe care o să o dea bagiocoritorii înaintea lui Dumnezeu. Voi fi conștient că Dumnezeu este gata să judece vii și morții. Voi aminti fraților că bagiocoritorii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Voi îndemna vii să se împace cu Dumnezeu înainte de moarte. Voi aprecia vestirea Evangheliei în orice loc, chiar și celor morți.
Voi înțelege că oamenii vor fi judecați în trup ca să trăiască după Dumnezeu în duh. Voi fi pregătit pentru că sfârșitul este aproape. Voi fi conștient că sfârșitul este al tuturor lucrurilor create. Voi fi înțelept și voi veghea în vederea rugăciunii. Voi fi disciplinat pentru rugăciune și mă voi ruga constant împreună cu ceilalți.

Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Hristos. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom explora sfârșitul plin de înțeles, atât al profeților mici, cât și al întregului Vechi Testament, privind la avertizarea lui Maleahi și la promisiunile despre venirea lui Dumnezeu în lume. Acestea sunt preziceri care s-au împlinit prin Domnul Iisus Hristos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Iisus Hristos. În această carte, Maleahi are în față o problemă. Problema lui principală este de fapt audiența lui, pe care i-ar putea numi poporul înghețat al lui Dumnezeu. Israeliții care s-au întors la Ierusalim după exil se răciseră față de Dumnezeu. Inimile le erau închise. În mod surprinzător, nu se închinau la idol cum făcuseră în trecut, însă ajunseseră complet indiferenți față de Dumnezeu. Acest lucru este mai rău decât dacă l-ar fi urât în mod fățiș pe Dumnezeu. Vedeți, opusul dragostei nu este ura. Dragostea și ura sunt ambele sentimente foarte pasionale, implicate. Apatia, pe de altă parte, nu are nici pasiune, nici sentiment. Această indiferență este opusul dragostei, deoarece nu cere nicio investiție de la inimă sau de la minte. Pe parcursul cărții sale, israeliții se împotrivesc cuvintelor lui Maleahi în mod repetat. El încearcă să-i avertizeze că indiferența lor îi orbește față de lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în lume. Dumnezeu dorea să-i folosească, precum vase ale dragostei sale. Ei trebuiau să-și pregătească inimile, mințile și sufletele pentru ceea ce Dumnezeu făcea, dar erau prea ocupați cu dezinteresul lor. Dumnezeu i-a iubit în tot timpul, dar în loc să fie recunoscători, ei începuseră să-L disprețuiască prin atitudinile și acțiunile lor. Nu-L respectau pe Dumnezeu în jertfele lor și nu aveau respect față de Scripturi, ci le foloseau în mod greșit. Îi maltratau pe vecinii lor și își abandonau complet legămintele de căsătorie. Nu dădeau lui Dumnezeu ce aveau mai bun atunci când aduceau zecială și se rătăciseră atât de mult în gândurile lor filozofice, încât începuseră să respingă religia și moralitatea în general. Apoi, păreau a fi complet indiferenți cu privire la harul și mila pe care Dumnezeu le-a turnat peste ei de-a lungul întregii lor istorică și națiune. Se întorseseră împotriva lui Dumnezeu în mod deschis, prin faptul că nu îl recunoșteau, și acționau într-un mod care nu era afectat de o relație care putea și trebuia să le schimbe viața. Este ca și cum se gândeau că acțiunile lor nu vor avea consecințe, dar în realitate, într-o zi, Dumnezeu va judeca toată omenirea. Datorită statutului lor de copii ai lui Avram și chemării de a fi preoți pentru lumea întreagă, această judecată va veni în primul rând peste ei. Această judecată vine de asemenea în valuri. Unele de scurtă durată, altele de lungă durată, și toate vor culmina cu judecata finală, înaintea tronului lui Dumnezeu. În Maleahi, capitolul 3 cu versetul 1, prorocul rostește o puternică promisiune, precum și o avertizare. Maleahi începe din Exod, capitolul 23, versetele 20 la 21, care spune: Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Avertizările lui Maleahi au o conexiune specială cu o parte celebră din istoria lui Israel. Generația care fusese salvată din Egipt și care rătăcea prin deșert era condusă înspre țara promisă de către însuși îngerul lui Dumnezeu, printr-un nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Totuși, toți au murit înainte de a putea intra în țară. De ce? Pentru că n-au ascultat avertizarea lui Dumnezeu și-au ales în mod intenționat să nu o asculte. Maleahi caută să spună atât adevărul, cât și avertizarea și amintește generațiile trecute atunci când vorbește. În timp ce privește înainte la următoarea mare lucrare a lui Dumnezeu în lume, el amintește scena din Exod spunând: Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Mesagerul lui Dumnezeu este trimis la poporul lui Dumnezeu pentru a-l pregăti pentru venirea lui Dumnezeu. Cuvântul înger și cuvântul mesager sunt apropiate în limba ebraică. Nu doar atât, dar chiar și numele lui Maleahi înseamnă mesagerul meu. Dumnezeu nu ia pur și simplu prin surprindere pe cei pe care vrea să-i salveze. Le trimite mesageri pentru a le pregăti inimile și a ajuta să evite judecata viitoare. Maleahi a fost ales să fie un mesager pentru această generație rece, pentru a-i chema la pocăință și a-i pregăti pentru judecata viitoare lui Dumnezeu. Maleahi folosește acest limbaj al mesagerului, arătând de asemenea către Mesia ce urma să vină.
El spune că un mesager va veni pentru a pregăti poporul pentru venirea lui Dumnezeu în persoana lui Isus. Noi îl cunoaștem ca și Ioan Botezătorul. Apostolul Marcu, de fapt, își începe Evanghelia vorbind despre Ioan Botezătorul și împletește pasaje din Exod, Maleahi și Isaia. Această împletire de către Marcu ne ajută să reflectăm la unitatea bogată a Scripturii. Vedeți cum Scriptura întreagă formează o istorie minunată, îmbinată atât de frumos pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Haideți să privim la capitolul 1, versetele 2 la 4, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan Botezătorul a fost mesagerul care a pregătit calea Domnului Isus. Apoi îl putem considera și pe Domnul Isus însuși, ca și mesager, pregătindu-ne pentru a doua sa venire, așa cum îngerul din pustie căuta să pregătească poporul în Exod capitolul 23. El face aceasta restaurând o rămășiță credincioasă și pregătind calea înapoi la Dumnezeu prin moartea sa ispășitoare pe cruce. Acest tip de stratificare în preziceri este obișnuit în cărțile profetice și îl vedem continuând să se desfășoare și să se conecteze în tot restul cărții Maleahi. În capitolul 4, versetele 5 la 6, Maleahi vorbește în mod specific despre intrarea în scenă a lui Ilie ca mesager, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Aici, de asemenea, vedem cum Maleahi anticipează atât lucrarea lui Ioan Botezătorul, cât și a însuși Domnului Isus. În Marcu, în capitolul 9, versetele 11 la 13, Domnul Isus explică mesajul lui Maleahi ucenicilor săi. Citim: Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el. Apoi Matei capitolul 17, versetul 13, vorbește despre realizarea ucenicilor cu privire la acest mesager. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Unii oameni au respins sau au ignorat mesajul lui Ioan, dar mulți alții s-au pocăit și au fost botezați datorită propovăduirii lui. Cel mai probabil auzeau cuvintele profeților în aceste predici și voiau să-și facă partea în a fi gata pentru venirea lui Mesia. Avântul și dedicarea lor însă urmau să fie puse la încercare. Maleahi capitolul 3 cu versetul 1 spune: Și deodată va intra în templu său Domnul pe care îl căutați. El continuă în versetele 2 și 3 întrebând: Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Dumnezeu nu vine doar pentru păgâni. Maleahi spune în capitolul 3, versetele 3 la 4: Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Nu doar leviții vor avea parte de judecata Domnului. Jehova continuă în versetul 5, avertizându-i pe toți: Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă, pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Poporul avea tot motivul să se teamă de ziua aceea, mai ales după citirea versetelor cum ar fi Maleahi capitolul 4 cu versetul 1, care spune: Căciată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Mesagerii descriși în Maleahi sunt trimiși înainte cu scopul precis de a salva bărbați și femei de la această scenă dureroasă a judecății. Amenințările și avertizările nu vin fără nădejde însă. Maleahi capitolul 3 cu versetul 7 sublinează acest lucru în mod minunat. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Când vine Mesia la popor, el este și mântuitor. El îi va conduce la răscumpărare în același fel în care îngerul a condus poporul către țara promisă. Aceste paralele sunt atât frumoase cât și pline de speranță. Maleahi capitolul 4 cu versetul 2 promite: Dar pentru voi
care vă temeți de numele meu, va răsări soarele.

Ea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Dar de asemenea, el promite în Marcu, în capitolul 1, versetele 7-8, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și răspunsul poporului a fost atât de puternic, încât în Marcu, în capitolul 5, citim: tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Maleahi își încheie cartea cu o instrucțiune specifică pentru ascultătorii săi. El poruncește: aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Apoi le spune să-și pregătească inimile, căci Mesia care urmează să vină va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. În capitolul 4, versetul 6, găsim cuvântul final din Vechiul Testament, și anume Herem. Herem este același cuvânt folosit pentru chemarea divină la distrugerea cananiților în cărțile Deuteronom și Iosua. Acesta este un bun exemplu pentru noi că atunci când Dumnezeu vine să judece, el nimicește pe toți cei ce ignoră avertizările mesagerilor săi. Pentru cei ce ascultă, iubesc și împlinesc, capitolul 4, versetul 2 zice: va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Din nou, pentru cei credincioși, acesta este un mesaj minunat al speranței. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. De la începutul acestor lecții am spus că Vechiul Testament se poate rezuma într-o singură propoziție: Iisus Hristos, Mesia, vine. Și Maleahi exact așa își încheie profeția. Am putea extinde un pic cartea adăugând la sfârșit: va urma. Când întoarcem paginile Bibliilor noastre la Noul Testament, scriitorii Evanghelilor folosesc prezicerile lui Maleahi pentru a ne spune că, în sfârșit, Iisus a venit. Haideți să ascultăm avertizările din Maleahi acum, în așteptarea revenirii lui Hristos. Nu lăsa ca o inimă rece față de Dumnezeu să te împiedice în a umbla în binecuvântările lui Iisus. El dorește o relație cu tine, deci întoarce-ți întreaga ființă spre El. Strigă către Domnul astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii, și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă, nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă.
căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cumceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir. Pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului Argeli ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

adăpostit sub aripile Domnului. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut, capitolul 2, versetul 12. Versetul acesta este unul, practic expresia aceasta este una dintre cele mai frumoase expresii din Biblie, în care Boaz, proprietarul pământului unde lucra Rut, îi oferă ocrotirea și grija sa. Îi spune că a auzit de faptele ei și îi mulțumește pentru tot ce a făcut. În răspunsul său, Rut își exprimă recunoștința față de Boaz și, mai presus de toate, față de Domnul. Aripile la care se face referință sunt aripile unei mame, un refugiu sigur pentru copiii ei. În același fel putem spune cu siguranță că sub aripile lui Dumnezeu găsim siguranță și protecție. În viața noastră de zi cu zi putem aplica acest verset în multe feluri. În primul rând, putem căuta refugiu și protecție în Dumnezeu. Adesea în călătoria vieții pe pământul acesta ai de-a face cu situații grele, dificile, greu de gestionat. Poate te simți pierdut și fără direcție. În acele momente, adu-ți aminte că poți oricând căuta protecție și adăpost sub aripile lui Dumnezeu. În al doilea rând, putem fi un refugiu pentru alții. Așa cum Boaz și-a extins protecția asupra lui Rut, și noi putem face același lucru. Putem oferi iubire, putem oferi sprijin și îndrumare celor din jurul nostru, făcându-i să se simtă în siguranță. Așadar, chiar dacă uneori viața ne pune obstacole, să nu uităm că putem găsi refugiu sub aripa lui Dumnezeu și, asemenea lui Rut, avem opțiunea de a căuta acel adăpost divin și, în același timp, de a fi un refugiu pentru cei de lângă noi. Fie ca versetul acesta să fie o sursă de inspirație și încurajare pentru noi toți. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 21. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia. Ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare din Tir, am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteau de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia și a venit la noi. A luat breul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este breul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva din ucenicii din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-am dat ziua bună, le-am istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: vezi, frate, că mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine și că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit
și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfe pentru fiecare din ei. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâna pe el și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt.” În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărei uși au fost încuiate îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a turburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-un alt fel din mulțime, fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzerii norodului întărâtat. Căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!” Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei 4.000 de tâlhari?” „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățen al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.” După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut un semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, binevenit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru, și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu eram, învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei se întâmplă sau s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre ce e vorba.
2: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. 2 luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucrul și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi, pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtrul în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătător să gândească individual. Încă au problema de a-ți, dacă zice unul care e cel mai tare, din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera. Adică patru dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis, de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri.
1: Un adult cu ei,
2: da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea în vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil...
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări